جوابلاندی بعدی. Қысқасы оланың дейішчі, қоршау шахмат үйгінішінің пайдасы бәк көп болғашқа, баласыны қоршау шахмат үйгенгілі еліп кәңенген. Муалым бұ жауапланы аңлап бешіні чайқыды. Вә, менің жабуланың әмісі тұғыр әмәз. Қоршау шахмат үйгінішінің әң мойым мәқсіде шахмат ойнашыны біліш, чүнкі шахмат ойнаш қызықарлық еш деді. Мұшындақ отты емін? Ха-а, мұшындақ отты. Расгепні қылсам, әйні уақытта мән муалымның бұ жауабыға пәрбақымыған, әтті оны тоғыра деп қарымыған едім. Мән жәп башқа атанламы үшіндақ ойлыған болышы мүмкін, лекен кейін ойлыған сері орылық әс қалдым. Қоршау шахмат үгінішінің хақиқатан нұрғын пайдылық тәрәплері ба, лекен пайдылық тәрәплері ақырқы мәқсат болмасықы керек. Біздің балаға қоршау шахматны үгітішіміздің сәуәбі, түп негізідің етқанда, балла шахмат ойнашыны білгенде, кішілік аятыда нұрғын хошалықы ерішіді. Зеріккен, ғам қайғуғы чөмген, безімі ешіп кеткенде, іш пұшығыны чықырдыған yolы болуды. Иқтидар етілдіріш, өрләп оқышта номер қошылыш мұ әлбәтті мұхим, лекен мұшыны дәпті үйгенсе, рухи халатта иғыш көріліп, көз алдыдегі мәнпәдге беріліп кетіп, шахмат ойнашыны бір вәзіпі қылып, баллағы үйкіліп қойды. Балланы үгінішке мәшқ қылышқы мәшбірлайды. Балланы шахмат үгініштің безар қылыды. Балламы шахмат ойнашының хошаллықыны ес қыламайды. Бұндақ болғанда, давамлаштырыш нағайты тәс болуды. Көп сандығы балла мұшында қылып, ерім елді тоқтап қалуды. Мән пәт пәрәсік білән бір ішіні қылғанда, қызықарлық ішламу мәнісіз, жапалық, азаплық боп қалуды. Әсілі мәқсәт қата болса, бәлкім, әммісі қата болушы мүмкін.

Әпсос, біз мұшында қаталықланы дамлаштырымыз. Балаға пианино челешіні үгітіш, оланың музыки сезіміні етілдіріш, бармақ вә оң сол меңінің маслышыны ілгір сүріш, дәреже имтиханы бәргізіш, ойын қойыштың шан шәрпіні ес қылдыріш үшін. Балаға рәсім сізішіні үгітіш, оланың ес қылыш, тәсәуір қылыш, ижат қылыш ықтыдарыны етілдіріш үшіндір. Әгер яқшы сызып қаса, бәлкім яны мұкапатқа еріші, пұл тепіші мүмкін. Балаға ұсыл үгітіш, оланың бәдән шәкіліні яртыш, мезәз құлқын өстіріш, эстетиксіні етілдіріш, өзігі бұға шәншісіні ашырыш үшіндір. Әлбәтті, номер орылап башқылағы көрістіш мұ нағайты яқшы іш. Пианино челеш, рәсімсіз іш, ұсыл ойнаш, бәк қошалық іш, әмі бұланы балаға үгітудіған ата-анла бәк аз. Біз ағызымызда бұл курсланы қызық сыныпы деп атаймыз. Лекен мәнпәт бәрәсілі қылып, баланың бұл жәәтіке әсілдегі күшілік қызықшыны найты асалы үйоқ дейтіміз. Аталмыш қызық сыныпы әмілетті даим қызықшыны вәйран қылы сыныпыға айылынып қалыды. Қызықшы найты тезлі үйоқ қалғалықтын, көпінші бала үгінішіне ұзақ дауымлаштырамайды. Дауымлаштыралы қалдыры мұ, қалы мұғаналда чыны чішіләп, чын тұрп үген кәшке ешқанда қошалық есқыламайды. Әмілетті әксіше ойлап бақсақ, әгер бізді тоғыры болған әсілі мәқсат болсыла, ноқыл халда балының өзіні қошал қылыдыған бірәр іші болышы үшілла, оны үгін үш келіп барсақ, өнім бәлкім зор дәрежеді оқшымасылықы мүмкін. Мәсілін, рәсім сізішіні үгін үшіне епесақ, әгер балаға рәсім сізішіні үгітіш үшін оланың әр уақыт қолығы қалам еліп, ижадият білән шоғылынышыға имканият яртып, оланы қошал, азада, әркен алда өз дүниясыға чөмдірсәк, ондақта біз балланың рәсімсіз ішкі болған қызықшыны бүтін күчіміз білән қолдаймыз. Әгер балымыз рәсімсіз ғанда қошалықны дауымдық ес қылалыса, тәбей халды да анлаштыр алайды, яқшы сыз алайды. Шындақ болғанда, чоң меңіні жалландырыш, медиаз қолқыны етілдіріш дегендегі мақсат ләгімі еткілі болады. Әксіше, әгер ықтыдар етілдіріш үшін қызықшыны болып қойса, ән ақырда еш қандақ үшіні өжітқі шықырамасылығы мүмкін. Чөнке қызықшы қамыса ешінімі қанмайды. Шындақты ешкімі болуды оки, қызықшыны бір десек, башқы ықтыдарланың әмісі бірінің кәйіндегі нөлі оқшайды. Қыметті әң юқор чәкке еткізіш үшін чоқын бұл қызықшын сақлап қылыш керек. Ықтыдар бә артықчылықны етілдіріш, әр қанчы мойын болсы мұ, оны қошымжы нешан қылыш керек. Болмыса қыметті пүтілі еқылышы мүмкін. Нұрғын ішлам ұшындақ, бір нешан ішқа аса, әмі нешан ішқа ашыды. Бір тарапты мәғлуп болса, әмі тараптын мәғлуп болуды. Әсіл мақсатының тоғыр болыш болмасылықы, сіздің қылға ішіңіздің әң ақырда муапықет қазын

Yazıqçılığa kirişken 3 aydan buyan mən bu tırışqanda usul ağılı boladığalıqıga asta asta işendim. Mən yazıqçılıqda yeni yaçı edim. Bugünkü künde başqala meni əsər yazıp berişik təklif qılıdım. Məndən kitap çıxırış niyetim bar yoxluğunu soraydım. Mən yana yazmalarımını yaxşı gördüğün nurgun okurmallarga erişdim. Hatta bazı okurmallar ulanın yaxşı gördüğünü pəqat menin yazmalarımla əməz. Teximi muyimi menin tırışqan halıtımını yaxşı gördüğalıqını. Менің ұланы тұрышының әхмеді барлықыға яны бір қетім ішіндіргәлікімні етті. Демекші бұғыным, тұрышчалықының аман нәтижесі болудығалықының өзі бір пакет. Мұшындық бір жәмиетті мұ, о яныла мұтлақ көп санды ке, біздәк адәтті ке, әмі тұрышыш арқылық тағдырымызды өзгертмәші болған кішілігі мас келуді. Бәлкім сіз хазыр тұрышыш жолыда жапалық ілгірлеп атқан болышыңыз мүмкін? Бұ жол бәлкім тікелі вә патқақлағы толған болышы мүмкін. Сіз бәл қойу етішіне, қетішіне ойлап атқан. Әтті ешірінші өзіңізге әқмәқ болма. Әр қанчы тұрсаң мұ пайдысы еқ дейшке башылған болышыңыз мүмкін. Лекін сізгі шоны етіп қойай ке, тұрышчалықның әсқатыдыған әсқатмайдығалықыны әң ақырқы нәтиже чықыштың бұрын ешкен білмейді. Әң ақырқы нәтиже көңілдігедек болмаған, әң ақырқы нәтиже көздеген нишанғы етелмеген тағдырды мұ? Лекін сіздің тұрышыш жолыды үйенген пәзілітіңіз вә рухыңыз дәл сіздің әң чоң осылыңыздыр. Тұрмыш әзелдің тұрышқан адамның

酸奶子，油香油囊油塔子，没结过婚的洋娃

техімі бейхатар боламды. Сөз серік ранлық тазылық кағызы әсли ранлық кағаз дәпмі атылыды. Зауытның әйтішчі, бұл қыл тазылық кағызыге адетті ақартқұш қошылмаған. Тазылық кағызының бейхатарлығы білен ақартқұшының мұнасыбеті чоң емес. Ясаш үнер сәніті, микроорганизм, эғір метал, басма мей қалдықлары тазылық бейхатарлығыны бәлгілейдіған амыл екен. Оныңдың башқа, әсли ранлық қағазге герче ақартқұш. Флуоресценция реактипі қошылмаған болсымы, лекин бұл әргізмі ешнімі қошылмаслықтың дерек бәмейді. Кішіліп чықылыш жарияныда бәзі химиялік тәркіпләні қошыштың сақланғылы болмайды. Оның үстіге барлық тазылық қағазларының әммісі тәшуқатқа оқшаш, күптідайы үнәрсен әтбілен ішләнмеген. Бәзілерге серік пигмент қошылған болушы мүмкін. Оның үстіге қағаз бәк қопал көрінуді. Ішләткенде ончысыпты көрінмейді. Шоңа тазылық қағызы сетіп алғанда, Янылы намы яхшы болған чоң ішләп чықырыс содигерлері ішләп чықарған тазлық кәғізіні таллаш керек. Бұның сүпіте бір қадар капалетке иге. Тазлық кәғізі ішідеке сағламлық мәхбе еді. Оқшаш маркедеке тазлық кәғізі ішіде кімметі яхшы му, яки әрзіні му. Ішкі қыл оралмысы оқшаш болған 100 кәғізінің бірінің бағасы түшіріп сетілса. Яны бірі әсли бағада сетілса. Сіз қайсыны таллайсыз? 90% адамның қылчы ішкіленместін бағасы түшірілген малланы таллайдығалықығы ішіні мән. Ішкі болақ тазлық кәғізіні іліп, инчікілік білен селіш тұрса. Оралмы қалтының бұлыңыдың бір болақ тазлық кәғізінің сүпәт дәрейдісі лайақ әтлік. Яны бір болақ бірінші дәрежелік тазлық кәғізі ішкәлігіні тапалаймыз. Әмеліетті 100 кәғізі әла сүпәтлік мәсулат. Бірінші дәрежелік мәсулат вә лайақ әтлік мәсулат деп 3 дәрежеге бөлінуді. Оланың юмшақлық дәрежесі, су сүміріщалықы, әвіршімлікі оқшаш болмайды. Әла сүпәтлік мәсулат әң яқшы. Бірінші дәрежелік мәсулат 2-ші орында тұрды. Лайақәтлік мәсулат әң нача. Лайақәтлік мәсулатның нұрғын көрсәт күшілері бірінші дәрежелік мәсулатның ерімігімі етмейді. Бағасы тәбейла әрзанырақ болуды. Іптідайы яғаш ботқысы білен сап яғаш ботқысы оқшашмы? Іптідайы яғаш ботқысы білен сап яғаш ботқысы аңлымаққа анчы пәріқленмісі мұ? Лекін құмы пүтілләй оқшымайды. Іптідайы яғаш ботқысы қағызыге еңі хам материал ішілтілуді. Сап яғаш ботқысы қағызыге еғі білімдіған, яки қайта асыл болыдыған ішкінші қол хам материал арлаштырылышы мүмкін. Тазлық қағызының рәңге қанчы ақ болса, шүнчі яқшы мұ? Нормал тазлық қағызының рәңге тіл тіші ақ, тәбі ақ болыш керек. Әгер сіз сетіп алған қағаз апақ болса, бұл флуоресценциялік реактивіне зияды көп қошып әткенліктің нәтижесі. Лайақәтсіз қағаз ішләткенде, еңік болғанда тері қытшыды, еғір болғанда тері кесіліні кәлтіріп шығарды. Тазлық қағызының сүпәт, капалет мүддеті қанчылік? Әдетте 2 жылдың 3 жылғычы болады. Оныңдың башқа, қағаз ечілсіла, ауады келіп, әр тараптың келген бактериялының сыныққыны қобыл қылған білен баравар болуды. Бейхатар ішілтішіңізге капалетлік қылыш үшін, тазлық қағызы ечілғандың кейін 3 ай ішіде ішілтіп болышыңыз керек. Әгер ішілтіп болалмысыңыз, ешіп қалған тазлық қағызыны әйнек. Өй жағазларыны сүртішке ішләсіңіз болуды. Тазылық қағызы білен салфетка қағызыны арлаштырып ішілтішке боламды. Тазылық қағызыны біз әдетте хаҗатхана қағызы деп атаймыз. Асаслығы хаҗатханығы ішілтілуді. Шоңа хам материал вә бактерия жәәтті тазылық қағызы

партия мәркізі комитетінің бұл қетімкі мәқсіз муакімі күрісіні етіштікі мәқсіде, партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 6-ші ұмуми иғынының қарарыны чонқұр тәтқи қылып оқып вә өзләштіріп, партия тарихының құласыләш, партия тарихының үгініш, партия тарихи тәрбиесі еліп беріш, партия тарихыны тәшвік қылышны давамлық чонқұрлаштырып, Партияның 100 жылдық күрішідегі тарихи тәжірибелерін техимі яхшы игілеп ва тәтбиқлап, ұлық партия құрыш ройыны әуж алдырып, тарих ішенчіні ашырып, іштіпақлық ва бірлікні ілгірі сүріп, күрәш қылыш ройыны күчәйтіп, бүтін партия, бүтін мемлекетке һәр милләт халқыны ішенчіні чыңытып, жасарат білен ілгірлеп, 2-ші 100 жылдық күрәш нишанын әмәлге ашырыш үчін бошашмай тырышқы сәпәрвар қылыш. Бір мүллет дәвірінің алдыды маңы мәндейді кен, нәзіриәві тәпәккүрдің бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Тоғры идея етекчілікедің бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Джонго Коммунистик партиясы немі үчін қабіл? Джонгоча социализм немі үчін яқшы? Чүнкі тегі тәктін етқанда марксизм ярайды. Марксизм шының үчін ярайды ке, Партиямыз марксизмни жонгочылаштыруш, дәвірләштүрүшне үзлүксіз алғы сылжытқан, әмді оныңдың пайдылынып әмілетге етекчілік қылған. Боқытым ке омуми иғынның қарарыда партиямызның 100 жылық күреш мұсапысы да марксизмни жонгочылаштыруш, дәвірләштүрүшне үзлүксіз алғы сылжытқалықы омумүзлік құласыланды. Партиямызның 100 жылық күреш мұсапысы да Марксизмни жонгочылаштырғалығыны, дәвірләштүргәлікін тәхлі қылыш, тәтқі қылыш вә құласыләшке әхмиет беріш, ұмуми иғынның қарарығы сыңдүрілген бір мойын мәзмұн. Біз оны чоқым, чонқұр үгінішіміз, ұмумүзлік өзләштүрішіміз керек. Марксизм, инсаният жәмиетінің тәрәқи қылышы вә алғы бесіш үшін инық елініш көрістіп бәрді. О, біздің дүнияны білішіміз, қануниетіні игілішіміз, әқиқатке интілішіміз, дүнияны өзгертішіміздікі құдіретлік идеяви қорал. Шының білен білі, марксизм нәзіриесі догма емес, бәлкі әрекет көрсетмісі. Оны жазмен әмілетінің өзгірішіге әгішіп, тәрәқи қылдырыш керек. Марксизмнің әмілет дауымыда ролыны жари қылдырыш, қылдыралмаслықы деке ашқош, марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгоның әмілеті вә дәвір алайдылығы білен бірләштүріш, бірләштүрәлмәслікті. Тез өзгіруатқан дүния вә Джонгоғы нисбәтен, әгер коны қайды йосоллағы есілі веліп, идеяда қатмалышып, нәзіриеде еңілік ярчықы жүрәт қылалмай, Джонгоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәвірінің суалығы ілмей жауап берілмегенде, партия вәт дөләт ішілі давамлық үлгірлі әлмейлі қалмай, марксизм мұ аяти күчіні, қайыл қылыш күчіні оқтып қойды. Заманымыздікі Джонго, инсаният тарихедікі ән зор, әм өзгіче, әмілетті еңілық яртышының башының кәчірі ватуды. Слахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпісінің иғырлықы, зидият, Қауіп-қатар қырысының көптікі, дөләтіні идар қылыш сыныққының зорлықы мүсілісіз дәрежеге етіп, дүниада 100 жылдымы көрліп бақмыған зор өзгүрішінің чонқырлышы мүсілісіз дәрежеге етіп, жидді жауап берішкі тегішлік нұрғын нәзірие вә әмілет темілеріні отыруы қойды. Біз дәвірінің омуми юзілінішін тоғыры игіліп, инсаният тәрәқиятының алдыңғы сепіді батырлық білен тұрып, халықның қалып садасығы құлақ селіп, реал ихтияжығы жауап қайтырып, идеяда азат болыш, әқиқатны әмілеттін іздәш, тоғырларыны сақлап, еңілық яртышты чыңтырып, марксизмда чыңтырыш білен, марксизмні раважландырышны техімі яқшы бірлікі кәлтіріп, марксизмдің ібарет оқ білен, еңі дәвірдікі Джонгодың ібарет нишанны көзләшті чыңтырып, марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгоның конкрет әмілеті білен бірләштіріш. Джонхуа мұнәвә

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana mushunda ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chimtirgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтек әвжегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежат кәрі. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ ясқан.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu şeirni yazgan. Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери.

0: сызылған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чыңсақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
2: Жағандекі ішіларыны біздің алға. Әркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

Сылаланың той көңлек бә той кірім қанысы бұ жайдегі қейіні таңлық тұққаланың бірі еді. Омы әм кәсіпті пішқан болғашқа нами ирақ еқылағы таралған еді. Шоңа әмі қызлады көдек той күндегі әң мұхим болған той кірім бә той көңлекіні оның дұқынды пүттіретті. Бүгін дәл әні шондақ бұрынтың оның намыны аңлап, арзулап кәген бір қыз оның дұқыныға кәлді. Ондақта бұл қыз зады кім? Сылалы оның той кірім бә той көңлекіні оның көңілдегідек таярлап берәләмі? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Гүлмейрен Шәмшеденнің той көңлек намлық повысты да болсын.

күні ұл күнділік адеті бой еце рәсім жасы алдыды олдырып, бір нәрсені сызып атады. Бүтін зейнімден сызып атқашқымы, менің кәйгәлікемні тоймады. Мән аста келіп, оның мөрісін тұттым. Нем сызып аты сән? О, чөчіп кетіп, алқалар білен рәсімді итіп алды. Мән оның жәйнекені татып тұрып, оғырлық сызып атқан ма? Зады немі сіздің? Әкелемен бір көрей, дедім. О, дәрхал орындың тұрып, дөмбісіні рәсімге қаратып, бешіні ұяқ-бұяқ қылып, көрішімні тосты. Мән көм алынып, әжіба сән, немілән дейдіған сән зылалы, мән шындақ адам ма? Кем біліду, көрсетмесен шындақ ойлаймен де. Саңа әлбәт көсті мән, бірақ тек пүтмеді, пүткенді бірақлы көстей дегендім шу. Ешқысы ек, пүтмісімі көрәйтчу, зады немі рәсім? О, қайты орынды олдырып, рәсімді маңа көрсетті. Бұл бір көңлекнің дәсләпке лахиясы еді. Өчірліген жайладеге өчіргішінің қалдықлары тегі қағаздың бүтінләй түшіріп етілмеген халәті тұратты. О, бешіні бұрап, маңа қарап тұрып жауап бәді. Пәкәт, сән үшін лах елдім. Ішкіміздің тойды кейсен. Пәкәт, мән үшін лах. Мақұл, герчі хазыр бүткен халдыны көгілі болмысымы, бірақ мән үшін бұ дүниядегі әң чырайлық той көңлек. Рәхмет саңа шүхрет. Бүткенді саңа бермен. Хаялымдан еніп чықып, әйнекке қарадым. Чечім яңлы шу вақыт кедек ұзын қапқара әм сылық еді. О, әр қайтым чечімді тұтышыны яқтыратты. Оқуатқан вақытымыздың татыпла, кәйнімді олдырып, чечімді тататты. Кейін, мұхабәтләшкен чағыладымы чечімді сылап тұрып, «Юрікімді чың бағылыбаған мұш чечің жұмыз ұлалы» дейтті. Мән қапы оған дек, «Әмісі чечімді кесіп етіп қасам, ішіміз ехол деген де?» дейттім. Кәсімә, қатты кесшенгі рұқсат ең. Әні дүймедім мұ, чечімді яқтұр деген сән де әсілі? Әхмәк, бұ чашсының әмес ма? Әгер хақның болған болса, сән маң қарадың қоймайды екен сән де? Ой-ой, өтініп қалай, ең едің жидәл тапмығына? Тұйықсыз шәкіртім чақырды. Ұстам, бірі сізіні іздейді екен. Кімкен? Тонымыдым. Көріп ақмағалы бірсікен. Мейман күттүй салдығы сапады ұлтырған бұ аялыны пәкәтлі тонымайттым. О, бәлкім, көн қиридаларымдың болсы керек. О, аял мені көріпла, орындың істік тұрып салам қалды. Мәмі оныңға тәбәсім білән салам қылған денкен ұлтырышқы тәкіліп қылдым. Сылалы, мені тонымыдың ма? Деді о. Сіз, мән башланғыш мектепке сабақты үшін зұмырат қу. Неме? Сумрат? О, бұрын найты бұдәк бір қыз еді. Азыр көз алдымды тұрғыны, вечеккені бір чоған. Бұл қандақ мүмкін болсын. Қайсы Сумрат? Мән пәкәтіл тоныямыдым ғой.

Ой-ай, қайсы зұмрат дейсан ғу? Біздің сыныпты мәндің башқы зұмрат бағаметті? Сән менің алдымды олдыраттың. Мән шүйкірәт білән кәйініңді олдыраттым. Исан кәлді мұ? Мем дейдіған сән. Сән рас зұмрат ма? Ой, неманда қорықлап кеттің? Шыны дегені. Той қыған ден кейін, жапа шындақ орықылды өйті деген қара. О, шындақтап, еғір ұқсынып қойды. Мән үстәлдеке татлық түрімләні оның алдығырақ сүріп қойдым. Қыны, чайғы баққаш олдыра? Ә, шындақ қылып, балаңымы хейл чоң оп қалды әкчан. Нәгі той қығандың? Хошны мәлідеке Ясын дүйжанның хелгі жода оғлы бағу. Шының білән кичегімізді көйдім піштім дәп той қылышқан дегені. Кейін о, толы харақ ішіп кіріп, мән білән ұрышып, күнді дүгідек үз көзім ішіқ үрдім. Етіз еріқ ішлерінің әммісі мұн қарашылық. Гена, қиын апамға яқшы боламай, бәк еғір келді. Сән білмейсен, бұ дүниады қиын апаға яқшы болмақ, на айтым бір тәс іш. Бұрын, қақладысы ішәмәпті кәмен. Тәкәт мәлі яқшы мамылы қысам, чоқым мені яқтырды. Өз апамда көсем, менімі өз қызда көрді деп ойлапті кәмен. Әнді ойлысам, мен расылғат алышыпті кәмен. Қарысам о, ажырышып кеткен жырай. Яки болмаса, ямалықты тұрвейліп, маңы елдішінің үйдекелерінің ғайбедіні қыппа мәкчедек қылатты. Шуаман гепні бұрмақчы болдым. Ә, шында қылып, азыр яқшытырып атқан сәне? Бойы әкеп қапсан ғу? Ә, шу, бойы дегенім, бірінші елдішімнің кепі, кейімі бірсік тәккен дегені? Бешім айынып кетті. О, ажырышып болып, ені бір той қыптыкенде? Пешананнан сүртіп қойып, чандырмастын аста орнымдан леккеді тұрып етіп, ені жайымды ұлтырып алды. О, сөзін дамынаштырды. Ондақты сәм әйран қамма, бізнің бұл ешімізді келәнің ажыршылғалыр жықкен. Мән ғуы оқымайлы той қып кеткен, әмі нейні дашу өләді оқып кәйгәләмішу. Өйді келәнің зол іші білән, өзі яқшы көмеген адам білән той қылып, нәтчі ай өте өтмейлі чықшамайды екен. Бұндақ кәпләнің чық аңлап кеттім. Ондақта, азыр ені өзің ялғыз ма? Балаңчу, балаң ба мұ? Ә, шының іші білән кәлдім мана. Үш әрдің, үш балам ба дегені. Үш елісі дадыларда. Бұл қитым бәқтім ечілген оқшайды ұзылалы. Той қымыған бір жегет күчірдім. Мұш айның 18-ші күні тойым болды. Саңы ғырым қылдырып, ресторанды пәчә той қылайым екендеймен. Әмі дүкініңі келәмеймен. Сән әнді шу сауақды шын болған денкен, тойым қатнашқаш, өйгі беріп ғырым қып қойсаң болады. Қешімді еміріп тұрып, бірдәм ойландым да, гәпнің ұчығыны дәвәдім. Чүнке біз қазір 100 қатырық қылыш құдәк арлышылыған досылатын әмәсейдің. Зұмрат, қара, сәмі білісін. Бұ дұқанда Хейрида бәкіліп бесіқ. Мана, 18-ші сланыңла 3 той ғырымы ба. Әмі бірсіге чоқым өзім қымысан болмайды. Сенің алдыңдыл тегі зағалат болыны әптікен мән. Бәк болмыса, әң ұсты шағыртымдың бірін әвәттей. Шу үйінгі беріп қып қойсын, боламды. Зұмыратның чырайы өңді. Бардалы алиып қарап. Ой-ой, мау сауағды шымкен деп, соданыны қып берәй деп кәлдім қара. Бұл мысы бағу, алдыңқы тойларымды қығызған кірімчіләні іздесем, азырлы жүгіреп келеді. Бұпты, қаламысаң қаламаймен де қара. Ұнтып қама, бір күлік сабақдаш дегеннің чу, 10 еллік қиырындашлық мекрі болды екен. Жәйнәк хаман ішіге егілді. Сұртқы егеменді сән, сұндырып алы сән. О, шындақ дегені жә, әйнек ішіне япқанда бол ішчі қой өтіп шықып кетті. Жайымда қаққан қозық тәк ұлтырыплы қалдым. Мемі қалдым? Әжіба, менің Хейридан рәткілі шоқ оқымы ең ма? Ешкемдің ағырынмаймын. Әркем өзінің ойлайдыған бұл жаһанда кішіден ағырынып жан тошанды.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің «Той көңнәк» намлық повысты да болсын.

Ularının uzunluğuna tam buludu. Mörkenliki 2 baş, üstünkü möçü 3 baş uzunluğuna tam. Düşünüştük buldu mu? Hə, çendim. Yeni bir gəpində qoyayırız. Ör turğanda 7, ol turğanda 5, son zoyğanda 3 yerin baş buludu. Əmdi bir qaytla baqa. Ör turğanda 7, ol turğanda 5, son zoyğanda 3 yerim. Nime? Baş. Hə, yaxşı. Әмді, яны бір дәрісімі сөзді өйтәйімі ұя, мауын әзім қабеткен деген сөзләмдім. Сөзләбейрің малым, өтім сақ, ашқазынымы сақ, әзім қылыштың қоқмаймын. Мақол, әмісі, яны бір дәрісі өтіп кәттіға? Бұл сән үчін бәк мойым, кірімчілікті әсқадыду. Бәлкем, бұрын сіләгім өткенду. Сіздің сөздігініңіз башқыча, малым, сөзләбейрің ә? Мақол, о, шындақ деп, Сіздегенімге күліп кетіп, еңі бір қағазын шыққады да, бешімгі еңгіл ұрып қойып, рәсім тақтысығы орынлаштырды. Адамның баш қысымының сіздіштімі нісбәт қайдысы ба? Мәсілән, көз башының үстінгі ішкеден бір қысымығы орынлаштырылды. Ішкі көзінің арлықы бұрын кәңлікі білән таң болуды. Чаш шыққан жайдың башылап қашқыча, ене пешанның кәңлікі білән қаштың бұрынның астығычы болған арлық өз ара таң. Бұның оқшаш бұрынның астыдан еңәкнің астығычы болған арлық тәң болуды. Әмде көзге кәсек, сол чекінің көз құйрықығычы болған арлықы сол көзінің ұзылықығы тәң. Ішкі көзінің арлықы мұ көз ұзылықығы тәң. Оң көзінің ұзылықы оң чекінің ұзылықығы тәң. Бұ еді бәш көзінің ұзылықы шықыды. Құлақ не дәл көз құйрықыдың бұрынның астығычы болған арлықты сызсақ, өлчемлік шықыды. Ой, Растылы шындақ кәңгі. Мән өзімнің бәдіні вә чырай шәклімні бір-мі-бір нәспәтләштіріп шыққан едім. О, күліп кетіп, оқытқычымыз мұшы дәрісіні еңі сөздеген вақытта, біз мұ бір-біріміздің чырайыны нәспәтләштіріп шыққан тұқ. Шындың итібарен, о маңа давамлық әқсіз дәріс өтілған болды. Менің талантым оның ярдымы да хейлілі кәсбейләшкен едім.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын? Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық әм бәқсізлік. Яки бәқіт, чәксіз бәқіт. Бұның мүмкіншілікі ек деп ойламсыз.
0: Бұның дейін маңы бұндақ кемпіләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdən iltimas qılımən. Əgər hər şikisigə bombaydı o desiniz, hazırlı gipinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенше көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді

Вронский Корнелланың үйінің балконыда сағатыға қараған шақта шүнчілік аяжалынып кеткен. Бүтін пікір қиялы шу бір ішкі бәнт болып, сағатның ыстырылғысыны көгіні білен, сағатның қанчы болғалықыны білмеген еді. Чоң yolға шыққанда патқақ кечіп, пәйтуны тұрған жайға қарап, авайлап дәссеп маңды. Бүтін қиялы Аннаға болған қызғын мұхаббетіді болғачқа, вақытны қылчы ойлап бақмаған. Бренскийнің үйгі берішқа вақыт етемді ойық, ұмы қиялығы кәлмеген еді. Қалысыды пәкәт, немінің кәйнідің немінің қылыш керек дейдіған оддейлі бір ұқым қалған еді. Пәйтун кәш, пәйтундікі орныды олтырып, қилін липа дәрхінің қипаш түшіп тұрған сайысыда ұқлап қалған еді. Вронский семиз атланың үстіде вижилдап куйындак айлынып жүрген комоталарға қарғач, пәйтунның қешігі беріп, оны ойғатты да, пәйтунға түшіп, Бренскийнікіге хайдашны бұйырды. Ет чақырымдак маңғандан кейін, ондың есігі келіп, сағатыға қарап, сағатның 5 жерін болғанлығыны, әмді кечкеді қалғанлығыны білді. Шу күні бірнеше бәйге Атлық әскерлі бәйгісі. Офисерланың 2 чақырымлық, 4 чақырымлық бәйгісі. Вә Вронский қатнышыдыған бәйгілі болатты. Өзі қатнышыдыған бәйгігі үлгіретті. Әмма Бренскийнінкеге бардығалы болса, о чағда о бәйгі мейданығы беріп болғыча, орды дикілі мейданғы келіп болатты. Оның да яқшы болмайтты. Бірақ Бренскийге үйгі барымен деп вәді беріп қойған болғашқа бармай болмайды. Шыны білен ұ пәйтін кешке отланы оймай чаптырышқы бұйырды. О Бренскийнің үйде пәкет 5 минут тұрып, яны кейнігі янды. Бұқыл тез әтті yol yürüш, оның көңліге хелілі арамлық еліп келді. Анна білен болған мұнасы өтеді ке барлық азаплық ішла. Оның байқы парыңыдың кейін үрікеді қалған намәлім ес тұйғыла қалыстың көтіріліп кетті. Әмді оның құшал вә хаяжан ішіді олтырып ойлау атқыны, бәйге вә бәйге мейданыға чоқым үлгіріп барымен дейдіған бірлі қиял еді. Бүгін кечеде білі болмақшы болған көңілік ұшыршыш қалысыдың құдды чақмақ чаққандек пат-пат ялт қылып өтіп қалатты. О ұшырған дачыланы вә Петер Борыгдың бәйгі көргілі кетіп атқалланың пәйтулырыны бір-бірләп арқыды қалдырып кетіп ататты. Йол үстідікі бәйгі кейпияты қойықлашқан сәрі Вронскийнің пат арыда бәйгігі қатнышытын пайда болып атқан қызғын кейпияты техімі күшейіп беріп ататты. Оның ятқыда ешкім қалмаған. Әммісі бәйгі мейданығы кеткен еді. Дәрвазы алдыда Чакри оны сақлап тұрыпты. О киімлерін алмаштырып атқанда, Чакри оныңға ішкінші мейдан бәйгінің башынып кеткерлікіні, бір қанчы әпендінің оны іздеп келгерлікіні, ат бақар балының атханыдың ішкі қеттім үйгіріп келіп, оны сүріштіргерлікіні сөзлеп бәді. Вронский алдырмай, тәмтірмей киімлерін алмаштырды. Андын пәйтін кешке, өзіні атқаныға апырып қойышыны бұйырды.

атханығы беріп, шу ердің бәйгі мейданыда одемләнің мұғылдап кеткелдікіні. Әр қыл пәйтулланы, меңішіп үрген одемләні, әскерләні, шпанлада тықылышып олтырып кеткен кішіләні көді. Ишкінчі мейдан бәйге давамлышы вататты. У атханығы екін қалғанда қоңғырақның авазыны аңлыды. Атханығы кіргенде Махотиннің алып ачақ жәрән етіға елі құп қалды. У атның көкіш құлақлары дың тұратты. Үстіге көк арлаш тоқ серіқ епіқ епілған еді. Уны ұла бәйгі мейданығы еліп кетші ватқан ішкен. Қортқыны, деп сорыды Вронски атпа қардын. Атханыда ат игерлеп атыды. Адди атханыда фро-фро игерлініп қойыпты. Әмді оны еліп чықышмақшы болып тұрышқан екен. Мән кешкіп қалмаған деме. Яқ-яқ, деді ингіліз авал ингілізче, ондың рост сөзлеп. Бәкме алдырап кетмәң. Вронски титреп тұрватқан тұлпарының чырайлық умақ гәудісіге яны бір қетім көз жүгіртіп шықты. Вә оныңдың тәсті көзіні үзіп талағы маңды. Шипанланың алдыға ечкімнің көзігі челікмайдыған толымы обдан бір чағды етіп бады. Ішкі чақырымлық бәйге аяқлы шай деп қалған. Әмі көзлі олдыды чепіп келіватқан еғір атлық қошын офисері білен, оның кәйнідін чепіп келіватқан еңік атлық қошын офисеріғі тікіліп қалған еді. У ішкісі пәлігі қарап, женінің барчы чепішіп келівататты. Кішілі бәйгі мейданының ішчі вә сұртыдын ақырқы пәлігі қарап үйгіршіп, әр ішкі атлық қошынның әскерлері білен командырлары ғалбы қазыныш алдыды тұрған башлықы вә ағынысыға тән-тәні қылышып, бар авазлары білен тоғылышатты. Вронски аста меніп топның ішіге кірді. Бәйгінің түгі келдікедін дерек беріп қоңғырақ челінғанда, чемпион болған егіз бойлық еғір атлық қошын командыры үсті беші лай, ат үстіді ерім етевіліп, чылық-чылық тәрләп кеткен. Асырап тұруатқан етінің тізгініні қойып етіп, аста маңдырып келіп ататты. Айғыр қадамларыны зорығы астылытып, йоған гәудісінің тезлікіні пәсәйтті. Еғір атлық қошын офисері құдды татлық ұйқысыдың еңілі ойғанған адамдәк әтрапығы нәзір салғач тәсті күлімсіреп келіп ататты. Достары білен тамашы білла оны қатма-қат орвелішқан еді. Вронски шпанланың алдыда сыпайлық білен меңіп үрішкен вә паранлышып тұрған ақсүңеклі жәмейтінің әзалырдың әтәй өзіні қачырып тұрды. Дектім бөлініп кетмісін деген мәқсәт білен Анна, Бетси вә ақысының қотынының шу ерді ішкәлдікіні біліп тұрсымы ұланың алдыға бам еді. Лекін тонушылары маңдамды бір ұшырап, оныңға байқы ішкі бәйгінің әхвалыны тәпсілі сөзлеп, оның немі үшін кешкіп келгелдікіні сорап тұрды. Бәйгічілі мұкапатларыны еліш үшін сәкніге чақырылып, әмі адамның декті шуяққы бұралған чағда, Вронскийның полковник пагоны тақыған ақысы Александр оның алдығы келді. О, Алексейге оқшаш игіз әмәс, ғоллық. Алексейге қарғанда қамлашқан, мәңзілері қызыл, бұрыны қызырып тұрдыған, шырайы очуқ, мәсчирайрақ адам еді. Мәйязған бағақшыны алдың ма? Сені задыны тапқылы болмайды ғо, деді о. Александр Вронски әйш ішіретке, ішімлікі беріліп кеткен адам болсы ма, әмі ордыдекі орны хелілі юқырыйды. Шо тұрқыда, о енісі үшін көңілсіз тұйылыдыған бір іш тоғырлық, оның білен сөзләшмекші болып, ішкісіге тікілідіған көзләнің көп болыдығалықыны ойлыды мұ қандақ, құдды оның білен әхмиясыз бір іш үстіді паранлышы ватқандек,
yalgan külüp durup paranlaştı. Aldım, rastımını desem, senin neymiş ki bunca ola gəm yap kete vatlarını pekat düşünemedim, dedi Alexey. Bayı karsam sen yok. Düşenbi günü seni biri Petrogov'da körüptü. Şuna senin din gəmim tola. Bəzi işlağı münasibetsiz ademlerinin gəm yap geçişi acetsiz boz gerek. Sen ensirgen o iş. Eğer şunda oylaydıgan bolsan, uçakta her bir hizmet donma. Senden ütünüp kalay, benim işlerimi ağırlaşma, sana değdiğinim şu. Alexey Vronsky kapakları türülüp, bir dilde tatırıp, uçluk inki titirip gitti. Bunda ehval onun da naid kem bulattı. O ak gönül, adette naid az kapı buluduğun adam idi. Açık gelip, enki titreple ketidigan bolsa, onun açıkını baskılıp olmaydı gallıkını Alexander Vronsky obdan biletti. Şonu derru huşal külüp koydu. Ha, men pekat apamın ketini sana yetküzüp bədim. Ha, onun cevap kat yazıp koysanlı boldi. Beygege çüştün burun keyfiyatını buzu ama, sana ufduk dileymen. O külüp durup, Fransızca şu bir gepni koşup koydu da onun yeniden ketti. Aks ketken dinkin yeni bir eylen kilip Vronsky'nin aldığını tosu aldı. Ağın anını tanımaydıgan bop kettin mi sen, dostum, yakşı mı sen? Dedi Oblonsky. O Petersburg'daki törlerinin işçidim o Moskova'daki dekli obroyluk idi. Mengzilleri kızırıp durattı. Sakallarını pakız kırdırgan. Çaşları retlik taralgan. Parkırıp durattı. Men tünü gün geldim. Senin musabıkıda netice kazangınını öz gözüm bilen körüş pürüstüge erişkinimden kuşal ben. He, biz yine kaçan körüşümez? Evet, aşkanı gikaygin. Dedi Vronsky. Andın Oblonsky'nin peltosunun yenidin tutup durup, epo sorap koyup, meydanı kırıp yugürüp getti. Tosuktun sekrep üç musabıksıge katnışıdıgan atla meydanı ilip kırılıp atattı. At bakarla beygigi katnışıp, çılık çılık tergip atkan. Dermadının ketke atlağını yitilip, atkanı ilip ketip atattı. Emdi beygigi çüdüğen, üstüge yopuk yapılgan, korsakları çın tartılıp, gayet zor kuşlağı okşap kalgan, köpüntüsü Angliyadan ilip gelingen atla, keyni keynidin meydanı ilip kırılıp atattı. Muskulları terakki kılgan, sel or kurak gelgen, çıraylık fırofırone, on terapki yitilip gelişken idi. Hudde pürcünü üstüde ketip atkandek, uzun, çıraylık putlarını oldurmayı yötkep meni atattı. Sel nerede salpan kulak gladiatorunun üstüdün yopukını elişi atattı. O atının çıraylık egiz gevdisi, kelişken arkı yotulları, putları bilen tutaş görünüp durgan tuyakları Vronsky'nin dikkatini kozgap durattı. O özünün etinin yeniği barayı dep turatdi, yeni bir tonuşu aldığını tosu aldı. Ey kara, karinin ayadı turdu, dedi onunla o tonuş. Hotununu izdevası gerek, hotunu şipanda olturdu. Onu sen kömüdün mü? Ya kömüdüm, dedi Vronsky cevaben. Ama o körsetken anna oltırgan terepki karmay, udul etiği karapmandı. Vronsky özü tazı yaktırmağın igerini inçik görüp çıkışkı ülgürmeyla, beygiçilerini sahnege çıkıp çek tartıp numarını, turduğan yerini bilivilişki çakırıp kaldı. Çırayları sürlük, bazılarının çırayı tatırıp ketken, uyyeti neper ofisir, çek tartış üçün tanlı kelip sahnege çıkıştı. Vronsky 7-ci numarını tartkan idi. Arkadılla
otqa meni

Бу кетимки байгига 17 нафар офицер катнашты. Байга шипанларның алдыдагы 4 чакрымлык 50 шәкеллек чоң байги мәйданында үткәрләтте. Мәйданга 9 тосык курылган. Улар дәрья шипанның алдыга курылган 4 кез игезлектәге бер мустакем тосык, бер курык өстән, бер сүйба өстән, бер кыя Бір Ирландия тосмысы. Оның дин кейін, яны сүйі ба, ішкі өстен, сүйі ек бір өстен ба еді. Бәйгінің ақырқы пәлісі шипаңның ұдылы дейді. Бәйге мейданның өзідін әмәс, мейданға 200 метр келедіған ердің башылнатты. Бірінші тосалғы мұшы арлықты болып, тосмысы ба, алты кез кәңліктікі бір өстен еді. Бәйгічілі ұйардың кечіп,

ياكي سكرب أصل أتب كتالتي بيجيلا شقتم قطار تسلب تشبش بختي لكن هر قتم دا برر شكسنن اتي أولدو تشبش كتب يعني باشقدن تزلنش قطور كالدي تجربلك ريبري بولكونيك سيسترنن أتشق كيلب تيوتنج قتم تزلدرب چپنلا دب واقرگاندا اندن قایدلیک بولدی. بیگیچیلی توپی قطار تزلیب ترگاندا هم کزلی هم دربللا هر خل کینگن او آدملگه تکیلیب تراتدی. هم آدمنن قیاسیدی که بر مزگیلیک جمجیدلیکتن کین تت ترپتن قویوتدی باشلاندی دیشکن چوقالا کتریلدی. Tamaşı bılla beygini tekimi inik görüş üçün bəzilleri töt bəştin bulup, bəzilleri özleri yalğız uyak buyak çepişip yürətdi. Beygiçilə topi ə digendila sozuluşku başlap, şikkiləp, üşləp, birləp digendək dəryağı yıqılışkı başıldı. Tamaşçılığa ula xuddi bir top bulup kelivatqandək görünətdi. Бәйгечілі үшін бірнәт секундлық пәріқтінің мұ әхмейті чоң еді. Қені әддідің ташқыры қызып кеткен фро-фро қозғалғанда, бір қадам кечкіп келіп, бірнәт отның кейніда қалған еді. Вронуске тізгінні күчеп сілкіп бәген еді, на айты тезла бірнәт отның олдығы өтіп кетті. Әмді оның алдыда шыққылы от қалған еді. Махотиннің сағырсыны тәкші ойын тіп чепіп кетіп атқан жәрән еті Вронскийнің олдыды еді. Оның олдыды кісі нә өлік әмәс, нә тірік әмәс, Козуловны іліп чепіп кетіп атқан Дианна еді. Вронский дәстепкі минутлада өзіні мұ, етіні мұ баш құралмай қалды. Бірінші тосуқ дәрияғы етіп келіштін үлгірі, етіні тек толық баш құрып болалмаған еді. Гладиатор білән Дианна дәрияғы білі етіп келіп, бірлі вақыты дегедек ліп қылып дәрия үстідін сәкіреп өтіп, нерік қырға күчішді. Фро-фромы ұланың кейнізін ұшып келіп атқандек жүгіріп келіп, дәриятын сәкіреп өтіп кетті. Лекен Вронски өзінің хауағы көтірілгәлікені сәзген шу бір дәқиқі ішіде, бір дылла етінің пұтлары остыды тыпырлап тұрған Козовелев білән Диананы көріп қалды. Козовелев еті сәкірген дейін тізгініні қойып әткен екен, от оның білән білі моллақ етіп кетіпті. Вронски бұ вәқәнің тәпсилатыны бәйгідің кейін білді. О фро-фроның пұтлары түшудіға ерінің Диананың пұтлары, яки беші болышы мүмкілдікіні пәрәз қылған еді. Әмі фро-фро құдды юқырдың сәкіреп түші ватқан мүйшкі оқшаш сәкіреп өті ватқанда пұтлары білән беліні текімі олдығы созып, Диананың үстідің сәкіреп өтіп олдығы қарап, давамлық чепіп кетті. «Уф, менің әзізім!» деді Вронски ішіде. Вронски дәриядың өтіп кеткендің кейілла атыны толық баш құралайдыған болып, Махотынның кәйніділа чоң тосықтың өтіп кетсем, оның дин кейінгі 150 метр арлықта оның алдығы өтіп кетімен деп ниет қылып маңды. Чоң тосық дәл падиша шипаңының ұдылы дейді. О, вә оның алдыды чепіп кетіп атқан Махотын, алвасты деп атылыдыған чоң тосықы екін келіп қалғанда, падиша мұ, орды әмәлдарлыр мұ, Башқы барлық тамашы бұлламы ұ ішкісіге тікіліп келешқан еді. Вронски әмі адамның өзіге тікіліп тұруатқалықыны сезетті. Әмі көзлерге етінің құлақлары білән бешедің. Ұшқандек өтіп кетіватқан ер үзідің. Ә олдыда тез әм бір қыл сүрәтті чепіп кетіватқан геладиаторның аппақ пұтлары білән сағырсыдың башқа ешнімі көрінмейді. Құлақлырғы мұ ешқандақ аваз кірмәйтті. Гладиатор ешнімеге елінмай, қалты құйрықыны бірлі сілкіп,
likkide sekirep ötüp Vronskinin közdün gayıp boldi. Yaşap ket! Dep toğlap ketti bireylen. Del şu peytte tosalgunun tahtayları Vronskinin köz aldı da yalt kılıp kaldı. Astıdaki ete çepişini kılcı özgertmey, sozulup gelip tosuhtun uçup ötüp ketti. Tahtayla arkada kaldı. Ne midir bir nersinin tak kılgan avazılı anlandı. Oldu da kete vatkan gladiatorga karap kızıp ketken at, tosalgudun baldurak sekrivetip, arkı putini onu uruvalgan iken. Ama atının çepişi özgermedi. Pekat Vronskinin yüzüge patkak çaçırap ketti. O gladiator bilen özünün arlıkının özgermi geldikini bilip turvat attı. O yine gladiatorunun sağırsını, kaltı kuyrukını ve özüge yıkıllı arlıkta uşkandek çepip ketuvatkan ak tuyaklarını körüp ketuvat attı. Vronski Mahotin'den emdi ozup ketimen dep turgan şu dakika içi de Fro-Fro hudu onun nemi oylavatkallıkını bilgendek onundun hiç kandak medet kütmeyla süretini tezletip en eplik tereptin yani argamçı tartılgan tereptin Mahotin'ge yıkıllı şıkı başıldı. Mahotin bolsa argamçı tartılgan özgü paydılık terepni bəmey keti vatatdi. Vronski çattın aylınıp öteycu dep oylap turuşuğa Fro-Fro kadimini özgertip Del Vronski oylığan tereptin çetnep ötüşkü başıldı. Fro-Fro'nun terdin karayışkı başlıgan yotisi, gladiatorunun sağırsı bilen katarlaşıp gelip, ikisi bir ağız yergiçe yanmayan çepişti. Lekin tosqı yıkıllaşkanda Vronski köp aylınıp ketmey dep oylap, tizginini tartıp, yan bağırının del özü de Mahotin'den ötüp ketti. O Mahotin'nin lay çaçırgan yüz gözünü çalıp uçuk görüp kaldı. Mahotin tehi bilinər bilinmez külüp koygan dekme kılgan idi. Vronski onundan ötüp ketken bolsa mı? Ama onun kainidin tap besip gelivatkallıkını sezip, gladiatorunun bir hıldı taraslap gelivatkan ayağlarının avazını, küçlük tınıklarını anlap turvat attı. Vronski aldıdaki işki tosıqtın. Erik bilen tahtay tosıqtın onaylı ötüp ketti. Lekin gladiatorunun tınıkı bilen toyaklarının avazı bağın sırı yıkıllap gelip atattı. Vronski ahır bolmay atkı bir kamç selividi. Onu huşal kılıp atının tezliki bir dilli eşip gladiatorunun toyak avazı baykıdak helili arkada kaldı. Vronski Bəyginin ən aldı da idi. Özünün arzusu mu şu idi. Kortnun kütken ümidi mu şundak idi. Qalbi qıladı qallıqıqa əmdi işensiz kamil bulup, bunundun tolumu xuşal idi. Bu xuşallıqı və fro-froğu bolğan amıraqlıqı bağansırı küçüyüp geti vatatdi. Onun kəynigi qarap baqqıs gəldi, lekin cürət qılalmıdı. Özünü temkin, tiniş tutuş kıtırıştı. Atının gladiatorgu okşaş, ahırkı küçünü saklap geliş üçün, onun kaydı kamçı tek küzmeydi. Ahırkı ve en kıyın bir tosalgıgı yetip gelgen idi. Eğer onun din başkalarının aldı da ötüp keterleydi kallı bolsa, şempiyon bolattı. O emde heterlik, Ирландия тосмысыға қарап кетіп ататты. Фро-фро ішкісі о тосмыны ирақтын көді. Шу қысқа арлықта оны му, атны му бірден гуман басқандек болды. Атның құлақларының тіклішіп қалғалықының ішкіліні ватқалықыны сәзген Вронски қамтысыны көтіріп болып, яны дәрула оның зөрірейті йоқлықыны сезіп, At kandak kılıçını bilidu dep oyledi. At tezlikini aşırıp, Vronski arzu kılgandek, yerdin likkide götürülüp, silik uçup, salmak küş bilen üstten uğut erpigi berip düştü.
Andın yene hiç kanç küçümeyle, baykı sürü iti,

0: Bugünkü radio kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Asqar Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türkücüsü Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıgıcılar, endi deputanla stansımızın başka serhil programları da bolsun.
1: Anağızğa öndü dal nömer etip berişke vaqtıñız çıqamı?
2: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
3: Atanam bilan bir qoroda turımız, amma vaqtımız odol kelmeydi.
1: Vey ana, awazıñız bitip qaptı go.
4: Zukam dep qağılıqlı boldı, asırap qalmısın dep sizge demegeydim.
5: Atanam bilan bir şehirde turımız, amma künlep vaqtımız odol kelmeydi.
3: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtımız udul kelsin.
6: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
3: Öydikiler bilen hoşal xoram jem buluşqa vaqtımız udul kelsin.
7: Ata-anamning sağlamlığını tilayman.
3: Ata-anamızni seyginishqa vaqtımız udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
3: Sağlamlık dastığınımızda.
8: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
9: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
3: Sağlamlık ayıqımızda.
10: Tamaktin kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
8: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
11: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдак әгішшім билан о башқалар билан учрашышны халымайдыған, хатта өзіге юзлынамайдыған боп қалды. Бір күні о менден айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қылды.
12: 3-нче номерлық бемар.
13: Доктор Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшаймен. Қандақ дауалансам бола.
11: Жидейләшмен. Хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
13: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
14: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
8: Кичкене от ялқыны бармықымызның күшіні иллата алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын жоқтады. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей алайды. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бепаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңхан милетінің аяты, күчі бә өміді.

0: керек. Чичикип кеткенден кийинки алтын давалаш вакты 20 саат болуп, вакыт канча узун болса, тишни кайта өндүрүшнө муваффакиятлык болуш нисбети шунча төмөн болду. Тишнин захмалыш ихтималын азайтыш үчүн яш өспүрлөрүнүн төмөндөгү бир канча нуктага диккат кылышын тавсия кылабыз. 1. Каттык сокулуш жүз бердиган аракетлерден сакылыныш. 2. Баскетбол, бокс катарлык аракетлерди кылганда мудапия чыгып такаш. 3. Эгер тишнин алдыгы чыгып кылыш акыбалы көрүлсө, давалаш кылып, тишнин захмалыш нисбетин төмөнлөтүш керек. Эңек гайрилиги. Тишнин ратсыз болушу тибби аталгыда эңек гайрилиги деп аталыды. Асасылыгы тугма ирсият амилии яки кийин пайда болгон мойт амилии келтирип чыгарды. Мәсәлән, басман тәнчи йогынаш катарлык кесәлликләр, калпыкны тишләш катарлык эгиз бошлыгы начар адатлар ве катарлыклар. Эңек гайрилигинең көп кылыш падлары бар. Ан көп учрайдыганлардан тиш ратсыз болуш, тиш алдыгы өсүп чыгыш катарлыклар бар. Бәз атаңлар эңек гайрилигиге анча әһмият бермәй, фақат балның чырайының гүзәллигиге тәсир йеткизүдө деп карайды. Эңек гайрилиги чырайгы тәсир көрсөтүп калмай, яны балыгы башка салбий тәсирлерне ме көрсөтүдө. Биринчиден, эгиз бошлугу сагламлыгыга тәсир йеткизүдө. Чиш рәтсиз болса, асан тазалыгы болмайды. Вакыт узарган сери асанлы чиш чириш кесили, чиш атрапи кесилиге гриптар болуду. Шкинчи, эгиз бошлугу ыктыдарга тәсир йеткизүдө. Эңек гайрилиги аваз чыгарыш, чайнаш, ютуш, сүмүрүш катарлык ыктыдарларга тәсир йеткизүү мүмкүн. Эгир болганда да, ухлаганда нәпес вакытлык токтоп кылыш йыгынды кесилик аламатын келтирип чыгарды. 3. Психика сагламлыгыга тәсир йеткизүдө. Эңек гайрилиги чырай туркы, кеп сөзү, талапузы катарлыкларга тәсир йеткизүдө. Шунакла, яш өсмүрлөрүнүн өзгө болгон ишенчисин тәсирге учурутуп, өзүнү кемсидиган кылып койду. Бәз атаалар балдарынын тишлери түшүп чыккандан кийин андан тишни түзөш керек деп карайды. Аталар шуны тунып етиш керек ки, балдарның өз бетлеш жарияны еңек қайрелікінің пайда болыш жарияны болып, бәз әхваллар, мәсілін, тиш алдығы өсіп чықыш қатарлықлар еңек сөнкінің етіліші бейнормал болғалықтың болышы мүмкін. Әгер вақтыды давалатмағанда, тиш түзәш әсуабыны таққашының ролы мұ интайын чәклік болуды. Шуңа еңек түзәш ташқы кесәліклер операциясы білән бірләштіріп давалашқы тоғыр келуді. Аталар балларда еғіз бошлықыны тәкшүріш адытыны етілдіріп, еңек қайрелікіні болдыр байқап, болдыр давалаш керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үшеттіқ, азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамды шықыды екен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтлігім баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қайтық тәркебідегі пайдалық бактерия растылла ашқазан кислотасы тарапынан біртарап қылынып кетемді. Қайтық ішінің әмілеті ешқандақ пайдасы жоқ мо? Рас кеп қысам, мәмі гуманлып баққан. Қандақлы болмысын дәрісіклердегі әзім қылыш жолының иығыз бошлығыдың үшчә жолығычы болған әр қайсы қысымлардегі әр қыл әзім қылыш ферментлері вә ашқазан кислотасы өт кислотасының pH қиметі тұғырсыдегі тоныштырышқа асасланғанда қайтықтегі аш кичек тірік маддалар, яғни пайдалық бактерияларының ашқазан вә инчке үшчәдән өтіп боғмақ үшчәге етіп бара алышы яңа найты қиын. Қиынлық дәрежесіне қақастылды жан сақламаққа ұқсасақ мы болады деп ойлаймын. Әгер қайтықтегі кичек бактериялар жол бойы ашқазан кислотасы вә инчке үшчәй сұйықтығы тәрбіден қалаймыған жоқтылса, оланың арасындағы үшчәйнің сағламлығы төпіп қойша алайдығыны, пәкәт ішітқандан кейінгі сүт кислотасылы болмамды. Сіләді мұмышының ұқсас қаңғыраш болған әкчан. Әгер қайтық тәркебідегі сүт кислота бактериясы вә башқа пайдалық бактериялар боғмақ үшчәйге тірік етіп бара алмаса, біз яны нем үшін қайтық ішіміз? Бейвасты өз үшкі пайдылық зәмбұруқ толықлаш дұрысы есекла іштігі мәмді. Тәтқиқатладың ұспатылын ішчә, қайтықның пайдысы ең дайдыған нәзірия әдедің зияды әндіші қылышкен қалас. Азыр бабуған нұрғын тәтқиқатларда әрқыл тәтқиқат ұсылыры арқылық бізнің әдедің зияды әндіші қылғалықымыз мұ ұспатланды. Әрқыл әчтілған емәкліклерді мәуджуд болған микроорганизмлар әзім қылыш жолы деке йоқтыш дәрежесі деке қарыштұрыш күшіге еге ғалетін мәқлуқланы йоқтыш әмілі күшін азырлығы. Бәзі зәмбұрық түрлері, мәсілін, қош ачылық таяқчы бактерияның 20% үшчәге тірік етіп бара алайды. ایرمچیک سوت تایخچی باکتری ستا 50%-ن артық күчіні сақлап қалалайды. Бір қысым селіштүрмі тәжірбілерді дайым қитық ішедіған вән асасен қитық ішмейдіған сынаққы қатнаш күчіланың гендісідігі микроорганизмлар топыны тәхіл қылыш арқылық, қитықны қануниетлік ішкенде күче yolдігі бактерия топының көп қылықыны ашырғалы. Шының білен бір вақытта, яны бәзі пайдылық бактерияларының мұқтарыны ашырып, күче yolның сағламлықыны елгірі сүргілі болыдығалықы байқалған. Оныңдың башқа, қитық, әсілділі әл аспектлік ақсыл вә қалыдсы элементінің мойым келіш мәнбәсі болып, қобыл қылыныш неспіті йоқыры озықлық мадыла білән тәмінләш білән бір вақытта, әзім қылыш шықтыдарыны өстірішке ярдан беріп, сағламлықны елгірі сұрды. Қитық тәркебедегі үшчә yolығы пайдылық бактериялы асаслықы яшаш ықтыдарғы тайынып рол ойнымайды. Қызықарлық ері шуки, елгіргі тәтқиқат нәтижесі бізге яна шуны ұқтырды ки, қитық тәркебедегі үшчәй сағламлықығы пайдылық бактерияларының адам бәдінні қоғдаш роли, як пайдылық роли асаслығы яшаш ықтыдарғы тайынып ролыны жари қылдырмасты, бәлкі бактерияларының DNA-сі тәрпіден етекланды. Башқычыра қылып айтсақ, қитықны ішкенден кейін боғмақ күчәге тірек бактерия яки өлік бактерия етіп барды. Бұл пәкәт бактерияның қалдықлар болсы мұ, ярдымы болуды. Әлбәтті, тірек бактерия қанч көп болса, өнімі шүнчі яқшы болуды. Мәсілен, Нопоздық Озықшынаслық журналды елан қылынған бұл тәтқиқат йоқырқы якеліні сыпатылған. Тәтқиқат коллективі қатты қошыш чықырыш өлчімге асасан күніге 200-ден 400 грамм қычы қитық ішедіған 30 қатнаш күчіні, шондақла қитық ішмейдіған 21 селештүрмі қылғычіні талап чыққан. Барлық кішілерінің гендісіні жығып, геликозидаза, бета-гелокоронидаза вә оксид сызылғычі ферментінің активтілігін өлчіген. Әмді SCFA, нейтрал строл вә өт кислотасын анализ қылыш арқылық мұнуларыны байқаған. Қануниетлік қитық істемал қылдығаларының генді әурішкістін Болғария сүт таяқчы бактериясыны тәкшіріп чықыш неспіті 73% болып, қитық істемал қылмайдығаларының 2.6%-ге тоғыр келген. Қануниетлік қитық істемал қылған кішілерінің гендісідікі үшчәй таяқчы бактериясы айлесідікі бактерия мұқтары көрінерлік төвен болған. Бұл бактерия айлесідік әзаларының көпіндісі кеселік пайда қылғычы бактерияла. Мәсілен, чоң үшчәй таяқчы бактериясы, Salmonella bakteriyesi və öpki yolluğu kilbisilla bakteriyesi qatarlıqlar. Beta-galaktozidazanın aktivliği körnəlik aşqan. Bu xil enzim laktozini parçalapla qalmasdın, yana poligalaktoza qatarlıq öz içki paydlıq elementlərinin bir kişini katalizlab, üçəyinin sağlamlıqını ilgir sürdü. Onun üstügə, beta-galaktozidazanın aktivliği və qoş acılıq tayakçı bakteriyanın sani, eçitilgən sütünün uzuqlanış mıqtarı bilən Rusiyan 10 tanasıb boğan. Adi qılıp etkanda, qitiqni qanuniyetlik istimal qılganda üçəydiki bəzi paydalıq bakteriyalarını köpəyçişki yardan berudu. Şunun bilən bir vaqtta, bir qısım kesəllik payda qılgıcı bakteriyalarını azaydıdı. Pəqət qitiq tayınıbla paydalıq zəmburuqı erisək bulmaydı. Bütün dallıq ziraat qatarlıqlanın mu rolunu aydı çoğun. Қитықның бізіне тәмінліген пайдылық бактериясы аман ғайет зор пайдылық бактерия айлесідікі санақлықлы азсан қалас. Оның үстіге қитық тәркебідікі бактерия, үшчәй yolдігі бактерия топының ұмуми тәркебі вә метаболизм активтілігі ниспәттен айтқанда, пәкәт yolдігі, яки қысқы мүддәтлік саяатчы есаплынды. Өзіне полаттек мүстәкем қаршылық күчіге ие қылыш үшін, үшчәй yolы яныла тоғры еп, яхшы еп, үшчәй yolыда әсілді мәвжуд болған әр хыл пайдылық бактерия қошынның зор ешіғі ярдан беріше керек. Әр хыл өсімлік емекліклері, жүмледін таллық сырағат, көхтат, мейві чиве, зәмбұруғ, могу қатарлықлар үшчәйгі мол емеклік таласы, яны бұның ішеді өсішкі пайдылық элементларын еткізіп берді. Ола пайдылық бактериялар әң яқшы көрдіған озықлық, ашлық болып пайдылық бактерияларыны сағлам вә күшілік бақыды. Болып му, даллық зираатларының үшчәй yolдігі пайдылық бактериялагі болған ярдыми найды яхшы. Бір формула білән асанла қитық тәркебедігі шекер мақтар ғойкім қығылы болуды. Оныңдың башқа қитық таллашқы ниспәттен айтқанда, материал таңшеш жәдвелі адды болып, пәкәт хам калысты вә зәмбұрғы болуды. Шекер қошылмаған болса, тихім яхшы болуды. Ондақты бейеді мұндақ бір мәсілі келіп чықуды. Базардегі мұтлақ көп сан қитықлада шекер ба болуды. Шекерні көп қобыл қылышын қалымайдыған досла, қиттықы қошылған шекерінің мұқтарға қандақ өкім қылуды? Қандақлы болмысын, көп сандықи қиттықланың өзіқтік тәркебі жәді білі де, шекерінің қошылған мұқтары айрым әскертілмеген. Şeker koşulmağın kıtıqı nisbətən karbon su birikmələrinin miqdarı adətdə hər 100 gramda 5 gramdan 5.5 gramğa çatırapdı buludu. Şoğa kıtıq setib alğanda məhsulatın sırtqı oralı

0: мысыдеки озуқлык тәркиби жәдвелиге карап, белги силинган карбон суу бирекмелеринин мактарыдын 5ни кемейсек, асасы жааттын бу мәсәлатнын һәр 100 грамм тәркибидеки кант мактары болуду. Мәсәлән, мәлум бир кытыкнын һәр 100 граммдеки карбон суу бирекмелеринин мактары 12 грамм болса, кошулдыган кант мактарынын һәр 100 граммда 6 граммдан 7 граммга чечкенлигиге асасан үкүм кыла алабыз. Әмді сақты қитқа алдынып қанмасықыңызды тәвзия қылымыз. Қитқыны яқшы талығанда, бұ үш нұқтығы чоқым дикат қазышыңыз керек. Қитқ үзжіл сағламлық саасыдеки әтварлық бала. Көп сандық істималчылар қитқ ішсе ақсыл вәк калыси толықлайдығалықыны, ене үшчей оладеки пайдылық бактерияләнімі толықлайдығалықыны біледі. Ондақты сіз, растылла, немінің қитқ ішкелікені білемсіз? Бүгін мен көпчілікке қитқыны қандық талашын өтіп қоймақчы. Қитқ ішкі түрге бөлінуді. Қитқының ілми нами ечтілған сүт болып, кала яки қой сүті, яки сүт парашокені хам әшия қылып ечтілған сүт ясалмасыдыр. Hazır bazarda satılıp atkan qıtıqnın markaları naydı köp. Türünü mü sanap tügetkili bolmaydı. Oralmısı, ölçümü, təmi ərxil qıtıqla aldı bilən tərkibidə trik bakteriya bar yoxluğu asasən, trik bakteriya tipi və bakteriyası öldürülgən tipqi bölünüdü. Birincisi, trik bakteriya tipli qıtıq. Bu xil qıtıq tərkibidə aktiv süt kisata bakteriyası bar bulub, soğuq saxlaşıq doğur kilidu. Süpət kapalat müddəti pəqət 20 gün ətrafıdı boludu. İkincisi, бактериясы өлтүрүлгән типлик кыйтык. Бактериясы өлтүрүлгән типидеги кыйтык якынкы 1-2 жылдан буян гүлләнгән кыйтыкның яңа түре. Бу хил кыйтык сүт кислота бактериясы белән эчтилгәндән кин микробсызландырылды. Трик бактерия булмайды. Шуңа нормал температурада сакласа булады. Оның үстіге сүпәт капалат мөддәте бер кадәр узын булып, нәтиҗә кайтыды. Базардагы бу хил кыйтыклар әмилияте сакты кыйтык. Базарда хакыйкы кыйтыктан башка яна базы аталмыш кыйтыклар, сүт кыйтыкы катарлык сакты кыйтыклар бар. Bu məhsulatların təmi qıtıqı oxşaydı yu, ləkin bu haqiqi məndi ki qıtıqqəməz. Bu xil məhsulatlar asasən su, az miqdardakı süt, ya ki süt parashoki, ağ şəkər, süt kislatası, ya ki limon kislatası qatarlıq tərkiblərdən təyarlandı. Onun süt miqdarı nəyətə az boğaşqa, əməliyyəti içimdəki təvə. Süt məhsulatları əməz, trik bakteriya mu yox, ozuqlıq qıməti bir qədər tövən. Сетіп алғанда, хақиқи қитықтың пәрхіләндіруш, тәмі яқшы болсыла, озуқлық қыметі юқырей деп қармасылық керек. Яны бір қыл, актив сүт кесата бактериясы ішімдегі деп атылыдыған базар іштік мәусатмы бар. Бұл түрдегі мәусатланың сүт мақтарымы юқыр әмәз. Лекен, тәркебіден 700 миллион актив сүт кесата бактериясы бар. Көпчілікнің қитық ішші біріншіден сүттіке көп қыл озуқлық мадылар үшін. İkinciden, özüki paydalıq bakteriyalar üçün. Aktiv süt kislota bakteriyası içimlikini asaslıq bir tərəb, yəni özüki paydalıq zəmburuq deyişki boludu. Qıtıqını yaxşı tanlığanda 3 nöqtəyə diqqət qilish kerak. Qıtıq gerçi yaxşı bolsunmu, setib alğanda bir qancha uçurğa diqqət qilish kerak. Bunun birincisi yeməklik belgisi. Markada material tanışış jadvalidagi birinci orunda turduğan kalisti yoki emasligiga qarash kerak. Agar suv bolsa, qıtıqning çapınığı o'rinib olgan ichimlik bo'lishidan ehtiyot qilish kerak. Uningdan boshqa trik bakteriya tipidagi mahsulot yoki emasligiga qarash kerak. Agar qıtıq ichish uchay yo'ldagi bakteriya to'pini tanishish uchun bo'lsa, bakteriya yo'qotish tipidagi mahsulotning ancha cho'ng ahamiyati yo'q. Ikkinchisi ishlab chiqarilgan vaqti. İşləb çıxırılğan vaxtının, yəni vaxtı ötkən ötməyənlikəgə qarablıq amma, yəni sitib alğan vaxtının işləb çıxırılğan vaxtı bilən boğan arlıqının qançılık işgəlikəgə mi qaraş gərək. Qeytiq işləb çıxırılıb boğan dinkin, onun diki aktiv süt kislata bakteriyesi tədrici acızlaydı. Tövən temperaturda suğuq saxlıqan təqdirdimu, onun ülüş qədimini fütünləy tosub qalanmaydı. Şuna işləb çıxırış vaxtı qancı uzun bolsa, trik bakteriya sanının şunca az buluduğalıqıdın deyirək beyirdi. Üçüncisi, saxlaş muhiti. Qeytiqni saxlaş muhiti intayn mıyım. Agar tuan temperaturda suğuq saxlaşıqı doğru gəlsə, ticaretçilər uzun məzgil öy temperaturası da saxlıqan bolsa, asalla süpüt özgürüb qalıdı. Əlbəttə, saxlaşdan başqa qeytiq içişdimu tuanlıq eşki nüqtığı diqqət qılış gərək. Bunun birincisi, qeytiqni qızdırışqı bulmaydı. Bəzi kişilər xam və suğuq nəslərini yeşdən qoqudu. Qeytiqni tonlatqudun ağında bir qədər suğuq boğaşqan sütkü oxşaş ısıtıp içidu. Bundaq boğanda qeytiq tərkibidiki süt kislata bakteriyası ölüb tügeydu. Təmin açarlışıplı qalmay, ozuqlu qımıtımı tüvəlləb getudu. İkincisi, qeytiq tərkibidi məlum miqdarda şeker qoşulğaşqa muvafiq miqdarda içiş kerek. Hər günlük tamaqda qoşulduğan şekerinin qubul qılınış miqdarı 50 gramdan eşib ketməsliki. Ən yaxsı 25 gramdan tüvən buluş təvsiyə qılınğan. Pazarda setilib atqan adətki qıtıqının hər 100 gramıda 10 gramdan artıq şeker buludu. Бұныңдың қытық яқшы болсымы, көп істемал қылышқы болмайдығалықыны көріп ағылы болуды. Сүтке сата бактериясы ішімдікінің қант мақтары әр 100 мл-да 15 грамм әтрапыды болуды. Шоңа оқшышла көп ішке муапық кәмейді.
1: Әр қыттым қолшыларда кішілерінің әхләт ташлығыны көрсем, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймын. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұл әр күні сәр саат төтті қызмет қылдышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қырмай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұл іш жапалық, лекен нәті 10 ел ішілдім. Шуңа бұл ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
3: Ача, бүген ава ісіп, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадалік тұсла бүгін ең қызқарлық білімнәдімі сөзіліп ермен. Біріншісі, нұрғын кішілі апельсин, лимон қатарлық мейуі чевелі арқылық витамин С толықлайды. Лекен, әмілет витамин С мұқтар әң көп оған көктат мұш болып, отыр есапылан, әр 100 грамм мұш тәркебеді 198 мг витамин С болуды. Мейуі чевелі әшеді болса, витамин С мұқтар әң көп оғыны күзлікчеландыр. Шкенчісі, адам 4 кг орықлысыла әтрапыдық кішілі оны орықлап кеткелікін рошен байқы алайды. Мәйлі нәч 10 кг, яки 100 нәч кг келін, пәкәт 4 кг орықлысыңызла башқыла орықлап қағыныңызды ескіл алайды. Үшіншісі, ілмі тәтқиқатларды мәлім болышча, адам ғазапленгенде кәйпиятының әң юқыр пәлісі 6 секунд болы декен. Шуңасыз кейін кіқетім ачықланғанда әң яқсы көңіліңізді 6 күті санап екінг. Бұндақ болғанда ачықылыныш түпәйлі бәз бір хата қарарларын чықырып келіштін сақылына алайсыз. Төтіншісі, барлық айвалла туғылышы дылы бір нәрсі елмейді, мәселен, күркітоху. Күркітоху туғылғанын кейін бір нәрсі емейді, шуңа чүжісінің ашлықтың өліп кетішінің алдын еліш үшін атанысы бір мәзгіл ішіде чүжісігі қандық ешін үгітуді. Пәшіншісі, орангутанның түкілері қармақы найты құйық көрінді, бірақ әмелетті ұланың түкілерінің саны инсанларын екедің аңчы пәріқленмейді. Пәкәт ұланың түкілерінің өзші бір қадар ұзын, әмі инсанларының ондаққымыз. Алтыншысы, 100 грамм калигүші тәркебеді 20 грамм ақсыл бар. Бірақ әмелет ашаратының отырчы ақсыл мұқтары калигүшінің 6-8 тоғыр келеді. Етіншісі, нұрғын кіші 8 парча қорсақ мұскул чықырышының қоғылышыды, бірақ бәз кішілі 8 парча қорсақ мұскулыны мәш қысымы чықыр алмайды. Чүнкі қорсақ мұскулының партизаны пәйсізіқшілер білен мұнасәтлік бұлып, бәз кішілі пәкәт операция қатарлық адеттің ташқыры, вастылы арқылықлы андың қорсақ мұскулының партизаны вә шәкілін өзгерді әлейді.

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны бекіш оқуқыдың мәкрім қалды. Шанхай шәхірі ахалысы Жауханы білән үлгіргі ері Тау әпәнді, Шау Тау үсімлік бір қыз перзентлік болғаныды. 2022 жылы Шау Тау 4 яшқы кіргенде Жауханы білән Тау әпәнді ажыршып кетті. Шау Тау Жауханы білән білдә тұрмыш кәчірді. 2024 жылы 9 айда Шау Тау башланғыш мәктепнің 1 еліқіға оқышқы кірді. Lekin Jo xonim o'qish boshlangan tunji kunila Shao Tao'ni maktabga aparg'andan keyin Shao Tao'ni normal maktabga aparib baxmidi. Maktab taraf Jo xonim bilan ko'p qitim fikr almashtirgan bo'lsa-mu, Jo xonim hamisha Shao Tao'ning salomatligi yaxshi emas deganda sabab qilib Shao Tao'ni maktabga aparishni rad qildi. Shao Tao'ning bu momisi Jo xonimga nasihat qilgan. Maktab, ma'arif ham adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlar uni eskartgan. Tənbih bərgən bolsumu oxşaşla nəticisi bolmadı. Tau əpəndi Şanxay şəhərlik 2-ci otur xalq sot məhkəmisigi dəva qılıb, beqiş münasivitini özgərtişini tələb qıldı. Sotda Jo xanım özünün qılğınının işqanda xata yer yox dəb qarab, Shao Tao'ni tərbiyiliniş hoquqıdın məhrum qılmağalıqını etdi. Jo xanım məcburiyyət maaripi usuli Shao Tao'ga mas gəlməydu dəb qarab, o daim Shao Tao'ni ilib hər qaysi çox muzeylarını ekskursiya qıldırıb, muzeydiki körgəzmi boyumlarını vasit qılıb, onunqa tarix, astronomiya, coğrafiya qatarlıq bilimlərini düşəndürüb, Shao Tao'ni üyidə hər qaysi çox sin tor bikətlər arqılıq körüb ögünüşkə yitəkligən. Жауханымның айтышча, бу хил музей оқытыш усули Шау Тау'ның өгініш нәтижесіне оқшаш яштыкилардың көрінерлік юқыр көтірген. Шау Тау өзінің мектептегі оқытқышының екін достыны өрі тұрғызып, қойып, жазалығалықы үшін мектепке берішіні қалымайдығалықыны, өйде өгініш қылышыны үміт қылдығалықыны етті. Сот мәккемесінен тәшіріп еніқлішчі, Шау Тау'ның өгінішіге әмірақ болыш үшін Жау ханым үзжіл мұқым қызмет қылмыған. Асасықы әрқайсы музейларда педаи вә вақытлық түшендіргечі болған. Жұңға қалық жұмұрейдінің асаси қануының 46-й мадысы да Жұңға қалық жұмұрейді пұқраларының білім іліш оқуқи вә мәжбуриеті бар деп бекітілген. Чунха халық жумуриетінің мәжбуриет маарипи қануның 5 маддасының 2 тармақыдегі оқыш ешедегі балылар, өсмірлерінің атанысы, яки қануны бәлгіленген башқы вәсейлері, оларының вақтада мәктепке кіріп, мәжбуриет маарипи бойынша тәрбия еліші вә тамамлышыға қанун бойынша кападетлік қылышы керек, деген бәлгілімегі бірләштіріп, асаси қануны бәлгіленген білім еліш оқуқи мәжбуриет маарипіні өз ішіге алуды деп қарашқы болуды. Сот мәккемісі мұнда қарды. Мәйлі құрамығы етмеген пәрзентлерінің білім еліш оқуқи, атанысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының паал тәсір білән, атанысы пәрзентлерінің мәктепті оқушыны тәшәбізкарлық білән тосуш, мәктеп бәлгілімеге қылап алда мәктептің қоғлаш қатарлықлар, яки атанысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының пасып тәсірі, Мәселен, ата-анысы пәрзентлеріні мәктепке дізім тұшқа сұстық қылыш. Маарып тармақлары оқыш тәвәлігі архипе тұрғызмасты қатарлықларға ұшырған болсын, қорамығы етмеген пәрзентлер дәва қылыш қатарлық ұсынлар білін, дөлет орғалырдың құтқызышны тәләп қылышқа хоқуқлы. Ала қыдар мәсулиеті бар дөлет орғалыры, мәселен, тәптіш мәккемісі, қалық ішілері тармықы қатарлықлар әмкарлышы керек. Ата-аналар пәрзентлерінің мәжбуриет маарипіні қобыл қылышыды ке, мәжбуриетті бар кіші болу сүпті білен, оларыны мәктепке мәжбуриет маарипіні қобыл қылышқа әвәтші шәрт. Адам тұғылышыдылла өзінің әркеті вә төп мәнпәтіге дәл жайда өкім қылалмайды. Пәкәт өзіксіз өгініш арқылықла ташқы дүнияғы болған

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты ваты мен. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайым.
3: Анаңызға үнді дағдың өмір етіп берішке, вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқа.

0: degan qilibera ya.
1: Ota-onam bilan bir qoruvda turamiz, ammo vaqtimiz o'tib kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz butib qoptiqo.
3: Zukam deb qog'liq qilib oldi, asrab qolmasin deb sizga demagaydim.
4: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz o'tib kelmaydi.
1: Ota-onamiz bilan tan xo'shal bo'lishga vaqtimiz o'tib kelsin.
5: Opa, siz sizni o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
1: Uydagilar bilan xo'shal xoramjam bo'lishga vaqtimiz o'tib kelsin.
6: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
1: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz o'tib kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
8: Bazılar ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bazılar turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
9: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
6: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
10: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
11: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
12: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçilik göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
9: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білен яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
11: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күнлер хақиқатан тәсті өт атыды.
9: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
12: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

адам бір кетімнің саяатты ач келіп, бір бовайның емайысы да бір сөвет белің білен бір даны қармақ ершіпті. Бұның ішіде бір әйлен бір сөвет беліңне, ені бір әйлен қармақны апты. Шыны білен ұла елдіргі раван бопты. Беліңге ершке адам өз орныды тұрып, құрып отырланы дөйлеп, отекіп, беліңланы пүшіріпті. О, беліңланы паппа кіз еп түгітіпті. Бірақ, анчы өтмейла, ені аш қапты. Ені бір адам, аш қағыныға қармай, қармақны көтіріп, мың бір мүшәққәтті деніз тәрәпкі қарап меніпті. О, адам, анчы жырақ болмаған жайда, кәңірі кеткен деніздің балықыны көгенде, әң ақырқы мадардың қапты. Шық адам саяатты аш келіп, бір бойының емайысы да, бір сөвет белің білен бір даны қамаққа ерішіпті. Ола әр тарапқа қатырмай, бірлікте деңізді іздеп тепішіне мәслихатлесіпті. Шікейлен әр қетім бір тал белікті пішіріп еп, ұзақ жол жүргенден кейін деңіз бойыға кепті. Шыны білен ола белік тұтыш арқылы хаятыны сақлап келіп, тұрмышыны дауымлаштырыпты. Бір қанчыладен кейін ішкісі өй селеп, әр бірінің өз алдығы өйі пәрзентілері бопты. Әр бірі бірдің белік кемесі ясап, бәқтілік қатыржем тұрмыш кәчіріпті. Манымыш ішкі парчы екайдың үшін есқыл алаймыз ке, пәкәт көз алдыды ке мән пәткілі берліге адамның ерішідігіне вақытлы қалас. Шуңа бәзді бұрнымыздың үшін өлі көместен жырақны көрішіні мұ білішіміз керек. Қош, ұндақ.

Ә, сөйімдік радионғыш тосылар шүртапты программымыз дамыны шыватыды. Аял тамақ етіп-етіп, ихтиясызлықтың қолыны кесіп сапты. Бұны көген ере бәкмі жиделішіп кетіпті, әм наайт тезлікті пластыр ағылы беріпті. Лекен о, әр қан шықып мұ мұлазымға немі лазым ішкерлікені түшендірем мәпті, чүнкі о, бір ғач әріккен. О, бәкмі жиделішіп кетіпті, дәрхал шу вақытта кішіккені бір қалам тұрашыны қолығы еліп, бармақыны кесіпті. Мұлазым дәрхал пластырыны оныңы беріпті. О, ел бойы ұшқандек жүгіріп, өйгі беріпті. Хақиқи мұхаббет маны мұшыншілік атты. О, еғіздіке сені сөймен дейш білен күп айленмейді. Бәлке маны мұшында адды шәркетлі арқылық месал болалайды. Әлбәтте, хақиқи мұхаббет вақыт құптырмайды. Шырай құптырмайды. Шын сәмими қалып оныңы мәңгі яр болуды. Сәмими садақат, ақырғычы дауымлашқан сүйіш, садықлық о мұхаббетнің безіке. Әмімізге маным үшіндақ шын мұхаббет екайсы яр болсын. Мұхаббет күйлеріміз сіләп үшін яңрайды.

Әсүйін радионың үш достылар шүртапты программымыз дамыны шығатыды. Аңлау атқыныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әтрапымызда байлық кем әмәс. Кем болу атқыны, оны байқайдыған өткір көз болыш мүмкін. Байқа шықты дарба, әр қандақ бір адам, қолыдекі адды соғатнымы алтың айландыр алайды. Мапақиет ақты бәркет кітәбі. Чүнкі ақты бәркет 49% муапақият қазынышын іспітіні 100% күкөп әйтәлейді. Нишаны еніп, ирадысы мұстеккен башламчылала, әқиқи қабыл бұлалайды. Талант ижаттың келуді. Сәлі бошап қылыш, адамның мәғлубиет елігі башлайды. Еңі ұсылды пікір қылыш, еңі ұсыл бойы жүш қылыш, муапақиятның алдың қышарды. Әгер бір адамда әхмәт ләчі жасарет болса, ұндақта оның ижади күчі деңізді мекен болуды. Тұрмышта ұзақ күш пұттырап тұралайдыған адам тетік адам әмәс. Бәлкі өзгүрішкі маслыш алайдыған адам. Алқылық пәйтті өзіні ұнты алыған адам нәқ мұапақиятның материалы. Әң күзел мұапақият, әң күзел нәтиже еңілі аңлық үшілдіріміз үшін. Қош, ұндақ болса, нақшыларымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

стансымызға бірі. Рәйси Джинпин Шанхайда 2026 жылық Дүния сүн'и әқіл еғіні әм сүн'и әқіл дүниави идары қылыш юқыр дәрежеліклі еғінінің етіліш мұрасымыға қатнашты. Әм баш мәксәт сөз қылып, Джунгоның сүн'и әқіл тәрәқияты вә идары қылыштыки сиясет мәйданы вә идея тәшәббүсіне умумүзлік системілік шәрхиледі. Еғінгі қатнашқан мехмалла мұнуланы білдірді. Джунго дүниави сүн'и әқілні идары қылышны ілгірі сүрішке мұхим төкпі қошты. Рәйіс Си Цзиньпин тәшәббүс вә тәдбірләні оттырғы қойып, дүния рәкәмләштіріш, әқлиләштіріш аңыны түгітіп, дүниави сүн'и әқілні яқшылыққа үндәш, умумүзлік нәп еткізіп тәрәққи қылдырушны ілгірі сүрішні Джунго лайясы білен тәмілліді. Növette dünyada 100 yıldır mı görülüp bakmagan özgürüşning sürati tez bolup atdı. Yeni bir növetlik pen teknik inqilobi ve kasb özgürüşide tez bösüşi asıl qılınıp atdı. Yer şari sun'i aql texnikasida yeniliq yaratish hem gayet zor fırsatni öz ichiga aldı hem idara qilish xirsiga duch keldi. Дәвірнің суалы алды да Рәйіс Си Цзиньпин дүниави сүн'и әқілні идары қылыш тоғырсыды ки, төт нұқтылық пікірні отырғы қойып, мұнуланы тәкітледі. Әчевітеш тәң пайды елешті чын тұрып, еңілік ярч арқылық тәрәқият құтүрткі болуш. Хәуіп қатар еңіні күчәйтіп, бей қатар контрол қылғылы болушқа әқиқи капалатлық қылыш. Сығдырушчан болушқа илхам беріп, мәдәнилікті өз ара өрнәк елішіні үлгірі сүріш. Бір яқыдың башты қырышыны тәшәббіс қылып, дүнияны идары қылышыны мүкемелләштіріш керек. Еғінгі қатнашқан мехмалла мұнуланы білдірді. Бұ төт нұқтылық пікірді тәрәққият, бейхәтерлік, мәдәнилік вә идары қылыш қатарлық өлчәмләдің Джунгоның дүниави сүн'и әқілні идары қылыш идеясы вә тәшәббүсі умумүзлік системілік шәрхиленген. Бұ дүниави сүн'и әқілні идары қылышқа күшлік етекчілік қылуды. 2025 жылық Нобел химия мұкапатығы ерішкіші Өмәр Яджи мұнуланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпиннің тәшәббүсі ирақны көрерлік иге, мәзмону чоңқур, әхмейті зор. Бұ сүн'и әқылның кәлгісі тәрәқиятының ядролық йөнілішігі етекчілік қылуды. Сүн'и әқылге тәшәббүскарлық білән құчап ечеш, зор күш білән тәрәқи қылдыруш, пүткіл инсаниятның ортақ бәқт саадеті. 2025 жылық Туринг мұкапатығы ерішкіші. Монтреал дашөсінің профессоры Гел Брасат мұндақ дейді. Мән Рәйіс Си Цзиньпиннің ечеветеш, тәң пайды елешті чын тұрыш, еңілық ярдыш арқылық тәрәқият құтүрткі болыш тоғырсы деке пікіріне пүтілләй құвәтләймен. Сүн'и әқіл техникісі барлық ихтияжлық кішіләге ечеветеліш керек. Джунго алдыңғы қатардыки илім-пән нәзәриясіні әмілейләштіріп, өзләштіріш. Асаси тәтқиқатны тәрәқи қылдұрыш қатарлық чәйәтләді, ер шарының сүн'и әқіл ішілірға үлгі тіклеп бәрсе тамамен болуды. Пучан тәжірбі қанысының мүдірі, баш алым Джо Боуын мұндақ дейді. Баш үжі Си Цзиньпин отырғы қойған төт нұқтылық пікірді, сүн'и әқіл жәетті немегі тайынып еңілық ярытыш, ким үшін мұлазымет қылыш, қандақ әчеветіш, тәң пайды еліш, бейхәтерлік төвен чекіні қандақ сақлаш қатарлық зор мәселе.

ләге сестемілік жауап берілді. Тәжірбі қанығы ұспәтән етқанда, біз дәсләпкі еңілік ярытыш, пән техникіда өткел ғучым қылыш қызметіні еңімі яқшы ішлішіміз керек. Юшу пән техник пайчәклік шеркетінің баш ижрайы әмәлдары Ван Шыңшың мұндақ дейді. Бұ бір қанчы мұхим пікер біздің кәлгісі тәрәқиятымызға еңіқ еңіліш көрістіп бәді. Біз кәлгісі де мұшы еңілішкі асасен орылаштұрыш салмықына ашырып, сүн-і әқіл вән асаси қатламны идары қылышны мүкеммәлләштүріміз. Рейс Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Әрқайс тәрәпләнің ортақ тұрышчалықы да Дүния сүн-і әқіл әмкарлық тәшкілаты Шанхайда вәзиетнің ихтияжы білән барлық келді. Бұ джунгоның ер шарының жәнібінің садасығы аваз қошып, халқыра жәмиетіні іштіпақлаштырып, сүн-і әқіл тәрәқияты вә идар қылышны паул үлгірі сүріштіке зор тәдбір болып, сүн-і әқіл тәрәқият тарихыдеке мұхим абиді болып қалыды. Еғінгі қатнашқан мехмалла, бұ, джунгоның дүнияғы тәктім қылған ені бір мұхим аммыви мәсулаты. О, әрқайс дөләтләнің ехтияж вә қайды өлчіміні тұташтырып, әмкарлықны күчәйтішіге пайдылық дейді. Бірләшкен дөләтлә тәшкілатының мауым баш қатыпы, қошымча рәкәм вә гүлләмі техника алайды әлтісі аман деп, сенге гел мұндақ дейді. Меніңче бұ тәшкілат көптірәплік әмкарлықның зөрірлікіні күчәйтті. 29 дөләт бұныңғы ортақ қатнашты. Бұ қыл тәдбір әқли ықтыдар ханыны түгітшік пайдылық. Бірләшкен дөләтлә тәшкілаты Джунго білән сүн-і әқіл ықтыдары құрылышы саасы да зіч әмкарлықны қанат яйдырды. Әм сүн-і әқіл нәтижелері арқылық, Ер шарының әр қайыс жайларға нәп еткізішке әқиқи қапалеті қылышқа күш шығарды. Бұ, инсаният тарихыдеке әң зор өзгіріш характерлік техникаланың бірі. Халқыра рәқәмлік әмкарлық тәшкілаты рәқәмлік иқтисади ұшыр бөлімінің мұдыры Әла Абдулмұндақ дейді. Дөләтлі отырсыдеке сөзлішіш вә еңілік яртышны башлаш. Әрбір кішіні Рәқәмлік иқтисадқа қатнаштырыш мәқсәт қылынған әр қандақ тәшәббүс абидилік әһмиетке ие. Әр қайсы дәүләт вәкілдері қол тұтышып, әмкарлышып, әр қандақ бір тарапны сүн-і әқли тәрәқият мұсабысыдә сәптін түшіріп қоймастық керек. Бұ, еніқке бір түрлік зор нәтиже. Жәніп Африқының пән техника вә еңілық яртыш министрі енчі манды мұнуланы бүлдірді. Рейс Си Цзиньпин Дүния сүн-і әқіл әмкарлық тәшкілатының зор әхмейтіні тылғалғанда, нұрғын көз қарашла мені чонқыр тәсірләндірді. Инсаният тәқтір ортақ кәудісі идеясыны тәкітләш, әр қайс дөләтләнің ортақ қатнышшыны тәшәббіс қылыш интайын мұхим. Африқ дөләтлерді сүн-і әқіл юрішлік ұл әсләйәлері кәмчіл. Джунгодек бұндақ әмілі күшіба чоң дөләт тәшәббіскарлық білән шарайт ярытып, тәрәқи қылуатқан дөләтләні сүн-і әқіл тәрәқиятының пайдысыдың әқиқи бәрман қылды. Идеяның күчіне әркет кітайынып намайан қылыш керек. Ер шарының сүн-і әқіл тәрәқиятыны янымы қоллаш. Ер шарының сүн-і әқіл ықтыдары құрылышыны үлгір сүріш үшін, Рейс Си Цзиньпин бір үріш мұхим тәдбірләні илан қылды. Кәлгісі 5 жылда Джунго тәрәқи қылуатқан дөләтләні сүн-і әқілні мәқсус тәтқи қылыш, өгініш бойыча 5000 сан білән тәмілләйді. Шарқ-Жануби Асия әлір іштіпақы, Әрәп әлір іштіпақы, Африка әлір іштіпақы, Латын Америкасы ортақ кәудісі, Шанхай әмкарлық тәшкілаты, Кесек алтын дөләтлер юзләнгән халда халықара сүн-і әқіл қолыныш әмкарлық мәркізі құрыды. Аварайы әқли алдын сигнал беріш лайасы мазуны 30 дөләтті әмілейләштіріп қолынышны үлгірі сүрді. Еғінгі қатнашқан мехмалла мұнуланы білдірді. Джунго әқли ықтыдарының яқшылық

0: Шуның белән бер вакытта бер төркем алдынгы катардагы техникалар мәркәзлек алда тунҗы кытым элан кылынып, дәүләтебезнең сүнъи акыл саһасындагы иң яңа бөш характерлек нәтиҗәсе намаян кылынды. Йыгында Дәүләтлек тараҡҡият ва ислаһат комитеты, Мәркәзи радио-телевизия баш станция катарлык тармаҡлар белән берлектә ике төрлек нәтиҗәне элан кылды. Бұның ішіде сүнъи ақыл жәһәттегі хәмкарлық ва тараққият әрекет планыда әла сүпәтлік саллық мәлімат білән тәмінләш, әқли есаплаш күші арқылық ұмумізлік нәпиет күзіш, сүнъи ақылны яқшылықы үндәш қатарлық 8 түрлік әрекет отырғы қойылды. Джунго әқыл парасты, дүнияғы нәпиет күзіш, 2026 мисалла топлымыға дәулетіміздің сүнъи ақыл саласында халықара хәмкарлықны қанат яйдырғанлығына дайыр 10 жаллық хикая кіргізілген. Бұныңдан басқа халықара сүнъи ақыл этикасын идара қылыш әрекет планы, ақли иқтидар гәүдесінің өз ара ішініш, өз ара алақылышыш, өз ара мәшғулат қылыш, дүниеви хәмкарлық тәшәббүсі қатарлық яңалық яратыш нәтижелері мо арқа-арқадан илан қылынды. 7 айның 18-ші күні бұл нәвәтлік иғындығы көптүрлік алдыңғы қатардығы башланма техникала мәркәзлік намаян қылынды. Мәнбәдің бөз шуасыл қылынған ижади пән тәтқиқат нәтижелері. Мол AI әмілі қолыныш мәнзірсі мұ кәйні-кәйнідің намаян қылынды. Бұл нәвәтлік иғынның көп мейдан тармақ мұнбәрлері 7 айның 18-ші күні арқа-арқыдың өткізілді. Мұнбәрді диққат AI дүниеви идары қылыш, тәндлік әқли иқтидар, әқли есаплаш күші қатарлық қызық нұқтылағы мәркәзләштіріліп, бір қатар юқыр дәрежеліклі сөхбіті, нәтижеләні илан қылыш қатарлық пағалиетлі қанат яйдырылды. Тұнжы қетім тәсіз қылынған юқыр сәвиелік халықара илім еғіні, дүния сүнъи әқіл еғіні, илім еғіні да Туринг мукапатыға еріш күчілі баш болып, халықара тәсіргейге дүниеви AI ілім асасы мейданыны намаян қылды.
1: Станцымыз хабри. Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым йол йорықы ва Зонли Личаның тәліпігі асасын Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының асасы. Гоуянның муавын Зонлиесі Джанго Чин Партия Мәркізі Комитеті Гоуянгі вакалатын 7 айның 17 күні кеште алақадар тармақланың мәсулларыны башлап, Чунчинның Пиншуй наисігі беріп, тақ гөмірліп түшіш апты юзбәрген нәқ мейданда құтқызуш ва жидді бір тарап қылыш қызметіге етекчілік қылды. Жангучин етіп барғандан кейін дәрхал тақ гөмірліп түшіш апты юзбәрген нәқ мейданға беріп, құтқызушның ілгірләш әхвалы ва қиыншылықланы тәпсілі егіледі. Жангучин 7 айның 18 күні әттігенде апет юзбәрген нәқ мейданға яны бір қетін беріп, құтқызуш лайысыны әлалаштырушыны тәтқиқ қылды. Әм Найлы халық докторханысы вақытлық орынлаштыруш ноқтысығы беріп, ярдарла ва өткәп орынлаштырылған аммыны йоқлады. Башуджи Ши Цзиньпиннің сәмими ғамқорлықыны еткізді. Арқыдын иғынны риясачылы қылып ечіп, Башуджи Ши Цзиньпиннің мұхим йол йорықы, тәстіқының рухи ва Зонли Личаның тәстіқы, видеолық сөзләшкендегі тәліпіні еткізіп, Чонченнің қатардың апетін құтқызуш қызметіні қоллаш ва ярдан берішіні тәтқиқ қылып орынлаштырды. О, мұндақ тәп көрсәтті. Башуджи Ши Цзиньпин қатарғы ұшырған амының бейхатарлығыға, қатардың құтқызуш, ярдан берішінің ілгірләш әхвалыға ең тайын көңіл бөліп, халықның хаяты бейхатарлығыға капалатлық қылышыны бірінші орынғы қойышыны қайты-қайты тәкітіледі. Илми іздеп құтқызуш, ішкіләмчі апет юз берішінің алдыны еліш, ярдарланы құтқызуш вә кейінгі ішланы бір тарап қылыш қызметіні яқшы ішләш. Бірні көпке ібрат қылған халда геологиялық апет қатарлық юшырын қауіпләні чоңқур тәкшіруш вә түгітіш. Бейхатарлық қызметі мәсулиетіні янымы әмәлиләштіруш, күзетіш, алдын сигнал беріш вә чарлаш, қатарны түгітішіні күчәйтіш қатарлықла тұғырсы да мойым йол йорық бәрді. Зонли Личан құтқызуш бір тарап қылышыны ілмей қанат яйдыруш, апет күшірған амыны орынлаштыруш вә тұрмышығы капалатлы қылыш. Геологиялық апетні көзетіш, алдын сигнал беріш ва алдыны еліш, тақабыл тұрыш қатарлы қызметләні яқшы ішләш тұғырсы да еніқ тәләпләні отырғы қойды. Чонжин шәрі ва алақыдар тәрәплә Башуджи Ши Цзиньпиннің

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaylı.
1: Hürmetli radyo anıqıcılar, Әмді ортақ кәудіні мүстәккемләп, жасарат білән еңі мұсапігі атлын айлы сәйіпімізді башлаймыз. Шинжаңды ке оттыр кичік қарханыла еңілық яртыш арқылық күчейіп, кәсіплішкі қарап үлгірләп, сіжіл тәрәкі қылып зораймақта. Еқінді өткізілген 9-ші нөвәтлік Чунго Асия Яурупа көргәзмісі де Шинжаңды ке зор бір түркім оттыра кичік қарханыла мәркәздік қатнышып, Яңылық яратыш нәтижелеріні көргәзмі қылды. Ядролық әмірі күші жәетті бәсләшті. Асия вә Яурупадыки әрқайш дөләтләг үзләнген әмкарлық алмаштұруш досла чәмбіркіні сіжіл кеңайтті. Отыра кичік қарханыла Шинжаңның Епек Йолы иқтисад бәлбіқі ядролық районы құрыш. Еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілеріні етілдіруштіки мұхим жәңгі бар қошын. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Şincan karxanalarının tərəqqiyatıdaki tosq nöqtələrini sicil ravallaşdırıb, ticarətdəki qiyin məsələlərini həll qılıb, otura kiçik karxanalarının kiçik həm tarqaq buluşdun, kəsbi həm tücüpülük buluşqa. Yeniçə həm küçük buluşqa qarab tip özgərtib, dərəcəsini östürüşüqə türtki boldı. 9-cu növətlik Cungo Asiya Yavropa körgəzmisi də Шинжаң Тяньшан лифт ясаш чеклік шеркіті сәйлі лифт, қолайлық айлы лифтіні көргәзмі қылды. Төмір ел құрлышы еғір санайты Шинжаң чеклік шеркіті төт құрлық арлаш энергиялік тайлаш шекілдікі пақты еғіш машинісіні базарғы салды. Юнкүн Вейләй Шинжаң

0: Асаси қатламға бейвасты етіп барғалықы. Хәр милләт аммысыға иллықлық еткізгәлдікінің жанлық намайендісіге айланып беру шәлләшді. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, кеселіні давалап адамны құтқызуш білен бірге ең техникаланы еліп келді. Нәпәс жолы вә қатарлік, иғыр кеселіні давалаш бөлімінің докторы Ян Хуапин Нұрғын йоқыр техникалық операцияларын тамамлап, шужайның нәпәс жолы кеселіклеріні давалаш сәвиесіні тез өстірді. Ташқы кеселіклер докторы Чинжие коллективіні етекләп, микро зәхім техникасыда бөз шасылы қылып, бөлімні Абдуном район дәрежелік келінгілық нұқтылық мәқсус бөлім құрылышы қатарға кіргізді. Баш соңыки операциясы, үйрәкі нәйч кіргізуш. 11-ci Türkümdeki Xunan ülkesinin davalaş ixtisaslıqları ömək təşkilləş şəklədə Şincanğı Nişallıq Yardan Biriş Ədirdinin ətirət başlıqı. Turpan Şəhərlik Xəlliq Doktorxanısının sabıq doktorxanı başlıqı Çin Godun mündaqdadi. 2023-ci yeli 11-ci Türkümdeki Xunan ülkesinin Şincanğı Nişallıq Yardan Biriş davalaş ətirdi Turpanğı uğurlaşqandı buyan, cəmi 200-dən artıq davalaş yeni texnikisi, yeni töri makallışıb qanat yaydırıldı. Өз жайыдегі бошықны толдырған түрлік давалаш техникаларға Шинжанғы нишанлық ярдан беріш давалаш әтірдінің чың тұрып төпі қошшы мүжәсімләнген. Бұ тұрпанның давалаш сақлық-сақлаш ішлерінің сүпті дәрежесі өсіп йоқыр пәлігі көтірілгенлігінің жанлық қыспаты. Давалаш арқылық Шинжанға нишанлық ярдан беріш, қан беріш болыплық алмай, теғімі мұхиме қан ішләш. Хунан өлкісінің Шинжанға нишанлық ярдан беріш давалаш әтірді, мұнавар башқұрыш идеясы вә илғар давалаш техникасыны нишанлық ярдамге ерішіватқан жайлады ки, әр дәрежелік докторханалаға нұқтылық еткізіп, Хунан Шинжан Ирақтын давалаш сұпсыны құрып, келінгілық етәкләш, қошылған Ирақтын әмкарлышыш, қошылған білім ашыруш тәрбиеләш біргәуділәшкен ықтысасықланы тәрбиелә системісіні бәрпа қылып, Нишанлық ярдамге ерішіватқан жайлаға еліп кетелмейдіған әла сүпәтлік давалаш қошынының қалдырды. Едіқұт районы Чатқал езліқ шыпаханыда саламәтлікіні әсілігі кәлтүріш техники Мәриямгүл Әркін 2024-ci елі Али мәктәпіні пүткізгенден кейін бұй әрге келіп қызмет қылып, Шинжанға нишанлық ярдам беріп атқан докторладың еңні санжып давалаш. Мұн білән давалаш қатарлық жүнгі тибабыды давалаш техникасыны өгініп келді. О, ішкі елгі еқін өгініш арқылық, мән азыр мұстақыл давалаш мәшғулаты қылалайдыған болдым, деді. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан докторлағы әгішіп, көп ел қетірғініп өгенген Тұрпан шәрлі қалық докторханысы үйрәк қантомыр ішке кеселіклер бөлімінің докторы Каң Шыңлың мұндақтады. Шинжанға нишанлық ярдан беріп атқан мұтәхәсілі білідіғаларына айымай бүтін зихні білін етекчілік қылды. Мән ilg'or diagnoz qo'yish davolash texnikasini egallabli qolmay teximi muhimi doktorlarning mehribonlik bilan davolash eg'ir mas'uliyati va burchini cho'nqur his qildim 2026-yil 6 ayda amdila shinjongga kelib vazifasini ado qilgan 12-ci turkumdagi xunan o'lkasining shinjongga nishonliq yordam berish davolash atirdi o'tkazib berish o'tkazib olish xizmatini tamomlagandan keyin tezdan xizmat holatiga kirib yezi kand chorvachilik maydonlariga cho'nqur cho'kib davolash mulozimatini qanot yaydirdi 12-ci Türkümdeki Xunan ölkəsinin Şinjanğı nişanlıq yardan beriş aldınqı səb komandallıq ştabi davalaş qorpsının başlıqı Yan Mınli mundaqtadi. Biz aldın qatardiki davalaş texnikisi və zamanıvi doktorxanı başqoruş təcrübələrini davamlıq kirgizib, Turpanın yerlik davalaş ixtisaslıqları qoşununu küçəytib, hər millət ammısının hayati və sağlamlıqını köngül qoyub qoğdab, yardamğa erişkən caylarının davalaş, Sağlamlıq işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürümüz. Hörmətlik radiyanlıq uçula, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yığın musabiqə atılınaylı səyibimiz boyca anılış bərdoq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayın bilən somrət yasın. Növətçi muharrəri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurbanlı Sacabbar.
1: Handiki işlerini bizden Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Партия Мәркізі Комитетінің бұл кетімкі мәқсіз муакімі күрісіні етіштікі мәқсіде. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-й ұмуми иғынының қарарыны чонқұр тәтқи қылып, оқып вә өзләштіріп. Партия тарихыны құласыләш, партия тарихыны үгініш, партия тарихи тәрбиесі еліп беріш, партия тарихыны тәшві қылышны давамлық чонқұрлаштырып. Партияның 100 жылдық күрішідікі тарихи тәжірбіләні текімі яқшы егіліп вә тәдбіғылап, ұлық партия құрыш ройыны әуіжі алдырып, тарих ішенчіні ашырып, іштіпақлық вә бірлікні ілгірі сүріп, күрәш қылыш ройыны күчейтіп, бүтін партия, бүтін мәмлекетке һәр милләт халқыны ішенчіні чыңытып, жасарат білән ілгірліп, 2-й 100 жылдық күрәш нишанына әмәлге ашырыш үшін бошашмай тырышқы сәпәрвәр қылыш. Бір мүллет дәуірінің алдыды маңы мәндейдіген, нәзіриәві тәпәккүрдің бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Тоғры идеяи тәкчілікедің бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Джонго Коммунистик партиясы немі үчін қабіл? Джонгоча социализм немі үчін яқшы? Чүнкі тегі тәктін етқанда марксизм ярайды. Марксизм шының үчін ярайды ке, партиямыз марксизмні джонгочылаштырыш, дәвірләштірішіне үзліксіз алғы сылжытқан, әмді оныңдың пайдылынып әмілетге етекчілі қылған. Бұл кетімкі өмімі иғынның қарарда партиямызның 100 жылық күреш мұсапісі де марксизмні джонгочылаштырыш, дәвірләштірішіне үзліксіз алғы сылжытқанлықы өмім үзлік құласыланды. Партиямызның 100 жылық күреш мұсапісі де марксизмни джонгочылаштырғалығыны, дәвірләштіргәлікін тәхлі қылыш, тәтқі қылыш вә хұласыләшке әхмиет беріш, өмімі иғынның қарарығы сыңдырылген бір мойын мәзмұн. Біз оны чоқым, чонқұр үгінішіміз, өмімізлік өзләштірішіміз керек. Марксизм, инсаният жәмиетінің тәрәқи қылышы вә алғы бесіш үшін инық йөлініш көрсетіп берді. О, біздің дүнияны білішіміз, қануниетіні игілішіміз, әқиқатке интілішіміз, дүнияны өзгертішіміздікі құдіретлік идеяви қорал. Шының білен білі, марксизм нәзіриесі догма емес, бәлкі әрекет көрсетмісі. Оны жазмен әмілетінің өзгірішіге әгішіп, тәрәқи қылдырыш керек. Марксизмнің әмілет дауымыда ролыны жари қылдырыш, қылдырал

Маслыкыдеке аш кош. Марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгоның әмілеті вә дәвір алайдылыке білен бірләштүріш, бірләштүр әлмәслікті. Тез өзгір ватқан дұния вә Джонгоғы ныспәтен әгер коны қайды осолағы есілі веліп, идеяда қатмалышып, нәзірияда еңіліқ ярчықы жүрәт қылалмай, Джонгоның суалыға, дұнияның суалыға, халықның суалыға, дәвірінің суалығы ілмей жауап берілмегенде, партия вә дөләт ішілі давамлық үлгірлі әлмейлі қалмай, марксизм мо аяти күчіні, қайыл қылыш күчіні оқтып қойды. Заманымыздікі Джонго, инсаният тарихидікі әң зор, әм өзгіче, әмілетті еңіліқ яртышыны башын кәчіру атуды. Слахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпісінің иғырлықы, зидият, Хауіп қатар қырысының көплікі, дөләтіні идар қылы сыныққының зорлықы мүсілісіз дәрежеге етіп, дүниада 100 елдімі көріліп бақмыған зор өзгүрішінің чоң құрылышы мүсілісіз дәрежеге етіп, жидді жауап берішкі тегішілік нұрғын, нәзірия вә әмілият темілеріні отыру қойды. Біз дәвірінің омуми юзілінішін тоғыры егіліп, инсаният тәрәқиятының алдыңғы сепіді батырлық білен тұрып, халықның қалып садасығы құлақ селіп, реал ехтияжығы жауап қайтырып, идеяды азат болуш, әқиқатны әмілеттін іздәш, тоғырларыны сақлап, еңіліқ яртышты чыңтырып, марксизмда чыңтырыш білен, марксизмні раважландырышны текімі яқшы бірлікі кәлтіріп, марксизмдің ібарет оқ білен, еңі дәвірдікі Джонгодың ібарет нишанны көзләшті чыңтырып, марксизмнің асаси қайдыларыны Джонгоның конкрет әмілеті білен бірләштіріш. Джонхуа мұнәвәр ән-әневі мәдениеті білен бірләштірішіні давамлық алғы сәлжетіп, марксизмні джонгочылаштіріш, дәвірләштірішінің еңі сәйіпісіні давамлық түтішіміз керек. Партияның 100 жылық күреш мұсапсы бізгі шоны ұқтырды ке, партия вә халық ішілерінің тоғры елінішіні бойлап үлгірләш, үлгірлі әлмәсілікі, біздің жәмиеттікі асаслық ұздиетіні тоғыры тұныш, тұны алмаслықымыз вә игіләш, игілі әлмәсілікімізге. Мәркізі вәзіпіні тоғыры бекітіш, бекіт әлмәсілікімізге бағлық. Қачан ке жәмиеттікі асаслық ұздиет вә мәркізі вәзіпігі болған өкіміміз тоғыры болса, партия вә халық ішілері оңшылық тәрәқи қылыды. Әксіші болғанда партия вә халық ішілері оңсызлық құчырайды. Бұл қетімкі ұмуми иғынның қарарда партиямызның жәмиеттікі асаси зидият вә мәркізі вәзіпіні майырлық білен тұтып, ұмымлық қызметтігі түріткі болғалықы ұмымызлік тәхіл қылынды. Партиямызның 100 жылық күреш мұсапысы да дөлтіміз жәмиеттікі асаси зидият вә мәркізі вәзіпіні тәтқиқ қылғалықы вә игілігелікіні тәхіл қылыш вә хұласыләшкі әхмиет беріш, ұмуми иғынның қарарығы сыңдырылген бір мойын мәзмұн. Біз оны чоқым чоңқыр үгінішіміз, ұмымызлік өзләштүрішіміз керек. Мүреккеп вәзіет, мүреккеп зидият, мүшкіл вәзіпі алдыда, мойымлары білен адет тікілеріні пәрәтләндірмей, қар қойуқ іш қылғанда, қызметіні яқшы ішілігілі болмайды. Бізді ұмымлық қаршы болышы, әр қыл зидиетләгі қарта, көңілімізді иніқ сан болышы. Шының білен білі, асаси зидият вә мәркізі вәзіпіні зіш жөрдәп, асаси зидият вә зидиятның асаси тәріпіні алдын әл қылып, шу арқылық башқы зидиятләнің әл қылынышығы түрткі болышымыз. Бір пүтін алғы сілдетіш жәрияны да, мойым ноқтыда бөз шасыл қылып, мойым ноқтыда бөз шасыл қылыш арқылық, ұқтысади, іждімайы тәрәқият сәвиясының бір пүтін үксілішігі түрткі болып, социалистік замани вилашқан құдіреттік дөлетіні ұмымызлік құрып чықыш күреш нишаныға қарап, үзліксіз үлгірлішіміз керек. Стратегия мәселесі бір партия, бір дөлеттікі негізлік мәселі. Стратегия жәтті тоғыр хүкім шығарған. Стратегия жәтті ілмей пылалыған. Стратегия жәтті тәшәбұзғарлықның қолығы кәлтіргенділа, партия вә халық ішілері зор үміт күтілуде.

айдыған аңлықлық вә пішақ бізіні өзі қартыдыған жасарат бол үш керек. Азыр чиріклік қарыштұрыш көріші де мұтлақ әлбі қолғы кәлтірілді, әмді ұмымызлік мұстәккемленді. Лекен, бүтін партиядегі елдашла өзі үстіде инқылап қылыш ройыны мәңгі сақлап, партияны ұмымызлік қаттық идары қылышыны мәңгі дамлаштырдыған сияси аңлықлықны күчейтіші. Қаттық болуш, жайығы етіп болды едейдіған бизарлық кәйпиаты да қатты болмасылық керек. Партия стілі пақлық құрылышы вә чиріклік қарыштұрыш күріші мәңгі дамлышыды. Оны бір минутын бошаштырып қойшықы болмайды. Таш төмірді ұз қалдырдыған қайсерлік вә қаттейлік білен партия стілі пақлық құрылышы вә чиріклік қарыштұрыш күрішеден ибарат өткелгі ұжым қылыш жыңы вә ұзақ созылыдыған жаңны дауымлық яқшы қылышымыз керек. Кімке партия интизамы дөлет қануни жәетті мәсілі садыр қылса, партия интизамы дөлет қануни оны әргіз кәчірмейді. Бұл қетімкі ұмуми иғынның қарары да партиямыздың 100 жылық күреш мұсапсы да партия тарихы үгініш тәрбиесіге әхмет бергелікі ұмумізлік құласылынып, бүтін партия материалистік тарих қарышы вә тоғыра партия тарихы қарышыды чыңтұрып, партияның 100 жылық күрешедін біздің бұрын немішкі муапқет қазыналық алықымызны көріп етіп, кәлгісі де қандақ қылсақ дауымлық муапқет қазыналайдық алықымызны айдыңлаштырып, әсілі мәқсәт вә бұрышны техімі қәтті, техімі аңлық қалда әмілетті көрістіп, еңі дәбірді Джонгоче социализмда техімі яқшы чың тұрышымыз вә оны техімі яқшы раважландырышымыз кереклік тәкітленді. Бұ, 6-нчі ұмуми иғынды отыру қойылған бір мойым сияси вәзіпе. Біз оны әмәлілештүрішіні давамлық яқшы тұтышымыз керек. Партияның 3-нчі тарихи қарарда біздің партияның 100 жылық күреш тарихығы болған еңі тонышымыз әкс әткізілді. Бұны техімі чонқыр үгінішіміз, өзләштүрішіміз керек. Бұ, партиямыздың 100 жылық күрешедікі зор муапқиятлі вә тарихи тәжірбіләні техімі яқшы тонышымыз вә игілішімізгі пайдылық. Бұл кетімкі партия тарихы үгініш тәрбиесінің муапқиятлік тәжірбілеріні әздайдыл екілләп, даимлық, ұзақ үнімлік түзім механизмні орынтып, партия тарихы үгініш тәрбиесінің нәтижелеріні үзліксіз мұстәккемлішіміз, кеңейтішіміз керек. Бүтін партияда партия 19-нчі нөвәтлік мәркізі комитеті 6-нчі ұмуми иғынының ройыны үгініш, ызчыллаштырышны мойым ноқты қылып, партия тарихы үгініш тәрбиесіні чонқыр алғы сылжытып, янымы үлгірілген халда тарих үгініп қайдыны біліш, тарих үгініп шәнчіні ашырыш, тарих үгініп әхлақны ұлығылаш, тарих үгініп әмілет көрсетішіні ішқа ашырып, бүтін партиядекі елдашыланы партия тарихыны үгініш, идеяны өзләштіріш, әмәлі ішқылыш, еңі вәзиет яртыш жәеттін тәрбиелеп вә етекләп, партияның ижади нәзіриесі арқылық бүтін партияны техімі яқшы қоралландырып, партия мәркізі комитетінің тәдбір орлаштырмылырдекі түрлік вәзіпіләні жайды әмәліләштіріш керек. Омуми иғынның қарарыны әйнен үгініп, партиямыздың 100 жылық күрешінің шаллық мұсапсыны әқиқи үгініш, толық өзләштіріш. Партияның әсілі мәқсәт, бұрышны чың сақлаш жолыдекі қатты күрешіні әқиқи үгініш, толық өзләштіріш. Партиямызның 100 жылдық күрішінің тарихи әхмейті вә тарихи тәжірбілеріні әқиқи үгініш, толық өзләштіріш. Тарихны әйнек қылып, кәлгісіні яртыш мойым тәліпіні әқиқи үгініш, толық өзләштіріш керек. Партия комитеті нәзірия үгініш мәркізі ғұрпсы түзімідің яқшы пайдынып, рәхбәрлік бәнзілері, рәхбірі қадырланың партия тарихыны башламчылық білен үгінішші. Дайым үгінішігі түрткі болыш керек. Кадырланы тәрбиелеш, етіштүріш механизмедің яқшы пайдылынып, партия тарихыны давамлық түрде партия мәктептірі. Кадырла шөйелерінің зөрірді.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыным әр.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ishbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan bir eng ilg'or partiya.

Сылаланың той көңлек бә той керім қанысы бұ жайдегі қейіні таңлық тұққаланың бірі еді. Омы әм кәсіпті пішқан болғашқа нами ирақ еқылағы таралған еді. Шоңа әмі қызлады көдек той күндегі әң мұхим болған той керім бә той көңлекіні оның дұқынды пүттіретті. Бүгін дәл әні шондақ бұрынтын оның намыны аңлап, арзулап кәген бір қыз оның дұқынығы кәлді. Ондақта бұл қыз зады кім? Сылалы оның той керім бә той көңлігіні оның көңілдегідек таярлап берәләмі? Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Гүлмейрі Шәмшеденнің той көңлік намлық повысты да болсын.

ісімлік адамна осмәтті. Сафады ұлдырып, рәсім дәптірімні қолымғы алдым. Дәпті арыстын бір варақ еге түшті. Бұл дәл Шөхрәт маңы атапла хилеген той көңлекнің лайесі еді. Қарыраңлик айығымның инчіке пашинісі ені да маңы тәлмірп ятқан бұл рәсімні авайлап қолымғы алдым. Рәсімнің астада шында хәтлі езіқлық еді. Мәнке Шөхрәт Сыдық, Сумбул чайсыла ләблән шындақ вәді қылымызге, мәзгүр той көңлекні пәкәт вә пәкәт тойымызда сылала мән үчілі кейді. Қағаз кезліғіні өшмеген еді, қалып тіксі өчәм еді. Янфунымны еліп, тік күчіге телефон қылдым. О, мәқсус мән лахилеген көңлекләні тік әтті. Қол ішіға бәк пұқты болғашқа той көңлеклерге тұтыдыған өнчіләнімі бір жіп, бір жаңны кәм қылмай тұтып беретті. Маны бұл лахиямы дәл шу тік күчіде еді. Яқшым сіз әді, іштеріңіз алдырашымы? Яқшы езілалі, өзіңіздің ақвалы жүп. Ха, мен мұ әр алды яқшы тұрдым. Еліқи, мен бұйрытқан көңлек пүткен мұды? Ха, пүтіп қалды. Етігінің ерім күлік іш қағанды. Әті бірәсін әвәт берей мұ? Болды, болды. Әті өзімні барай. Сізні көмігілі мұ ұзақ болыпты. Мақұл, бүгін кәшкіше чоқым пүткізімен. Әмісә, әді көрі шәйлі сылалы. Бұл, өзімгі атыған той көңі көм еді. О, мән үшін лахилеген, пәкәт маңыны тәліқ болған той көңі көмеді. Әлбәтті, оның үшінлі кейшім шәрт. Чүнкі, бұл біздің вәдіміз. Ашу, әрі бір сызықны сізіш үшін қалам тәуреткенде, бір-бірімізге берішкен вәдіміз еді.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасыға орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің «Той көңнәк» намлық повесті де болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станысының радио жорнылы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтыңыз, бүгінгі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмейрә Шәмшидінің Той көңнәк намлық повыстыды босын.

0: деген тишни вақтыда давалаш керек. Тишмелік ялуғы. Тишмелік қызырып ішіш, тиш чоткылғанда қан чықыш қатарлық мәселелер яш өсмірлерді көп өз беруді. Тишмелік қанаш, тиш әтрапы тоқылмаларының өзінің қоғдаштығы бір қыл ағақландыру сигналы. Бұл қыл әхвал өз бергенде, тишмелікінің бактерия білен йоқымланғалықыны түшендіруді. Бұл вақытта рошен ағырық болмастығы мүмкін. Лекен, дайым тиш чоткылғанда, яки тамақ егенде, тишмелік қанаш, тишмелік қызырып ішіш, Егіз бошлықыда ғайры пұрақ болуыш қатарлық аламетлер көр олды. Тишмелікі яллуғланғанда, доктор тиш тазлаш сулы арқылық тишқы жығылып қалған тиш бактерия деғи вә тиш тешіні үлбетіп, тишмелікігі болған ғыдықлашын азайтуды. Яллуғ бір нәш күн ішеді пәсейіп, тишмелікі нормалышуды. Әгер вақтыда даваланмыса, тиштікі таш жығылып, тиш әтрапы тоқылмыларғы зор бесін пайда қылып, тиш әтрапы яллуғығы тарақи қылуды. Егір болғанда тиш бошап, түшіп кетуді. Шоңа яшлар, өсмірлер егіз бошқы тазлықыға әхмет беріп, тишіні әстайдыл, тоғыра, үнімлік чоткылышы. Тиш чоткысыны 45 градус айландырып, чоткы мойыны тишмелікі еріқтісіғы тоғырлап чоткылап, тишмелікі еріқтісідегі бактерияларыны имкан қадар тазлышы керек. Оныңдан башқа, әр елі бір қеттім тиш тазлаш арқылық тиш чоткылаштығы кемтіктіні толықлығылы болады. Әгер тишмелікі қызырып, ішіп, қанаш, егіз бошқыда ғайры пұрақ болыш қатарлық ағақландыру сигналы көрілсе, вақтыда докторға көрініп, кәсіби давалашны қобыл қылышы керек. Тиш зақмылыныш. Яш өсмірлер күнділік пайлиет жарыянда бәзді тишіні зақмылендіру алыды. Тиш зақмыленгенден кейін тиш бошап кетіш, үзіліш яки тишмелікі зақмыленіш, қанаш қатарлық әхвалар көрілді. Hatta tish tushib ketish yoki tish o'quri sunki sunish qatorliq eg'ir ahvollarmi kelib chiqdi. Tishning tasodifiy kamtikligi yoki kamtikligi yosh o'smirlarning chiroy go'zalligi va psixikasiga belgilik ziyon yetkazib, kundalik ijtimoiy aloqa faoliyatiga ta'sir yetkazadi. Shundoqla chaynash va ovoz chiqarish iqtidoriga mu ta'sir yetkazadi. Shunga tish zaxmlansa vaqtida davolash kerak. Tish sunib ketganda darhol doktorxonaga berib davolanish kerak. Тишінің сұнып кетіш көлімі бір қадар чоң болғанда, тиш елігі етіліп келіш әхвалы көрілуші мүмкін. Етіліп қалған тиш елігі тоқылмалар қызылраңды болуды. Шоңа тегіп кетіштің сақылыныш. Сық соғықның ғыдықлышы, яғы башқы нәрсілінің бұлғыныштың сақылыныш керек. Тиш чықып кеткенде дәрхал докторға көрініп, чықып кеткен тишіні әсіге келтіріп, мұқымлаштырыш керек. Чықып кеткен тишіні сақылығанда, қол білән тиш тажыны тұтыш керек. Қол білән тиш жылтызыны тұтмаслық, тиш жылтызыны қалығанчы юмаслық керек. Бәлкі тишіні физиологиялық тұсуі яғы калустыға чылаш, тишінің құрғақ мойты болыштың сақылыныш, әмді тезден докторханға беріп давалы тиш керек. Тиш чықып кеткенден кейінгі алтын давалаш вақты 20 саат болып, вақыт қанчы ұзын болса, тишіні қайты өндірішінің муапқатлік болыштың спіті үшінші төвен болуды. Тишінің зақмылыныш ихтималлығын азайтыш үшін яш өсмірлерінің төвендегі бір қанчы нұқтығы диққат қылышыны тәвсия қылымыз. Бірінші, қаттық соқылыш жүз бердіған әркетлердің сақылыныш. Ішкенші, баскетбол, бокс қатарлық әркетлеріні қылғанда мұдапия чықып тақаш. Үшінші, әгер тишінің алдығы чықып кіліш әкфалы көрілсе, давалаш қылып, тишінің зақмылыш ниспітіні төвәлетіш керек. Еңек ғайрелеки. Тишінің рәтсіз болышы түбі аталғыда еңек ғайрелеки деп аталуды. Асаслықы, тұғымы ерсиет амилии яки кейін пайда болған мойт амилии кәлтіріп чықырды. Мәсілен, бәсіман тәнчі йоғынаш қатарлық кесәліклер, қалпықны тишләш қатарлық еғіз бошлықы начар адетлері қатарлықлар. Еңек ғайрелекінің көп қылыш бадылары бар. Ән көп ұчырайдығалардың тиш рәтсіз болыш, тиш алдығы өсіп чықыш қатарлықлар бар. Бәз атанылар еңек ғайрелекіге анча әхмиет бермей, пәкәт балының чырайының гүзәлікеге тәсір еткізуді деп қарайды. Еңек ғайрелеке чырайғы тәсір көрістіпілі қамай, яны балығы башқы сәлбей тәсірлеріні мү көрістуді. Біріншіден, еңіз бошлықы сағламлықыға тәсір еткізуді. Чеш рәтсіз болса, асан тазлығылы болмайды. Вақыт ұзарған сері асалы чиш чириш кесілі, чиш әтрапы кесілге ғырыптар болуды. Шкенчи, еғіз бошқы ықтыдарғы тәсір еткізуді. Еңек ғайрелеке аваз чықырыш, чайнаш, ютыш, сүміріш қатарлық ықтыдарларғы тәсір еткізу мүмкін. Егір болған дәтта, ұқылғанда нәпәс вақытлық тоқтап кіліш еғінді кесәлік аламетіні кәлтіріп чықырды. Үшінші, психика сағламлықыға тәсір еткізуді. Еңек ғайрелеке чырай тұрқы, гәп сөзі, тәләпузі қатарлықларға тәсір еткізуді. Шынақла, яш өсмірлерінің өзгі болған ішенчісіне тәсірге ұшырытып, өзіні кемістіған қып қойды. Бәз атанлар балаларының тішлері түшіп шыққандан кейін андын тішіні түзеш керек деп қарайды. Аталар шуны тұнып етіш керек ке, балларының өз бетіліш жарияны еңек ғайрелікінің пайда болыш жарияны болып, бәз әхваллар, мәсілен, тиш алдығы өсіп чықыш қатарлықлар еңек сөнкінің етіліші бейнормал болғалықтың болышы мүмкін. Әгер вақтыды давалатмағанда, тиш түзәш әсуабыны тақашының ролы мұ интайын чәклік болуды. Шоңа, еңек түзәш ташқы кесәліклер операциясы білән бірләштіріп давалашқы тоғыр келуді. Аталар балларда еғіз бошлықыны тәкшіріш адытыны етілдіріп, еңек ғайрелікіні балдыр байқап, балдыр давалаш керек.
1: Adaş et bağçığı bir 10 kilometre yürüyüp gelmedik.

0: Məsələn, çoğunçay tayaqçı bakteriyası, salmonella bakteriyası və öpki yolluğu kilbisilla bakteriyası qatarlıqlar. Beta-galaktozidazanın aktivliği körnəlik aşqan. Bu xil enzim laktozini parçalapla qalmasdın, yana poligalaktoza qatarlıq öz içki paydlıq elementlərinin bir kişini katalizlab, üçəyinin sağlamlıqını ilgir sürdü. Onun üstüge, beta-galaktozidazanın aktivliği və qoş acılıq tayakçı bakteriyanın sani, eçitilgən sütünün uzuqlanış miqdarı bilən Rusiyan 10 tanasıb boğun. Adi qilib aytqanda, qetiqni qanuniyatlik istimal qilganda üçəydiki bəzi paydlıq bakteriyalarını köpəytişki yardan berudu. Şunun bilan bir vaqtda bir qism kesallik payda qilguvchi bakteriyalarni azaytadi. Faqat qitiq tayinibla paydliq zamburuqqa erishsak bo'lmaydi. Butun dalliq ziraat qatorliqlarningmi rolini aytdi chong. Qitiqning bizni ta'minlagan paydliq bakteriyasi yomon g'oyat zo'r paydliq bakteriya oilasidagi sanoqli ozsan xolos. Uning ustiga qitiq tarkibidagi bakteriya uchay yo'lidagi bakteriya to'pining umumiy tarkibi va metabolizm aktivligiga nisbatan aytganda faqat yo'lovchi yoki qisqa muddatlik sayohatchi hisoblandi. O'zini po'latdek mustahkam qarshilik kuchiga ega qilish uchun uchay yo'li yanada to'g'ri yeb, yaxshi yeb, uchay yo'lida aslida mavjud bo'lgan har xil foydalik bakteriya qo'shinining zo'rishiga yordam berishi kerak. Har xil o'simlik yemakliklari, jumladan dalliq ziraat, ko'kdot, meva-chiva, zamburug', mogu qatorliqlar uchayga mo'l yemaklik talasi, ya'ni buning ichida o'sishga foydalik elementlarni yetkazib berdi. Ular paydliq bakteriyalar eng yaxshi ko'radigan oziqliq, ochliq bo'lib, paydliq bakteriyalarni sog'lom va kuchli boqadi. Bo'libmi, dalliq ziraatlarning uchay yo'lidagi paydliq bakteriyalarga bo'lgan yordami nihoyatda yaxshi. Bir formula bilan osonlar qitiq tarkibidagi shakar miqdori hukm qilib bo'ladi. Uningdan boshqa qitiq tanlashga nisbatan aytganda, material tanlash jadvali oddiy bo'lib, faqat xom kolostri va zamburug' bo'ladi. Shakar qo'shilmagan bo'lsa, texim yaxshi bo'ladi. Undaq bu yerda mundaq bir masala kelib chiqdi. Bozordagi mutlaq ko'p sonli qitiqlarda shakar bor bo'ladi. Shakarni ko'p qabul qilishni xohlamaydigan do'stlar, qitiqqa qo'shilgan shakarning miqdoriga qanday hukm qiladi? Qandaqli bo'lmasin, ko'p sonli qitiqlarning oziqlik tarkibi jadvalida shakarning qo'shilgan miqdori ayrim eskertilmagan. Shakar qo'shilmagan qitiqqa nisbatan karbon subrekmalarining miqdori odatda har 100 gramda 5 gramdan 5.5 gramgacha atrofda bo'ladi. Shunga qitiq setib olganda mahsulotning sirtqi o'ralmasidagi oziqlik tarkibi jadvaliga qarab belgilangan karbon subrekmalarining miqdoridan 5ni kemaysak, asosiy jihatdan bu mahsulotning har 100 gram tarkibidagi qand miqdori bo'ladi. Masalan, ma'lum bir qitiqning har 100 gramidagi karbon subrekmalarining miqdori 12 gram bo'lsa, qo'shilgan qand miqdorining har 100 gramda 6 gramdan 7 gramgacha ishkaligiga asosan hukm qila olamiz. Endi saxta qitiqqa oldinib qolmaslikni tavsiya qilamiz. Qitiqni yaxshi tanlaganda bu 3 nuqtaga cho'qim diqqat qilishingiz kerak. Qitiq izchil sog'lomlik sohasidagi e'tiborli bola. Ko'p sondagi iste'molchilar qitiq ichsa, oqsil va kalsiy to'liqlaydiganligini, yana uchay yo'lidagi foydali bakteriyalarni to'liqlaydiganligini biladi. Undaqda siz rostilla nimani qitiq ichganligini bilamsiz? Bugun men ko'pchilikka qitiqni qanday tanlashni aytib qo'ymoqchi. Qitiq ikki turga bo'linadi. Qitiqning ilmiy nomi eçitilgan sut bo'lib, kala yoki qo'y suti yoki sut parashokini xom ashyo qilib eçitilgan sut yasalmasidir. Hozir bozorda sotilayotgan qitiqning markalari nayti ko'p. Turini sanab tugatgani bo'lmaydi. O'ralmasi, o'lchimi, ta'mi har xil qitiqlar oldi bilan tarkibida tirik bakteriya bor yo'qligiga asosan tirik bakteriya tipi va bakteriyasi o'ltirilgan tipga bo'linadi. Birinchisi, tirik bakteriya tipli qitiq. Bu xil qitiq tarkibida aktiv sut kislota bakteriyasi bor bo'lib, sovuq saqlashga to'g'ri keladi. Sifat kapalat muddati faqat 20 kun atrofida bo'ladi. Ikkinchisi, bakteriyasi o'ltirilgan tipli qitiq. Bakteriyasi o'ltirilgan tipidagi qitiq yaqinqi 1-2 yildan buyon gullangan qitiqning yangi turi. Bu xil qitiq sut kislota bakteriyasi bilan eçitilgandan keyin mikrobsizlandirildi. Tirik bakteriya bo'lmaydi. Shunga normal temperaturda saqlasa bo'ladi. Uning ustiga sifat kapalat muddati bir qadar uzun bo'lib, necha oyga yetadi. Bozordagi bu xil qitiqlar amaliyoti soxta qitiq. Bozorda haqiqiy qitiqdan boshqa yana ba'zi otalmish qitiqlar, sut qitiqi qatorliq soxta qitiqlar bor. Bu mahsulotlarning ta'mi qitiqqa o'xshaydi-yu, lekin bular haqiqiy ma'nodagi qitiq emas. Bu xil mahsulotlar asosan suv, oz miqdordagi sut yoki sut parashoki, oq shakar, sut kislotasi yoki limon kislotasi qatorliq tarkiblardan tayyorlandi. Uning sut miqdori nihoyatda oz bo'lg'ashqa, amaliyotda ichimlikka tabi. Sut mahsulotlari emas, tirik bakteriya mu yo'q. Oziqlik qimmati bir qadar tuvan. Сетіп алғанда, хақиқи қитықтын пәрқіләндіріш, тәмі яқшы болсыла, озуқлық қыметі юқырей деп қармаслық керек. Яны бір қыл, актив сүтке сата бактериясы ішімнеке деп атылыдыған базыр іштік мәусатмы бар. Бұл түрдеке мәусатларының сүт мақтарымы юқыр әмәс. Лекен тәркебіден нәт 100 миллион актив сүтке сата бактериясы бар. Көпчелікнің қитық ішші біренчеден сүтке көп қыл озуқлық мадылар үшін. Шкенчеден өсішке пайдылық бактериялар үшін. Актив сүтке сата бактериясы ішімнекені асаслық бір тәрәп, яны өсішке пайдылық зәмбұруқ дейішке болуды. Қитықны яқшы таллығанда 3 нұқтығы диққат қылыш керек. Қитық кәрчі яқшы болсы мұ, сетіп алғанды бір қан жұқшырғы дейқат қылыш керек. Бұның біріншісі – емәклік бәлгісі. Маркада материал таңшас жәдіпілдіке бірінші орынды тұрдыған калысты яки әмәсікегі қараш керек. Әгер су болса, қитықның чапынығы орыны алған ішімлік болышыдың ехтет қылыш керек. Оныңдың башқа, тірік бактерия типідеке мәусулат яки әмәсікегі қараш керек. Әгер қитық ішеш 3 айылдеке бактерия топыны таңшас үшін болса, бактерия йоқтыш типідеке мәусулатының анч чоң әхметі йоқ. Шкенжісі ішіліп чықырылған вақты. Ишлеп чыгарылган вактынын, яны вакты өткен өтмөгөнлүгүнө караплык ама яна сетип алган вактынын ишлеп чыгарылган вакты менен болгон арлыгынын канчалык ишкенлигине караш керек. Кайтып ишлеп чыгарылып болгондон кийин, унундагы актив сүт кислота бактериясы тадриже ачызлайды. Төмөн температурада суук сакталган тагдырды му, унун үлүш кадамын бүтүнлөй тосуп каламайды. Шуңа ишлеп чыгарыш вакты канча узун болса, тирек бактерия санынын ушунча аз болдугалыгын дерек берди. Үчүнчүсү саклаш мөйти. Кайтыкны саклаш мөйти интайн мөйим. Әгер төмен температурада суық сақлашқа тоғыр келсе, тижаратчылар ұзын мәзгіл өй температурасыда сақлаған болса, асалла сүпті өзгіріп қалуды. Әлбетте, сақлаштың башқа қитық ішіштімі төмендік ішкі нұқтығы диққат қылыш керек. Бұның біріншісі қитықны қыздырышқа болмайды. Бәзі кішілер хам вә суық нәрселерді іштен қорқуды. Қитықны тоңлатқудан алғанда бірқадар суық болғашқан сүтке ұқсас ісітіп ішеді. Бұндай болғанда қитық тәркібідегі сүт кислота бактериясы өліп түгейді. Тәмі нашарлашып қалмай, озықлық қымыты му төвәлләп кетеді. Ішкенчесі, қитық тәркібіде мәлім мақтарда шекер қошылғашқа муапық мақтарда ішіш керек. Әр күнлік тамақта қошылдыған шекерінің қабыл қылыныш мақтары 50 граммдан ешіп кетмәсілікке. Ән яқсы 25 граммдан төвән болуш тәвсия қылынған. Базарда сетіліп атқан адәтті қитықның әр 100 граммыда 10 граммдан артық шекер болуды. Бұныңдың қитық яқшы болсы мұ, көп істемал қылышқы болмайдығалықыны көріп ағылы болуды. Сүтке сата бактериясы ішімнікінің қант мақтары әр 100 миллилитрда 15 грамм әтрапыды болуды. Шоңа оқшашла көп ішке муапық кәмейді.
1: Әр қиттім қойшыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
2: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім түшіп қалды.
3: Ача, бүген ава ісіп, күрдіптім су істелің
4: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кісілерге ехтірам.
1: Ана, жапа чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, бүгін яны қызықарлық білімнәдімі сөзләп бермен. Біріншісі, нұрғын кісілер апельсин, лимон қатарлық меуе чевелі арқылық витамин С-ні толықлайды. Лекен, әмілет витамин С мұқтар ән көп оған көктат мұш болып, отыр есапылан, әр 100 грамм мұш тәркебеде 198 миллиграмм витамин С болуды. Меуе чевелі әшеді болса, витамин С-нің мұқтары ән көп оғыны күзлікчеландыр. Шкенчісі, адам 4 килограмм орықлысыла әтрапыдық кісілер оның орықлап кеткелігін рошен байқиялайды. Мәйлі, нәч 10 килограмм, яки 100 нәч килограмм килан, пәкәт 4 килограмм орықлысыңызла башқыла орықлап қағыныңызды есқылалайды. Үшіншісі, ілми тәтқиқатлардың мәлім болышча, адам ғазапленгенде кәйпиятының әң юқыр пәлісі 6 секунд болы декен. Шуңасыз кейін кіқетім ачықланғанда әң яқсы көңіліңізді 6 бүті сана пейқынқ. Бұндақ болғанда ачықылыныш түпәйлі бәз бір хата қарарларын чықырып келіштін сақылына алайсыз. Төтіншісі, барлық айвалла туғылышы дылы бір нәрсі елмейді, мәселен, күркі тоқы. Күркі тоқы туғылғанын кейін бір нәрсі емейді, шуңа чөжісінің ашлықтың өліп кетішінің алдын еліш үшін атанысы бір мәзгіл ішіде чөжісігі қандық ешін үгітуді. Бәшіншісі, орангутанның түкілері қармақы найты құйық көрінді, бірақ әмелетті ұланың түкілерінің саны инсанланығыдың анч пәрқіленмейді. Пәкәт ұланың түкілерінің өзші бір қадар ұзын, әмі инсанланың ондаққа мәс. 6-cisi 100 gram kalı güşi tərkibədə 20 gram axsıl bar.

Бірақ әмілетті ашараттаның отырчы ақсыл мұқтары қалы көшінің 6 әсіге тоғыр келеді. 7-сі нұрғын кіші 8 парчы құрсақ мұскул чықырышының қоғылышыды, бірақ бәз кішілі 8 парчы құрсақ мұскулының мәш қысымы чықыр алмайды. Чүнкі құрсақ мұскулының партизаны пәйсізіқшілер білән мұнасырлық бұдып, бәз кішілі пәкәт операция қатарлық адеттің ташқыры, вастылы арқылықлы андың құрсақ мұскулының партизаны ә

Кереке көргәзмі бойымларыны басты қылып, оныңға тарих, астрономия, жоғрапия қатарлық білімлеріні түшендіріп, Шаутауны үйіде әрқайсы чоң сын тор бекетлер арқылық көріп өгінішке етәкліген. Жауханымның әйтішчә, бұл қыл музей оқытыш ұсоли Шаутауның өгініш нәтичесіне оқшаш яштыкілердің көрінерлік юқыр көтірген. Шаутау өзінің мектептегі оқытқышының яқын достыны өрі тұрғызып, қойып, жазалығалықы үшін мектепке берішіні қалымайдығалықыны, өйде өгініш қылышыны үміт қылдығалықыны етті. Сот мәккемесінен тәшіріп еніқлішчә, Шаутауның өгінішіге әмірақ болыш үшін Жауханым ұзжыл мұқым қызмет қылмыған. Асастықы әрқайсы музейларда педаи вә вақытлық түшендіргечі болған. Жоңға халық жұмұрейтінің асаси қанонының 46-нчы маддысы да Жоңға халық жұмұрейті пұқраларының білім іліш оқуқи вә мәжбуриеті бар деп бекітілген. Жоңға халық жұмұрейтінің мәжбуриет маарипи қанонының 5-нчы маддысының 2-нчы тармақыдегі оқыш ешедегі балылар, өсмірлерінің атанысы, яки қанонды бәлгіленген башқы вәсейлері, оларының вақтада мәктепке кіріп, мәжбуриет маарипі бойынша тәрбие еліші вә тамамлышыға қанун бойынша капацитлік қылышы керек деген бәлгілемеге бірләштіріп, асаси қанунды бәлгіленген білім еліш оқуқи мәжбуриет маарипіні өз ішіге алуды деп қарашқы болуды. Сот мәккемісі мұнда қарды. Мәйлі құрамығы етмеген перзентлерінің білім еліш оқуқи, ата-анысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының паал тәсір білән, ата-анысы пәрзентлерінің мәктәпті оқышыны тәшәбізкарлық білән тосуш, мәктәп бәлгілімеге қылап алда мәктәптің қоғлаш қатарлықлар, яки ата-анысы яки башқы шәхіз тәшкілатларының пасып тәсірі, мәселен, ата-анысы пәрзентлеріні мәктепке дізім тұшқа сұстық қылыш, мағарып тармақлары оқыш тәвәлігі архипе тұрғызмасты қатарлықларға ұшырған болсын, қорамығы етмеген пәрзентлер дәва қылыш қатарлық ұсынлар білін дөлет орғалырдың құтқызышыны тәләп қылышқа хоқуқлы. Ала қыдар мәсулиеті бар дөлет орғалыры, мәселен, тәптіш мәккемесі, қалық ішілері тармықы қатарлықлар әмкарлышы керек. Ата-аналар пәрзентлерінің мәжбуриет маарипіні қабыл қылышыдегі мәжбуриеті бар кіші болу сүпіті білен, оларыны мәктепке мәжбуриет маарипіні қабыл қылышқа әвәтші шәрт. Адам тұғылышыдылла өзінің әрекеті вә төп мәнпәтіге дәл жайда үкім қылалмайды. Пәкәт үздіксіз өгініш арқылықла ташқы дүнияғы болған тоғыр тонышыны шәкілләндіргіліп болуды. Бұ жарянда мағырып ашқұшлық рол ойнайды. Шоңа тәрбейленіш адамның мұрәккеп, хақиқи мәқсітіні ипадылышының алдыңқы шәрті. Тәрбейленішіні қобыл қылыш қорамығы етмегенлерінің түп мәнпәті. Қорамығы етмегенлер мәктәпті оқышыны қалымастықыны ипадылығанда, оның мәқсәт ипадысы өзінің түп мәнпәтіге қылап екенлігіні білдіруді. Оның үстіге бұл мәқсәт ипадысы жәмиетіні толық түшенмеген, әм пайды зиянны нормал тәхліл қылалмыған әхвалда ипадылынды. Қорамығы етмегенлер өзінің біліш ықтыдарына чәклімісі түппәйлідін, тәрбейленіштің вазгечішінің кәлгісі hayatıga təsir körstədiğən səlbi təsirini aldın pərəs qılalmaydı. Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasdıq. Gərçə quramığı yetməyənlərinin hazırqı uyub olsun o, ləkin qanun cəhətki əqiqi məqsid edib çünüşküb olmaydı. Bu xil əhvalda quramığı yetməyənlərini məcburiyyət marifini qobul qılışqı uğurlaşdırış, onlarının həqiqi məqsidigə örmət qılmağallıq əməz. Ата-аналар ва пәрзентлер тәрбейленіш жәтті пүтілләй пасып әмәз. Мәлім дайыры ішчіде ата-аналар білен пәрзентлерінің тәрбейленіш жәтті ки оқуқи, асастықи, таллаш оқуқи болып іпадылынды. Бұл құл бәлгілік дайырдегі таллаш оқуқи бірінші мәктәп түрі яки тәрбейленіш юніліші жәтті іпадылынды. Ата-аналар пәрзентлерінің әхли іқтидары, Айлы ұқтысады әхвали әм кәлгісі планыға асасен пәрзентлер білін мәсләхәтлішіп, өкімет қармақыдегі мәктәплер білін қанун бойынша құрылған құсуси мәктәплер арсы да таллаш еліп арсы болуды. Алайды оқытыш қастықыға иге қалқыралашқан мәктәп, қоштылық мәктәп қатарлықларыны таллысымы болуды. Шкенжеден дәрістің сұртқи мағарып тәрбиесі жәетті іпадылынды. Ата-аналар пәрзентлерінің өзінің әхвали әм айлысының ұқтысады шарайды ғасасен, пәрзентлері үшін тән тәрбие әркеті, сәнәт тән тәрбиесі қатарлық дәрістің сұртқи мағарып тәрбиесі түрлеріні талысып олуды. Лекен барлық таллаш қанундыки бәлігілімлерге қылап олмастығы керек. Yığıp etkanda, sot məhkəmisi Cauhanımının hərkətini quramığı yetməgənlərinin qanunlu hüquq mənbətdəki çıxılğanlıq dəbbi kitib, Şautavni dadısının bir qışıqa tapşırıb beriş toğırsı da hüküm çıxardı.
Ата-аналарның пәрзәнтлерге болған мұхабіті бә тәрбейленіш хуқуқи дөләтнің амыви мәнпәті бә балаларның мұстақылық кішілік хуқуқы білән қаршылышыдыған қалқанға айлынып қалсы болмайды. Мәжбуриет мағарыпыны қобыл қылышыны тәкітләш, ата-аны білән пәрзәнтлерінің ортақ мәжбуриеті болып, айлы тәрбейсінің қаслашқан бошлықыны үзіл-кесіл бесіш әмәс, бәлкі дөләт мәжбурлаш білән айлы өз алдыға іш көріш, Ammevi idrak bilen şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq nöqtəsini tepiş üçündür.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватымын. Ішіні мәнке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойча баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

今天要和您分享的是席慕容的散文作品《淡淡的花香》中的节选内容，朗读：姚珂。

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

求徒弟。

Әсөйімдік радионлық штосыла, шутапта программымыз қайтып келдіқ. Баян мән әр аңлық ұчылаға, айлыда аялыңланы, үрметләңла деп сөз қылдым. Әмді аял аңлық ұчылағы дейдіғінім, айлыда yol dışınlarını hürmetlenla. Muhabbetlik söz, muhabbetlik küyünüş,

болуш типидеги кишилер кадир кыммат үстүдө токтолгондо мындак дейт. Көп аллада уланын аталмыш жакшычак болушу юзаки халы. Жакшычак болуш ырайыгы бекиш. Рад кылыш башкаларны ренжитип коюш деп карайды. Лекин реал ахвал ундак эмес. Жакшычак болуш найт тесиш. Көңүл коюшка интайын эхтияждык иш. Кишилик алакыда. Муапык жакшычак болуш карш тарапны өрмөт кылынгандак эс кылдырды. Лекин жакшычак болуш әддідін зияды болып кәсі. Бір қыл рои жәетті тұтқын қылышқа айлынып қалуды. Чин ву күшендіріп мұндақ дейді. Яқшычақ болғычыға ниспәтен айтқанда. Оның әр кіте яқшычақ болыш болсы мұ? Лекен көңліде өзіні құрбан қылуаты мән. Оалчылық құшырдым деп қарайды. Кәйпияты білен әр кітінің бірдек болмаслықы ұланы дайым ішке жәеттің қорытуды. Яқшычақ болыш құшырғычыға ниспәтен айтқанда. Асмандың пошкал үшмегендек. Барлык яхшычак болушунун чокум себеби болуду. Бу шу кишиге шакилсиз бесим илип келуду. Буму эми үчүн башкалар яхшычак болубасымы биарам болудуганлыгын, хатта кечип кетишни ойлойдуганлыгын түшүндүрүп берди. Мектепте явош окуучу болуш, кайдыга хилаплык кылмаслык, жогору номер элиш тогурсуда тарбия берилди. Шундай кылгандыла муаллим сизни этибарлайды. Хизмет майданыдымы мен табий халда әркет қилипи бойынша іш қылса, амал ба башқаларның күткен үмедіге етелісе, андын яхши бахағы ерішкелі болуду. Ялғыз мәлі әмес. Нұрғын кичик балыларда мушындақ мәселі ба. Бәй шың-шың өзінің яхшычақ характердің визар болсымы. Оны өзгәртеш найты тәс деп қарайды. Бұл тосықны бөсік өтішінің маңы болған зейіні текімі чоң болуду. Мен достаны болмаған мұхитта тұрмыш кечіруш. Хызмет қылыштын бәк қорқы мен. Мен башқыларға зәхәр хәнділік білән геп қылышқа амалсыз. Өзімнің есиятығыла көңіл бөліп, башқыларға сәл қарашқа амалсыз. Навада кәлгісі тәрәқиятқа тәсір ессе, қандақ қылы мен. Менің азырқы әл қылыш ұсулым шоке. Әгер сіз менің яқшы көңілімні құбыл қылмысыңыз, мен вақтыда зиянны тоқтытып, кейін кісіге яқшычақ болу мен. Аман маңа оқшаш, яқшы ниетлік кішіләні ұшырты мен. Азыр торда 2000-ші иллада туғылғаларының қызмет орныны тәртіп кіселіш моды болу атыды. Лекін растылла қанчы адам бұндақ қылышқа жүр әт қылалайды. Башқыланы құшал қылышқа пәрва қылмайдыған характерді кейләмі көп аллада тордылы шындақ қылалайды. Реал тұрмышта бұндақ қылышқа жүр әт қылалайдығалла көп әмәс қу деймен. Неме үшін көпчілікнің әммісі башқыланы құшал қылышқа пәрва қылмайдыған характеріні етілдірішіні бәкірек ойлайды. Чүнке бұл қыл харакетедікілі өзі болалайды. Өзінің ехтияжы вә есиятыға көңіл бөліді. Ола өзіні текімі яқшы көріді. Бұл қыл характер бір қыл ғайының шәкіліге вәкілдік қылыды, деді. Нұрғын яшла кішкеден тартыпла башқыланың арзусы ішіде яша. Ижтимаи қайдыларға тырышып маслышыды. Ола өзіні қандақ қылышыны. Өзіне қандақ сүйішіне әсла білмейді. Іждімайы мұхитның чәклемісі түпәйлідін. Башқыланы құшал қылышқа пәрва қылмайдыған характеріні етілдіріш әқиқатан қиын. Лекін мен үйетші әмілиетті көрсетті. Шеркеттің степа бәргендің кейін. О башқыланы құшал қылышқа пәрва қылмайдыған характеріні етілдірішіні қарар қылды. Мән әмді бұндақ ирадысыз үрсен болмайды. Мән ятақ алмаштырмен. Толық тәйярлық қылғандың кейін. О ғайратқа келіп, бинадан түшті. О қаттық ұрышқа тәйярлық қылып атқанда. Алды сұпа дәрхал оныңдың кәчірім сорыды. Әмді тәшәббүскарлық білән өйінің дәрейдісіні өстіріп бердіғалықыны бүлдірді. Азыр ойлысам, бәк күлкілік ес қылымен. Өзімнің ехтияжыны дадылық білән ейтсам му, еч болмайды екен әмәс му. Өрметлік радио аңлығычыла. Бүгінгі жұңғыға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәқәмлік лектор Рәқәмжан. Программымыздың мұхәрірі Мәхлия Ибрахим. Мәсул мұхәрірі Нұзигіл Емір Әнвер Әркин. Кіріштіп күчісі Абдухалық Әмән. Назаретісі Арапат Үсенжан. Төвенде дейқтыңла станысымыздың башқы программыларды болсын.

0: жайларда 35 Celsius градустын ашырған юқыры температуралық ава райы көрілді. Илі дәриясы вадысының ғарби, Бортала областының шәрғи, Тарбағатай вилайеті, Қарамай шәрі, Шейхәнзі шәрі, Үрімчі шәрінің шимали, Санжу областы, Қашқар вилайеті, Қызылсу областы, Хотан вилайеті, Ақсу вилайеті, Байынғұлын областы, Турпан шәрі, Құмыл шәрінің қысмен райоларыда юқыры температура 40 Celsius градустын ашыды.
1: Үрім шәрді бүгін кетчеден әт күндіз кетчі ауа ұчық болып, төвен температура 26 Celsius градус, юқыры температура 38 Celsius градус болуды.
0: Әмді бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларыны тоныштырмыз.
1: Шинжан ықтисадның юрішшіні орылаштырыш тәхліл қылыш иғын ашты. Иғында бүтін күш білән ешшіні мұқынлаштырып, құрылымыны таңшап, кәсіпні күчейтіп, сүпәтіні, өнімні өстіріп, ықтисадның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға пұқты түрткі болыш керек деп отырғы қойылды.
0: Шинжан нефтлікінің башқы жайдыке түнде 800 мін киловаттлық шамал электр, йорықлық волт, еңі энергия түріде еш омым юздік тамамланды.
1: Бингтуэндеке санаат қарқалары ішіләп чықырышыны мұқымлаштырып, өнім ықтыдарыны ашырып, базарыны кәңайтіш білән білі, кәсіп қуетіні сүжіл қозғытып, тәрәқият сүпіде өніміне пұқты қадам білән өстірді.
0: Шәһәр ішіріке кәнтілеріні өзгәртіштін, Кона тәвәлік райоларыны ең түске игі қылышқычы болған жәріяндеке Үрімчі шәһріні еңлаш түріде тезлітіш конып кісі бейсілді.
1: Аптоном райондегі жайлар сәжіл давамлашқан юқыры температурлық ауа райыны көзді тұтып, далы қызметшілерге язның салқылықын еткізіп, мұлазымет қапалтыны яқшы ішілді.
0: Шанхайның Шинжаңны мәдәниет арқылық озықландырыш нұқтылық түрі болған ижади балет театры мұқамны іздәш қалтыс ойналды.
1: Әмде қабарлар аңланлар.
0: Станцымыз қабарын. Шинжан бүгін ықтисадның юрішшіні орылаштырыш тәхліл қылыш иғыны ечіп, нөәтке ықтисад вәзетіні тәтқиқ вә тәхліл қылып, кейінгі қадамдеке ықтисад қызметіні олғы сүрішіні орылаштырды. Аптоном райылық партия комитетінің шөжесі, Бентуэн партия комитетінің бірінші шөжесі, бірінші жыңвей Чен Шаожан иғынға қатнашды, әмді сөз қалып, Ши Цзиньпин ықтисад идеясыны чоңқыр өгініп, ізчиллаштырып, партия мәркізі комитетінің ықтисад қызметі тоғырсыдеке тәдбір орылаштырмасыны әстайдыл ізчиллаштырып, әмәлилаштырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдеке партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбіріні толық, дәлжайыда умум юзлік ізчиллаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәди әмірліктен ибарат қызмет баш нишанını чың пұқты тұтып, Джонхуа милетін ортақ гәвдісі еңіні мұстәккемләштен ибарат асаси линияны зет чөрәдәп, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бәлгіләп бәрген 5 чоң стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, мұқымлық асасыдан ілгірләш қызмет баш ретімада чың тұрып, бүтін күш білән ешіні мұқымлаштырып, құрылмыны таңшап, кәсіпні күчейтіп, сүпәтні өнімні өстіріп, ықтисадның юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға пұқта түрткі болыш керек деп тәкідледі. Аптоном райондық партия комитетінің муавин шөжесі, аптоном районының рәйісі Әркен Тунияс иғынға риясатчылық қылды. Аптоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі Бентуэннің жыңвейі Хэ Жоңйоу. Аптоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі Чен Минго иғынға қатнашты. Аптоном районлық партия комитеті даими комитетінің әзасы, Аптоном районның даими муавин рәйісі Жаң Йинчун Шинжан ықтисадының алдыңғы ерім йыллық юрішіш әхвалыны ұқтырды, қызмет тәклипіні ұттырға қойды. Чен Шаожан мұныларыны көрсәтті. Бұл ел кіргендің бұян елда Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлігіде Шинжан бойынша юқыры төвен әммейләннің ортақ тырышы нәтижесіде Шинжан ықтисадының мұқым болыш асасы өзіксіз пұқтыланды. Илгірләш вәзеті өзіксіз гәвділәнді. Еңіліш қуеті өзіксіз топланды. Сүпәт сәвиесі өзіксіз өсті. Ықтисадның юрішші мұқымлық асасыда ілгірледі. Еңілінішқа, яқшылынышқа юзләнді. Сүпті вә өнімі өсті. Жайлар, тармақлар, идеясы вә әрекетіні партия мәркізі комитетінің нөвәтке ықтисад вәзетігі болған ілми тәхлілі, өкімі вә ықтисад қызметі тоғырсыдеке зор тәдбір орылаштырмысы білән әқиқи бірлікке кәлтіріп, нөвәтке ықтисади тәрәқият

0: кейінгі ерін мейдан мұсабақа башылынып 79 минут болғанда Қашқар командасы алды мейдандығы нұқты топ фұрыстыны чан тұтты. Әкремжан Әнвер чәкленген районда егіз сәкіріп, санчы командасының вардасыға қалы топ білән хұжым қылып, қатмал халетіні бұзып ташылды. Бір топ құттырып қойған санчы командасы бүтін сәп бойынша тырышчалық көрсетіп, әң ақырқы қайтырма хұжымға өткен болсымы, Қашқар командасының мұдапия сепіне бөсіп өтелмеді. Ахырда Қашқар командасы қарыш тарап мейданыда ғалба қылып, умуми номырда 3-те 1 нәтиже білен 4 күшлік команда қатарыға кірді. Қашқар командасының топ мәстанысы Асия Тұрсын Нияз мұндақтыры. Бұ ерге келіп, санжының тәнтәрбия мейданының мұхитінің интайын яқшы, адамларының толымы қызғын икәлікіні хес қалдым. Қашқардан келген мәдәтчілер әтірдімі нахайты қалтыс маслашты. Кәйпият интайын қызғын болды. Хотен командасы білен илі командасы ара мұсабықымы нахайты кәскін еліп берілді. Алдыңғы ерім мейданда ішкелі тәрәп топкір күзәлмеді. Кейінгі ерім мейдан башылынып 58 минутта Хотен командасының топчысы Әкрем Мұхтар пұрсәтіні чын тұтып қалы топкір күзді. Бұның білен мейдан номері 1-ден 0-гі өзгерді. Кейінгі нұқты топ мұсабықсы да илі командасы оңшылық алда 4 топ, Хотен командасы 3 топ кіргізді. Ақырда Хотен командасы умуми номерда 6-да 7-да нәтиже білен рәқибіге әпсусынарлы қалда ұттырып қойып, 4 күшлік команда қатарға кірәлмеді. Хотен командасының топчысы Әкбер Убул мұндақтыды. Команда әзаларымыздың хәмісі махартыны нахайты яқшы жари қылдырды. Шынақла нұрғын бәдәл төліді. Бұныңдың кейін өзімізді өзіксіз юкселдіріп, яңымы тірешіп, давамлық ғайрат қылымыз. Хотен командасының топ мәстанысы Кун Фен Кы мұндақтыды. Футбол әр мілет амысыны бір ерге жәм қылды. Көпчілік білі ұлтырып, топ көріп, мұндышып, кәйпият нахайты қызғын болды. Хотен вә илі командасы сәвиясыны намайян қылды. Илідігі достларының Хотенге көпірек келіп мехман болышыны, гүзел Хотенні көріп еқшіні қаршы алымыз.
1: Станцымыз мұхбері балығыны қәвер қылды. Шанхайның Шинжаңна мәдениет арқылық озықландырыш нұқтылық төрі болған Шанхай балет өмекінің ижади балет театры мұқамны үздәш 7-ші айның 18-ші күні кәште Үрімчі чоң театрханысыда ойналды. Ижади балет театры мұқамны үздәште Шинжаң ұйғыр мұқам сәнеті ішкі ядро қылынған болып, яш музикант Гүйлінің юртыдан айрылып көп иллардың кейін юртыға қайтып, мұқамның ләрзан мелодиясыға әгішіп, мәдениет илтіз томырны үзді шейкі айсы баян қылынған. Театрда базар дәрия бойды нақшы етіш, милләтләр той мұрасымы қатарлық Шинжаңның қайнақ тұрмыш көрінішлері тұташтырылған болып, Шанхайча балетнің нәпіс өлчәмлік бәдән тілі мұқамның қызғын жошқын милли салапты білән бір гәуділәштіріліп, халық аралашқан ұсыл тілі арқылық Шинжаңның ерлік екайсы баян қылынған. Тамашыбен ел тәбір ғалыпчан мұндақтыды. Балет білән милләтләр ұсулының жүмілдің долан вә сәнәмнің бір қысым ұсул қадамлары. Мұқам музикасының балет ұсулы білән бірікіп, өзгіче тәсір пайда қылғалықыға әқиқатан бәк әйран қалдым. Айт яқшы оғырлыпты. Бүтін мәйдан ойында ұсул толымы гүзел, нәпіз орланған болып, милли чалғылар арқылық тән кәш қылыш білән симфония йоғырылып, чөкмі шәкілдік көрінішлер мұқамғы мүджәсәмләнген қойық жұңға мәдәниеті асасыны толық намаян қылып, нәх мәйдандік тамашыбиларыны мәптін қылды. Тамашыбин ғызы мұндақтыды. Шинжаңның милләтләр ұсулыдегі қол әркеті балетнің пұт әркеті білән айт яқшы бірләштірілді. Оның да әм балетнің нәпсілігі, әм милләтләр ұсулының қызғылығы намаян қылыны деген. Бұл арқылық ән-әнебі мәдениетіне тегім яқшы түшініш имканиетіге ие болды дегенбіз. Балет білән мұқамдың ибарат екі қыл сәнәтнің мүкәммәл йоғырылышын ішқа шүріш үшін асаслық ижадият коллективі 3 жыл ішіде көп қетім Шинжаңның әр қайсы жайларға чоңқыр чөкіп тұрмыш өгенді. Халық мұқам сәнәткарларыны зиярат қылып, нота, халық ұсулы хам материалларыны топылды. Яна Шинжаңның ерлік әдебиет сәнәт мұтәхәсілері білән бірлішіп, бүтін жәріялық қатнышыш давамыды пішіқлап, Шанхай, Шинжаң, 2 жайдеке әдебиет сәнәт қызметчілі

Партия Мәркізі Комитетінің бұл кетімкі мәқсіз муакімі күрісіні етіштікі мәқсіті. Партия 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті 6-й ұмуми иғынының қарарыны чонқұр тәтқи қылып, оқып вә өзләштіріп. Партия тарихыны құласыләш, партия тарихыны үгініш, партия тарихи тәрбиесі еліп беріш, партия тарихыны тәшвік қылышны давамлық чонқұрлаштырып. Партияның 100 жылдық күрішідегі тарихи тәжірибелерін техимі яхшы игілеп вә тәтбиқлап, ұлық партия құрыш ройыны әуіж алдырып, тарих ішенчіні ашырып, іштіпақлық вә бірлікні ілгірі сүріп, күрәш қылыш ройыны күчәйтіп, бүтін партия, бүтін мемлекетке һәр милләт халқыны ішенчіні чыңытып, жасарат білен ілгірлеп, 2-й 100 жылдық күрәш нишанын әмәлге ашырыш үшін бошашмай тырышқы сәпәрвар қылыш. Бір милләт дәвірінің алдыды маңымен дейдікен, нәзіриәві тәпәккүрдін бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Тоғры идея етекчілікедін бір минут мұ айырлып қалсы болмайды. Джонго Коммунистик партиясы немі үшін қабіл? Джонгоча социализм немі үшін яқшы? Чүнкі тегі тәктін етқанда марксизм ярайды. Марксизм шының үшін ярайды ки, партиямыз марксизмні джонгочылаштырыш, дәвірләштүрішіне үзіліксіз алғы сылжытқан, әмді оның дүн пайдылынып әмілетге етекчілік қылған. Бұқытымқи ұмуми иғынның қарарда

Қытайдегі хейлі даңлық тұлғаларының бірі еді. Оны һәм кәсіпті пішкен болғашқа намы ирақ яқынлығы таралған еді. Шуңа әмі қызлады күдек той күндегі әң мұхим болған той кірім вә той көңілігіні оның дүкінді пүттіретті. Бүгін дәл әні шындақ бұрындың оның намыны аңлап, арзулап кәйен бір қыз оның дүкініғі кәлді. Ондақта бұл қыз зады кім? Сылалы оның той кірім вә той көңілігіні оның көңілдегідек таярлап берәләмі? Бұл қызықсыңыз, дейқтыңыз бүгінгі радио жорыны программыз орнаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің «Той көңілек» намлық повысты да болсын.

келіп кейсен бола мұ? Маңа өзіңіз әң яқтырғаны тәусия қылыңчы мұ? Бұлыды чатақ йоқ. Бұл ісім бір дақиқ тұрып әткенден кейін қаламны дауымлық тәуіртіп, оның ісміні дәптірімге қатырлып алдым. Бұлыды Сажида, юз теріңіз мұ найты яқшыкен. Шынақты мұ, вақтыңыз яр бәсі алдың күні бір келін. Келіншеклерінің юз терісі бәтчейчі үшін әқсіз мұлазымытымыз ба? Сажиданы ұстып қойып, дұканға еніп кірдім. Бұл нахиеді оқшаш ісімлік адамна асмәтті. Сафады ұлдырып, рәсім дәптірімні қолымға алдым. Дәпті арыстын бір варақ еге түшті. Бұл дәл Шөхрәт маңы атап лахилеген той көңлекнің лайесі еді. Қарраңлик айығымның инчики пашинісі ені да маңы тәлмүрп ятқан бұл рәсімні авайлап қолымға алдым. Рәсімнің астада шында хәтлә езіқлік еді. Мәнке Шөхрәт Сыдық, сумбул чай сылалы әблән шындақ вәді қылымызге, мәзгүр той көңлекні пәкәт вә пәкәт тойымызда сылалы мән үчілі кейді. Қағаз кезілігіні өшмеген еді, қалып тіксі өчәмейді. Янфунымны еліп, тік күчіге телефон қылдым. О, мәхсус мән лахилеген көңлекләні тікетті. Қол ішіға бәк пұқты болғашқа той көңлеклерге тұтыдыған өнчіләнімі бір жіп, бір жаңны кәм қылмай тұтып беретті. Маны бұл лахиямы дәл шу тік күчіде еді. Яқшым сіз әді, іштеріңіз алдырашымы? Яқшы езілалі, өзіңіздің ахвалы жүп. Ә, мәм ол әралды яқшы тұрдым. Еліқи, мәм бұйрытқан көңлек пүткен мұды? Ә, пүтіп қалды. Етігінің ерім күлік іші қағанды. Әті бірәсін әвәт берейму. Болды-болды. Әті өзімні барай. Сізні көмігілімі ұзақ бопты. Мақұл, бүгін кәшкіше чоқым пүткізімен. Әмісә, әті көрі шәйлі сылалы. Бұл, өзімгі атыған той көңі көм еді. О, мән үшін лахилеген, пәкәт маңыны тәліқ болған той көңілік еді. Әлбәттә, оның үшінлі кейшім шәрт. Чүнкі, бұл біздің вәдіміз. Ашу, әрі бір сызықны сіз үшін қалам тәуіреткенде, бір-бірімізге берішкен вәдіміз еді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнәк намлық повесті де болсын.

күні ол күнділік адеті бойы еце рәсім жасы алдыды олдырып, бір нәрсені сызып атады. Бүтін зейнімден сызып атқашқымы, менің кәйгелігімді тоймады. Мен аста келіп, оның мөрісін тұттым. Нем сызып аты сән? О, чөчіп кетіп, алқалыр білен рәсімді етіп алды. Мен оның жәйлігіні татып тұрып, оғырлық сызып атқан ма? Зады немі сіздің? Әкелемә бір көрей, дедім. О, дәрхал орындын тұрып, дөмбісіні рәсімге қаратып, бешін ұяқ бұяқ қылып көрішімні тосты. Мен көм алынып, әжіба сән, немілән дейдіған сән зылалы, мен шындақ адам ма? Кім біліду, көрсетмесең шындақ ойлай мен де. Саңа әлбәт көзді мен, бірақ тек пүтмеді, пүткенді бірақлы көзді әйдеген тім шу. Ешқысы ек, пүтмісімі көрәйтчу, зады немі рәсім? О, қайты орынды олдырып, рәсімді маңа көрсетті. Бұл бір көңлекнің дәсләпке лахиясы еді. Өчірліген жайладығы өчіргішінің қалдықлары тегі қағаздың бүтінлей түшіріп етілмеген халәті тұратты. О, бешіні бұрап, маңа қарап тұрып жауап бәді. Пәкәт, сән үшін лахиелдім. Ішкіміздің тойды кейсен. Пәкәт, мен үшін ла. Мақұл. Gerçi hazır bütken haldını köylü bulmuşsun mu? Bırak, ben üçün bu dünyadaki en çıraylık toy günlük. Rahmet sana şükret. Bütken de sana bir men. Hayalımdan yenip çıkıp, aynaki karadım. Çeçim yanlı şu vakit gidek uzun, kapkara hem sılık idi. O her gittim çeçimini tutuşunu yaktırattı. O kuvatkan vaktimizin tatıpla, kendimde oldurup çeçimini tatattı. Кейін мұхабәтләшкен чағыладымы чечені сылап тұрып, «Юрікімді чың бағылы баған мұш чечен жұмыз ұлалы» дейтті. Мән қапы оғандек, «Әмісі чечімді кесіп етіп қасам, ішіміз еқіл деген де» дейттім. «Кәсмә, қатты кесшен рұқсат еқ». «Әні дүймедім мұ, чечімді еқтұр деген сән де әсілі». «Әхмәк, бұ чашсының әмес ма?» «Әгер хақның болған болса, Сәмін қарап мұ қоймайды екен сәнді? Ой-ой, өтініп қалай, ең едін жезел тапмығына?» Тұйықсыз шәкіртім шақырды. «Ұстам, бірі сізіні іздейді екен». «Кімкен?» «Тонымыдым, көріп ақмығалы бір сікен». Мейман күтті салды ке сапады ұлтырған бұл аялыны пәкәтлі тонымы айттым. «О, бәлкім, көн хейридалырымдың болсы керек». О аял мені көріпла, орындың істік тұрып салам қылды. Мен мұ оныңға тәбәссім білән салам қылған дейінкен, ол тұрышқы тәкіліп қылдым. «Сылалы, мені тонымыдың ма?» деді о. «Сіз...» «Мен башланғыш мектепке сабақты үшін зұмірәт қу». «Неме? Зұмірәт?» О, бұрын найты бұ дәк бір қыз еді. Азыр көз алдымды тұрғыны, вейчеккені бір чоған. Бұл қандақ мүмкін болсын. Қайсы зұмірәт, мен пәкәтіл тоны емедім ғо. Ой әй, қайсы зұмірәт дейсен ғо. Біздің сыныпты мәндің башқы зұмірәт бағаметті. Сән менің алдымды олдыраттың. Мен шүйкірәт білән кәйініңді олдыраттым. Исін кәлді мұ? Мем дейдіған сән. Сән рас зұмірәт ма? Ой, немандақ қорықлап кеттің. Шыны дегені, той қылған дейін жапа шындақ орықылды өйті деген қара. О, шындақ деп, еғір осынып қойды. Мән үстәлдеке татлық түрімләні оның алдығырақ сүріп қойдым. Қыны, чайғы баққаш олдыра? Ә, шындақ қылып, баламы хейл чоң оп қалды әкічен. Нәгі той қығандың? Хошны мәлідеке, ясын дүйжанның хелгі жода оғлы бағу. Шының білән кичігімізді көйдім піштім деп той қылышқан дегені. Кейін о, толы харақ ішіп кіріп, мен білән ұрышып, күнді дегідек үз көзім ішіқ көрдім. Етіз еріқ ішлерінің әммісі мұн қарашылық. Ене, қинапамғы яқшы боламай, бәк еғір кәлді. Сән білмейсен, бұ дүниады қинапағы яқшы болмақ, на айтым бір тәс іш. Бұрын, қақладысы ішемәптікен мен. Пәкәт мәлі яқшы муамылы қысам, чоқу мені яқтырды. Өз апамда көсем, менімі өз қызда көрді, деп ойлап кен мен. Әнді ойлысам, мен расылы қатал ішіп кен мен. Қарысам, о, ажырышып кеткен жырай.
Yoki bo'lmasa yomonlikda turib kelib, menga yo'ldishning uydagilarning g'aybidini qippaymoqchi deb qilardi. Shu hamon gapni burmoqchi bo'ldim. Ha, shunday qilib, hozir yaxshi turibotgan sana. Bu yakib qopsang-ku. Ha, shu boy deganim, birinchi yo'ldishimning gapi. Kiyimi birsik takkandigina. Beshim aynib ketdi. U ajirish bo'lib, yana bir to'y qitganda. Peshonamdan surtib qo'yib, chandurmasdan asta o'rnimdan likkida turib etib, yana joyimda o'tirib oldim. U so'zini davomlashtirdi. Undaqda sen mayran qamma. Bizning bu yeshimizdagilarning ajirishdiganlari chiqqan. Mang'u o'qimay to'y qilib ketgan. Ammo neni dashulada o'qib kelganlarmi shu? Uydagilarning zo'rlishi bilan o'zi yaxshi ko'rmagan odam bilan to'y qilib, necha oy o'ta o'tmaylar chiqishmaydi ekan. Bundaq gaplarni chiq anglab ketdim. Undaqda hozir yana o'zing yolg'izmi? Balangchu, balang bormi? Ha, shuning ishi bilan keldim mana. Üç erdin, üç balam ba digine. Üç yelisi dadılarda. Bu qitim bəxtim içilgan oxşaydı uzulalı. Toy qımıgan bir jigit kuçurdum. Muş ayının 18-ci günü toyum buldu. Sana qırım qıldırıp, restoranda peçe toy qılayım ikin deymen. Amma dokunanı kilemeymen. Sen əndi şu savaq dışın boğan dinkin, toyum qatnaşqaş, öyü bir erib qırım qıp qoysan bolatdi. Qeşimni yemirip durup, bir dəm oylandım da, gapning ochig'ini davadim. Chunki biz hozir yuz xotir qilishqidek orlishdigan do'stlarning emas edik. Sumrat, qara, sen mi bilasan? Bu do'konda xerida bekli besiq. Mana 18-chi sonlarningla 3 to'y kirimi bor. Ammo birsiga cho'qim o'zim qilmasam bo'lmaydi. Sening oldingda texi zakolat pulni aytganman. Bek bo'lmasa, eng usta shogirdimdan birini avatay. Şu üyünge bir qıp qoysun, bolamdı. Sumratning chirayı öldi. Bardalı alıp qarap, voy voy, mau savaqdışım ken dep, sodağını qıp beray dep keldim qara. Bu mısıbağı, aldıngı toylarımda qığızgan kirimçilerini izdesem, hazırlı jügürep keledu. Bopdu, qılamısan qılamaymen de qara. Untıpqama, bir günlük savaqdaş degenden çu, 10 yıllık qeyrindaşlık mihri boldı eken. Jaynak hamon ichiga egildi. Sirtq egiman desang, sundirib olasan. U shundoq deganicha aynak ishini yopganda bo'lishchi qo'yib etib chiqib ketdi. Joyimda qoqqan qo'ziqdek o'ltirib qoldim. Nima qildim? Ajaba, mening xeridan rad qilish huquqim yo'qmi? Hech kimdan og'irmayman. Har kim o'zini o'ylaydigan bu jahonda kishidan og'irinib jon toshadi.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейқтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің «Той көңілік» намлық повесті де болсын.

Кейінділа дадам кетіп қалды. Шының білән барлық өмідім үйоқы чықты. Шындақ, әсімсіз іш мәндеке тоғымы талант десәмі болуды. Бірақ айнымыздың үйоқсылығымы мән тоғылғандың татыпты шындақ еді. Таки доканы ечіп 6-нче елігі кәгенде, дадам хаят жегіда тоқтырғанды боғылған қарыслармызны аран төләп болған едіқ. Шүхрәт ішкіміз бір-бірімізге «Мән сізні яқшы көрмән» деп мұп бақмастың, бағылып келешқан бір жүплядің едіқ. 16 ешімізді авал мән айрылдым. Кейін о али мәктеп кет шықты. Ішкіміз үрімчеді едіқ. Дадам кетіп қалған денкен, әсілді қызықмайдыған сестралық кәсіпіні бір ақыл ташылдым. О еллада о оқыш білен алдыраш. Мән кірімчілікні өгініш білен алдыраш едім. Кейін үрімчедің, растын дегенде оныңдың айлышқы қимай, ені бір ел кейім лахилашты оқуды. Бұ жарянда ішкіміздің ортақ параң темісі тегімі молашқан еді. Бір-бірімізіне тез сызмы қылып сызаттық. О, сидам сызмығы бәкірек ұсты еді. Оның қол әрекетлеріне енші керектен көздәттім. Неміш құдыр, о бірлі қаламды татқан сызықны мен нәтші қаламды тататтым да, әр қанжы дәл жайды сызсамы ямақ сағанда көрініп қалатты. О маңа, қоқмай бір қаламды тат, бүтін зейнің мош сызықты болсын. Андын қолың рухиңның бойрықы бойыншы сызыды, дәйтті. Мен болсам, о қанжы тәкітлеген сері шүнші тәмдір әйттім. Адам сызғанда бәзді баш, гәуді, бәл пұт қысымларыны пәкәтлі яқшы ніспәтләштірәм әйттім. Оның шу чағды әйтқалдыры та ғазырғычы қолақты өмді. Қара, ә? Мен саңа мұндақ бір түшендір әй. О, қағазге сысып тұрып түшендір бататты. Адам бәдіні баш ұзылықыны өлчәмбірлік қылып ніспәтләштірміз. Мәсілән, мұндақ. О, бір адам бешіні сызып, астыға, яны шу ұзылық бойы ече, яны алты бөлек сізді. Маны мауы бір баш болса, еңәкінің астыдан көкірек қысымығычы бір баш. Оныңдың кендікчі бір баш. Кендіктің тызғычы ішкі баш. Тызның асты ішкі баш чықыды. Андың адамның пұтының ұзылықы өз бешінің ұзылықығы тән болуды. Алқыны башының ұмымы ұзылықының 0.10-сіге тоғыр келеді. Адетте көпінші кішілерінің пешанысының еңге кечі болған арлық дәл алқының ұзылықығы тән болуды. Мөрі кәңліке ішкі баш, үстіңгі мөчі үш баш ұзылықығы тән. Түшініштік болды мұ? Ха, түшендім. Яны бір кәпінді әп қой айрас. Өр тұрғанда 7, ол тұрғанда 5, соңыз ойғанда 3 ерін баш болуды. Әмді бір қайтылап ақа? Өр тұрғанда 7, ол тұрғанда 5, соңыз ойғанда 3 ерім. Неме? Баш. Ха, яқши. Әмде, яны бір дәрісімі сөзді өйтәйім оя, мауын әзім қыметкен деген сөзләмдім. Сөзләверің малым, өтім сақ, ашқазынымы сақ, әзім қылыштың қоқмаймен. Мақол, әмісі, яны бір дәріс көтіп кәттіқа? Бұл сән үшін бәк мойым, кірімчілікті әсқадыды. Бәлкем, бұрын сіләгім өткенді. Сіздің сөздігініңіз башқыча малым, сөзләверің ә? Мақол, о, шындақтап, сіздігініңгі күліп кетіп, еңі бір қағазын шыққады да, бешімгі еңгіл ұрып қойып, рәсім тақтысығы орынлаштырды. Адамның баш қысымыны сіздіштім ол ніспәт қайдысы ба? Мәсілән, көз башының үстін кей, ішкеден бір қысымығы орынлаштырылды. Ішкі көзінің арлықы бұрын кәңлікі білән тәң болуды. Чаш шыққан жайдың башылап қашқыча, ене пешанның кәңлікі білән қаштың бұрынның астығычы болған арлық өз ара тәң. Бұның оқшаш бұрынның астыдан еңәкінің астығычы болған арлық тән болуды. Әмде көзге кәсек, сол чекінің көз құйрықығычы болған арлықы сол көзінің ұзылықығы тән. Ішкі көзінің арлықы мұ көз ұзылықығы тән. Оң көзінің ұзылықы оң чекінің ұзылықығы тән. Бұ еді 5 көзінің ұзылықы шықыды. Құлақны дәл көз құйрықыдың бұрынның астығычы болған арлықты сызсақ өлчемлік шықыды. Ой, растылы шындақ кәңгі. Мән өзімнің бәдіні вә чырай шеклімні бір-мі-бір ніспәтләштіріп шыққан едім. О, күліп кетіп, оқытқычымыз мұшы дәрісіні еңі сөздеген вақытта, біз мұ бір-біріміздің чырайыны ніспәтләштіріп шыққан тұқ. Шындың итібарен, о маңа давамлық әқсіз дәріс өтілған болды. Менің талантым, оның ярдымы да

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，召唤。

0: 于叔，把眼泪擦干。好男儿宁流血，不流泪。
1: 姐夫，去年日本人在俺下林村又杀又抢。

江淮，奈何桥头亭亭，俺和孩子，俺，姐夫。

Әсемлік достар шу тапты программамызды аңлышып атыды. Арзу арманның чеке болмайды. Қалыпта арзу арманның болышы кішіні бәхт тұйғысы өчемдірді. Арзу арманның чон кичігі болмайды. Оны әмәлгі ашырыштыке ирадының чон кичігі болады. Арзу арманның бүйік әм аддисі болмайды. Пәкәт бір арзу арманыңыз болсыла, сіз әм бүйік кіші болалайсыз. Арзу арман білен яшаш, аятның кіммітін ес кілдірді. Арзу арманы ба кіші, әр күні де гүзел пилалла білен, гүзел тіріш іші де яшайды. Әлбәтте, өз арзу арманлыру үшін тіріші батқан достырымыздың әр бір ішілерінің гүзел болышыны шын қалбіміздің үміт қылымыз. Өз ойлығандек нәтижелерінің достырымызға яр болышыны үміт қылымыз. Кәнемізсе, күлдіріміз давалмасын әр үшін.

Сүйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шығатыды. Мұхаббет дәріхі көкледі. Сайысы әмімізге тән күшті. Мұхаббет чечекледі. Тұрқы әміміздің дымақларды әгеді. Мұхаббетнің сайысы да көңілі әкілді. Тәлі яйреді. Мұхаббет чоңыны мұ, кішкені мұ, байны мұ, намыратны мұ, яшны мұ, қиырыны мұ, қысқысы әмімізді күлдірді, әмімізге ортақ болды. Шоңлашқымы әр жайда мұхаббеттік болушыны іздедік, әм шу мұхаббетіміз білен еқілдерімізді күлдірдік. Мұхаббет ата қылдық.

0: Ат техче худу судын еңіл айрылған беліқі оқшаш тіпірлап ятатты. Игерінің ергі тегіп тұрған тәріпі ергі сүркеліп тұнмайы ғычырлайтты. Ат олды ішкі пүтіні әдәп көтіріп, орнудын тұрып кетішкі тұрышатты. Лекен арқы гәудісіні көтірішке күші етмей, пүтін бәдініге титірек олышып, олды гәудісі гүп қылып ерге иқылатты. Чырай татырып, еңіке титірек кетіп атқан Вронски отның қорысқыға біріні тепіп, оны орнудын тұрғызыш үшін әдәп тізгіні тартатты. Лекен от қымыр қылмай, тұмшқыны патқақ тықып, сунайлынып ятатты. Худды геп қылып атқанда көрініп атқан бір жүп көзі хожайыныға тікіліп қалған еді. Вай, вай, вай, вай, хәй! Вронски ішкі қолы білен бешіні чаңғалы біліп, еңірашқы башылды. Мән немі қылдым? Бәйгідімі ұттырып әттім. Кәчіргісіз гуна өткіздім. Юзім түште. Чырайлық етімні үзем вейран қылдым. Мән неміш қылдым? Тамашы білла білен доктор вә оның ярдамчысы поликтики офицерла югіршіп келді. Оның еч қандақ ері ярланмаған. Әмма көңлі бәк му ерім еді. Атның белі сунған болғачқа етивич қарар қылынды. Вронски еч қандақ суалғы жауап бәмейтті. Еч кім кімо геп қылмайтты. Ергі түшіп кеткен шәпкісінімі алмай, кейнігі бұрылыпла бәйгі мейданыдын шықып кетті. Нәгі берішені білмейтті. Өзіні интайын бәқсіз сезетті. Бо оның хайатыды ке түнжі қетімліқ, әң азаплық, орныны толдырып болмайдыған, оның үстіге өзі кәлтіріп чықарған бәқтсізлік еді. Яшвен оның шәпкісіні еліп, кәйнізін қоғылап келіп, ятқыға апырып қойды. Вронски ерім саатләдін кейін есіге келді. Әмма боқетімкі бәйгіді үзбәген бұ хадесе, оны бір өмір қинайдыған әң азаплық, әң қайғылық әсліміге айлынып, Оның көңліге мәккем орнап кетті.
1: Апаңның немі ойлау атқыны, саңы кеміне іліп бәрмәкші болу атқыны білен, менің қарым
0: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылыш мүдік қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, Инсап юк аяллалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлері тоғырлық қылынған гепләне, пәкатлы аңдашына қалымаймын.
0: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білен геп қымасықыңы сораймын.
1: Оғылының бәқті білен шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мен өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білен ондақ гепләне қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрен йоқ. Мекрен пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі.
1: Шында қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
2: Өрмәлік радио аңлық ұшыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым.
3: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

0: Анна үстіңкі қабаттағы үйінің әйнегі алды да, Аннушканың жәрдемі білен көңілікіге ақырғы бантикіні тақаватады. Үштімтұт дәрвазының алды да пәйтунның иғыр чақының жердегі ташланы шырықлытып басқан авазыны аңлап қалды. Анна Бетсенің келешіге хелі ба еді ғо деп ойлап, дерезідін пәскі қарап бір пәйтунны. Пәйтундың шықыватқан қары шіләпіні, шіләпінің астыдекі өзігі тонышлық йоған құлақланы көді.
1: Өй әй, бұ немі іш? Қонғылы кәген мүді?
0: Анна шу ан бұ ішінің қорқынышлық ақыват еліп келедіғалықыны ойлап, қылчы ішкеленмей, Чырайғы күлкі үйгіртіп, құшал халда пәс күтшіп, оның алдығы шықты. Вә көңліде ялған әйтіш, алдаш ройтының ені баш көтір ватқалдықыны сезіп, немі дейшіні білмей, өзімі хайран келі ватқан гепләні қылып кетті.
1: Вай кәгінің бәк яқшы болды,
0: деді о, ерінің қолыны чың сықып тұрып. О, ене сілі одындым мұ, құды еқін кісідек әхвал сорап кетті.
1: Бүгін қонғылы кәгенсе, қычан?
0: Бұ оның алдаш өнірінің ағзығы селіп бәген бірінші ялған сөзі болды.
1: Әміміз білі бардыған болдық. Әпсус, Бетси білен дейшіп құйып тікен мә? О, хазырлы келіп, мені пәйтуны білен еп маңмақшы еді.
0: Бетсенің ұсмыны аңлап, Карениннің қапы құтырылды.
2: О, ұндақ болса, сілі бір жүп қошпақланы айырып әткедек мәнді.
0: Дейді о, өзінің әдеттікі мәсқырлік тәләп бұзы білән.
2: Бопта, мән Михаил Васильевич білән білі мағай. Доқтырмы маңы көпірек ел меніп берейін деген. Өземні аршаңды меніп жүргендек, ойлап, пиады барай.
0: Алдырап мы кетме, дейді Анна.
1: Чай ішмаңмам сілі?
0: Анна шу ан қоңғырақ бәді.
1: Чай келтіруңла. Ені бір кеп, Серёжаға Алексей Александрович келді деп қойыңла. Хош, сақлықыңыз қандақ, Михаил Васильевич. Сіз біздің бұя кеп бақмыған. Қараң, балконымыз қандақ яқшы,
0: ә? Анна бірлі вақытта о ішкісіге тән кеп қылып кеті ватады. Анна адди әм тәбі кеп қылады. Әмі кеплері көп, Әм бәкмі тез еді. Бұны өзімі біліп тұрып ататты. Оныңдың башқа Михаил Васильевичнің өзіге дәмі-дәм қарап қойышлардың оның өзіні күзді ватқалықыны мейіз қылып ататты. Михаил Васильевич шу аман балконғы чықты. Анна ерінің еніғі келіп олтырды.
1: Чырайың анчы яқшы емес.
2: Шындақ. Бүгін доктор кеп топ-тоғыр бір саат вақтымын алды. Оны менің саламәлтікімні толымы мұйым біледіған еліқ достым әвәткен болыс керек.
1: Хош, доктор немі деді?
0: Анна оның саламәлтік әхвалыны сүріштіріп болып, яқшы арам ал, менің қешімгі келіп тұр дегенде кепләні қылды. О, бұ кепләні толымы қызғын, іштік-іштік деді. Көзлерде башқычылы бір қыл нұр чақнап тұратты. Каренен оның бұ халетлерге диққат қылмеді. Кеплерінің пәкәт әсілі мәнісігілі құлақ селіп олтырды. Жауаплар мұ, яны шындақ мәсқірі тәләп бұздырақ болсы мұ, аддейлі болды. Ішкісінің парыңы да баштын ағырғыча еч қандақ бір алахидлік болмады. Лекен Анна кейін шу қетімкі қысқы көрішіні есігі алсыла, номыстың ергі кіріп кеткедек болып кетідіған болып қалды. Серио жаны аял оқыт құтысы башлап кірді.
2: Әй, егет, бойың өсіпті міне ме? Раслы чоң жігіт оп кетіпсен. Яқшым сән, егет.
0: Каренин коркуп кетип аткан Серёжа жага колуну узатты. Серёжа бурун дадысыны көрсө коркатты. Кийин дадысы өзүнө йигит деп чакырдыган. Вронскийнин досту яки düşмөнү экенин билелмей гаңгырап жүрдүган болуп калгандан кийин дадысыдын өзүнө качырдыган болуп калган эди. У худде өзүгө химат издегендек апсыга карап койду. Пакат апсы менен билле болсула, унун көңлү хуш болатты. Şu арада Каренин айыл окуткучусуга кеп кылгач, Серёжанын мөөрүсүгө колун койгон эди. Серёжа корунуп, хатта йыгылып этей деп калды. Буну Анна сезди. Оглу өйгө кирген чагдыла Анна кызырып кеткен эди. Азыр унун коркуп, корунуп турганлыгын көрүп, иттик орнудан турду да, Карениннин унун мөөрүсүдөгү колун элеп этип, оглуну сөйүп койду. Андын балконго ачып коюп, яна дароолу кайтып кирди. Вактым боп калыпты, деди у сайтыга карап коюп. Бетсе немиш келмейди канды? Şu emes mi? Dedi Karenin ornudun turup ve adeti boyuca barmaklarını kırıştırıp kas çıkırıp koyup. Hemen sana yeni pulep geldim. Bulbul mu korskuğu birini mi yap durmuşsa sayrımıgan kokşaş. Sana mı pul lazım de?
1: Yok, lazım yok. He? He, lazım, lazım.
0: Dedi o, Каренинга тикилип карай алмай, кулаклыргыч кызырып кетип.
1: Бәйгеден кийин буя кирип өтәрсән деймен.
2: Әлбәттә, диде Каренин җавабын. Петерговның гүзеле граф Бесси ханым келди.
0: Диде у, дериздин адам олтырдыган йере хайран калгудак игез, атларның һәмме җабдуклары хурымдан кылынган Acayip neps İngiliz peytonunu körüp.
2: Neme digen eşametlik, neme digen çıraylık. Heh, kenemise, biz mi mangalı?
0: Graf Betsy hanım peytondan düşmedi. Putuğa kıskı konculuk öytük. Beşiğe karış ile epik yigen. Üstüge kıskı yepinçi yepingan çakırı düşüp, dervazının aldığı yugürüp geldi.
1: Мен кеттим, хош.
0: Анна оглуну сөйүп койду. Андын Каренинга колуну берди.
1: Алайды кегинин үчүн саң көп рахмат.
0: Каренин унун колугу сөйүп койду.
1: Болду көрүшкүч хош. Кайткуча чай ичип кетсең, мени техим хушал кылсан.
0: Деди Анна ва чырайы гүлдек эчилип Хушал чыгып кетти. Лекин эри көздүн нери болушу беле алла, унун калпы күтөккөн колуга карап, ыктыярсыз сескинип кетти.
3: Апаңның неме ойлап атканы, саңа кимне илеп бермекче болып атканы белән менин карым юк.
4: Эй, без хәзер бу тогырлык гап кылышмадык ко.
3: Як Мұштығылық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап юқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
4: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымасықыңы сораймен.
3: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
4: Саңы яны бір кетім деп қойай. Мен өрметімні қылдыған апам тоғырсы да, өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
3: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
4: Сенің дейдіғының шолы болса, өмісі.
3: Шында қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мен ұлы бұрын бір қарарғы кеп болған.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, Аңлаватқаныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
2: Өзіріңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

0: Karenin bəygi meydanı yitip gelgəndə, Anna Betsy bilən billə, esil zadilə olturduğan şipangı kelip caylışıp bolğan idi. Anna erini yıraqdın ködi. İki adam, eri bilən aşnısı onun hayatıdaki iki mərkəz idi. Heç qandaq səzgüsüzlə ulanın köz aldıdı işgəllikini his qılıp duratdı. Erinin özü tərəfki qarab kelevat qallıqını iraqdın körüb, onun kişilərinin arsıdın qıstılıp menevat qallıqıqa ixtiyarsız diqqət qılıp qaldı. O, dəm xuşamət qılıp baş əkkəlləgə təkəbbürlük bilən başlanıştıb, dəm təng tüşləri bilən dostanı salamlaşıb, dəm qulaqlarıqı çökürüp kiyivalgan yumulaq şiləbisini beşidin elib, uluqlanın özgü köz taşlışını təşnalıq bilən kütüb gilətdi. Anna onun aşında hər xil muamillərini yaxşı bilgəşkə, işçi də onundun yergin etdi. Turğan pütkünü şöhrət bərəslik, yuqırıqı yamış iş, jürgidə şunundun başqa heç nimi yox, dəb oyladı Anna. İdiyəsi ilğar, Məripət bərvər, dindar digərlərinin həmmisi yuqurğu örləşinin şotulları xalas. Anna onun ayalla olturğan şipanğa qarab, özünü izdəvatqallıqını bilib, onu körmügəngi silib olturi vədi. Aleksey Aleksandroviç, dəb qışqardı onu Qraf Betsy xanım. Ayalınızda tapanmay vatam siz nimə? Manı miyədi olturdu? Karenin soğuk yiyip koydu. Bu yerdeki haşamet közlerini olacak mı kılıbıdırken? Dedi o, ula terepki keti bitip. O tehe yenili görüşken hotununu kayıt görgen erlerinin adıtı boyunca hotunuğa karab külüp koyup, andın Graf hanım bilen başka tonuşlarına salam berip, emmisige özgü tegişlik örmetini bildirip ötti. Ayallağa çaqçaqıp qoydu. Ərlə bilən salamlaşıp çıxdı. Pəstə şipanın yanında Karinin hörmətini qılıdığan, bilimlikliki və tərbiyə kögəlliki bilən namı çıxan general adyotan turatdı. Onun bilən paranglaşdı. İki bəygi otursa da azraq dəmiliş vaxtı bolğaçqa ulanın parını heç qandaq dəxliqə uçurmadı. General bəygigi qarşı gəp qılğan idi. Karinin onun bu qarşıqı qoşulmay bəygini aqladı. Anna onun inçikə təkşi ahangdiki sözlərinin birini qoymay anlap durdu. Hər bir iğiz sözü onun yalğandək anlınıb, xuddu quluqıqı pilik tıqıvatqandək bilinib kətdi. Tosal quladın ötüdüğən 4 çakırımlıq bəygi başlanğanda, Anna aldığı enişip Vronskiyga. Onun atının keşiği kandak menip kelgenlikige, atını kandak mingenlikige közünü üzmey karap tursa, yeni bir tereptin erinin tohtumay kotul davatkan yekimsiz avazıga kulak selip turatdi. O, Vronskiydin ensirep biyaram boluvatkınını azdep, erinin inçki avazda sözlevatkan, kulaklarga sınıp ketken ahandaki sözlerini anlap, Tehimi qiynilip keti vatatdi. Mən xarap boğan, yaman xotun mən. Dəb oylaydı Anna. Amma yalğan gəp qilişini yaman körmən. Yalğancılıqını körəgi közüm yox. O, mənim erim, yalğancılıq qımmısa yaşayanmaydı. Yalğancılıq onun adıdı. Hemmini bilip durup, hemmini körüp durup yani yalgancılık kılıdı. Aşında közünü yumup durup yalgan gepkığa ademdi mi vicdan diyen nersi bulamdı? Eğer o mini Vronskiyni öldürüp etken bolsa, ben onu hürmet kığan bulattım. Lekin undak kılış onun koludun kemmeydi. Onun lazımı yalgancılık yüz obroy. Anna özgü özü aşındak sözləb olturdu. Оның да еріге қарта еч қандақ тәләп йоқ еді. Еріне мұндақ-мұндақ адам болыскен деп үміт мі қылмайды. Анна Каренинның шу тұрқыда өзіні ғазаплендіріп атқан әддідің зияды сөзмәлікінің ішкі вәхиме ве тәшвишлерінің ішпадысы ішкәлікіні түшенмейді. Худды екіліп түшіп, бір еріні зәхмілендіріп алған кішік бала орныдың тұрып, ағырықны бес үшін жүгіріп, сәкіріп үргенге оқшаш, Каренинға хотыны тоғырсыдекі ойларыны бес үшін әкли әркет лазым болып қалған еді. Анна, яки Вронский ба мәйдаллада, яки Вронскийның ісімі дайым тілгі ілініп тұрдыған сорыллада, бұ ой қиялла оның көңліні бөліп тұратты. Худды сәкіріп ойнаш кішік балыға адет болғандек, Каренинғымы әкіллік, екімлік кепләні қылыш шу күлләді адетгі айынып келіп отатты. Хәрбилерінің, атлық әскерлерінің бәйгілері қатерлік. Әмі бұ бәйгілер боп тұрмысымы болмайды. Әгер Әңгілияның хәрби тарихыда атлық әскерлерінің төхпісі ұланы шөхреткегі қыған дейілдіған болса, Учақда бұны ұланың ұзақ вақыттың бері ат, адамлерінің ирадысына таулап кегелекетін дейішкі болуды. Әмменіңче әркетнің әхмейті чоң. Әмі біз көпінші чағлада әң юзе деп қарап қалымыз. Бұ хадисіле юзе хадисіле әмәз, деді граф Бетси ханым гепкі арлышып. Аңлысам, бір офисер ішкі қоғырғысыны сұндырып апты ғо. Каренин тішілеріні көрістіп, күліплі қойды. Башқы ішпады да болмады. Граф ханым, бұны юзе әмәз, ішкі хадисе деп қояйлы. Әмі мәселе, яны оның дымы әмәз. Каренин бұрылып, байы өзі білен әстайыл паранлашқан генералға яны кеп қылды. Шыны ұнтып қанман ки, бәйгеге қатнашқан әрбейлі мәқсіз мұшы ішті қылдығалла. Яны шыны мұ итрап қылыш керек ки, әрқандақ кәсіпнің яман тәріпімі болуды. Бәйге әсліді әрбейлігі қас пағалиет. Мұшылыш білен Испанияның боқы білен елішік қоқшайдыған ғайри әркетлі болса, явайлықтың ішпадылыры. Тән әркет болса, мәдәнилікнің нишаны. Қойын-қойын, мен бәйгеге ішкінші кәмеймен. Одемні үлгідек жидилештіріп етуду. Деді граф Бетси ханым. Сән чүчі онна. Жидилештіршіғо жидилештіріп етуду. Лекін адам янылы оныңдың көзіні аланмайды. Деді ішкінші бір аял. Әгер мен римлік аял болған болсам, бір мен мұшлышыны өткізіп әтмей көген болаттым. Анна бір иғызмы кеп қылмай, қолыдекі дұрмы білен бірлі ерге қарап олтыратты. Дәл шу чағда иғыз бойлық бір генерал ұланың алдыдың өтіп қалды. Каренин оны көріп шу ан кепіні тоқтатты да, іштік орындың тұрып, оныңғы чоңқұр игіліп салам бәді. Сіз бәйгеге қатнашмам сез? Деді генерал оныңғы чақ-чақ қылып. Бәйге маңы егір кеп қала? Деп жауап бәді Каренин толымы ұззет білен. Оның жауабының ешқандақ әхмейті болмысы мұ, лекін генерал әкіллік адамдың әкіллік жауап алғандек қиапетке кіріп алды. Ве бұ жауапның чақ-чақ ішкәлігіні түшенгендек кепләні қылып қойды. Бұ ішінен ішкі тәрпі ба, деді Каренин байқы кепіні давамлаштырып. О болса мұ артысла білен тамашы бұлла. Тамашы бұлла үшін етқанда, бұнда қышланы яқшы көріш, мәдениетсізліктің полаттек пакеті. Әмма... Граф ханым, ішкіміз бәсілі шейлі. Төвен тәрептің Облонскийның Бетсиге кеп қылып атқаны аңланды. Сіз кімге тікісіз? Анна ішкіміз, Кенез Козловқа тікісіз, деді Бетси жауап беріп. Мен Вронскийге тікемін, бір жүппәлей. Болады. Қандақ чырайлық, шындақ мұ? Каренин енедикиле параңлышыватканда жим болуп келип, уланын гэплери түгүшү билелла яны сөзлеп кетти.
1: Мен бунуңа кошулумен. Эмма Батураны бейге.
0: Каренин эмди гэпини башлыведи, бейге башлынып келип, гэпи үзүлүп калды. Эмма адам орлордун турушуп, дарыя тарапка карашты. Каренин бәйгеге қызықмайдыған болғашқа, бәйгечілігі қарымай, ол тұрған тамашы біллаға арғын көзлері білен пәрішан халда бір құр қарап шықып, аннағы келгенде тоқтап қалды. Аннаның чырайы аппақ татырып кеткен, әм жидді еді. Бірлі адамдың башқа ешқандақ адамге қарымайды. Титірген қолыры білен, Елпі күчіні мейджіп, тыныққыны чықармай олтыратты. Каренин оныңғы бірдәм қарап тұрған дейінкен, нәзірне дәру башқылағы өткеді.
1: Мұны аялмы, башқа аялламы оқшашлы жидделішіп олтырып тұғы. Бұ тәбі әхвал емес мұ?
0: Деді Каренин өзігі өзі. О, аннағы қармай дәйтті. Lekin közleri ihtiyarsız onunğa tikilip qalatdı. Onun çırayığı qarab, onundaki roşan özgürüşlərini təhlil qılıb oltırmaycu dep oylaydı. Lekin yana iradəsiga xilap alda onun çırayidiki özü görüşni xalımığan halatka qorqunuş içində qarab qalatdı. Kozovlev daryo boyuğa kelgəndə birinci bulub atdan yıqılıb düşüb hamma adamni qattıq ciddiləşdirətdi. Әмма Каренин, аннаның татарған мәғрур чырайыдың, о диққат қылып олтырған адамның техі оттың иқылмығалықыны пәрәс қылып болды. Махотин білен Вронски тосалғудың сәкіреп үтіп болған дейінкен, ұланың кәйні дылы чепіп келіп атқан ені бір офисер, оттың башчылап иқылып, ұшыдың кетіп, тамашы бұлланың ішіде ені бір кетім қорқыныш арлаш күшлік чоқан көтірілгенде, Каренин аннаның хеч ішіні көмігендек, әтрапыдегі адамләнің немегі толышып кетіп атқалықыны білмігендек олтырғалықыны көді. Шының білен, о аннағы техімі бәк қадылып тұрды. Аннаның бүтін декті чепіп кетіп атқан Вронскийді еді. Шу арада о ерінің өзігі соғық нәзір білен тікіліп тұрғалықыны көзінің құйрықыды көріп қалды. Анна қайрылып, суал нәзір білен еріге қарап қойды. Вән шу ан қошымысы білінер-білінмәс түрліп, яны іштік алдыға қарды. Анна, хм, қарыс қара вәмәмді, деген дәк қылып, шының дейін кейін оныңғы ішкенші қарамеді. Бәйге, толымы оңысыз өтіп, ойетті адамның ерімідің көпіреке атлардың екіліп түшіп ярланды. Бәйгі ақырлы шай дегенде адамлә текімі жиддейлі шықы башылды. Болып мұ, падышаның наразы болғыны бұ жиддейчілікні текімі күчәйтіп әтті.

0: сыйлық қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұл үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұл?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо, әмсі.
2: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқыты іштігелләні. Азыр қысақ мы болуды? Шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Озырыңлады болу атқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренина».

Таң сәр. Қуяш көтерілген еңі бір күнді, еңі бір аятлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.